Pijanistica Leonora Armelini, orkestar Poljskoga radio iz Varšave i dirigent Michal Klauza izveli su prvi klavirski koncert u E-molu Frederika Chopina. Pijanistica Armelini zatim je izvela dodatak koncertu, također Chopinovo djelo, 13. etidu u As-duru naslova Harfa.

Pijanistica Leonora Armelini kao dodatak koncertu izvela je 13. etidu u A-seduru naslova harfa Frederika Chopina. Zatim je uslijedio još jedan dodatak, oboje solista Leonora Armelini i Aleksandar Gadijev izveli su djelo za klavir četveroručno Doli Gabriela Forea.

Iz druge suite baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva slušali ste broj Djevojčica Julija u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Jerzija Maksimiuka. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama. Treći dio slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno. U nastavku slušamo djelo suvremenog indijskog skladatelja londonske adrese Parama Veera. Djelo je Cave of Luminous Mind, a slušamo izvedbu s BBC Promsa iz 2013. godine. Skladatelj kaže kako je inspirirano tibetanskim budizmom i meditacijskim putem prema prosvjetljenju, u kojemu orkestar dočarava meditacijske tehnike udisa i izdisanja sa svjesnošću. Teksture i harmonije razne gustoće stvaraju glazbene vrhunce koji su u kontrastu sa

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Sakari Oramo izveli su skladbu Cave of Luminous Mind suvremenog skladatelja Parama Vira. Poslušajte dalje ciklus od 6 pjesama naslova Ljetne noći francuskog romantičara Hectora Berlioza.

Mezzosopranistica Randi Steen, orkestar Norveškog radija i dirigent Bernhard Geller izveli su ciklus pjesama Ljetne noći Ektora Berlioza. Poslušajte dalje instrumentalnu skladbu njemačke redovnice 12. stoljeća Hildegarde iz Bingena. Izvodi ansambl Sequentia.

Ansambl za srednjovjekovnu glazbu Sequentia izveli su instrumentalnu skladbu njemačke redovnice 12. stoljeća Hildegarde iz Bingena. Poslušajte dalje prvi koncerto grosso u F-molu talijanskog baroknog majstora Alessandra Scarlatija. Izvodi barokni orkestar Tafelmusik.

BBC-ev škotski simfonijski orkestar i dirigent Donald Runicles izveli su valcer Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa mlađeg. Slijedi djelo Franca Schuberta, Alpski lovac, solo pjesma prema stihovima Friedricha Schillera. Izvodi tenor Christoph Pregardian i pianofortist Andreas Steyer.

0: Violončelistica Shona Rolston, filharmonija iz Kalgarija i dirigent Mario Bernardi izveli su stavak Andante Cantabile Petra Iljića Čajkovskog. Ovime završavamo noćešnju emisiju Euroklasik Noturno. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem. Današnji izbor vodi nas u Nizozemsku kroz gotovo stoljeće i pol njezine glazbene povijesti, od kasnog baroka do romantizma. Prema odabiru urednice Dine Puhovske upoznaćemo trojicu skladatelja koji nisu među najizvođenijima, ali su svaki na svoj način ostavili vrijedan trag u nizozemskoj glazbenoj baštini. To su Unico Wilhelm van Wassenaer, Johann Albert van Eycken i Johannes Bernardus van Bree. Na početku poslušajte prvi koncert u G-duru iz opusa Concerti Armonici Unica Wilhelma van Wassenaera. Stavci grave, allegro, un poco andante i allegro. Nastupa orkestar de Brandenburg Concert, dirigent je Roy Goodman.

0: Čuli ste treći gudački kvartet u D-duru Johannesa Bernardusa van Brea. Svirao je gudački kvartet Nomos. Ovime smo, cijenjeni slušatelji, došli do kraja današnje emisije Svitanje na trećem s podnaslovom Nizozemsko svitanje. Uredila Dina Puhovski.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje večeras. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte večeras. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Poslušajte Radio Igru.
2: Hoćemo danas imati ples.
1: Ivona Marcijuš.
3: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
1: Odjednom je postalo tiho.

0: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
1: Danas u 18 sati.
0: Naše su uvijek takve. Ta mi je omiljena.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
1: Tata u zatvoru.
3: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
2: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
1: Autorice Višnje Biti.
3: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Dobro vam jutro u jutarnjem koncertu. Urednica je Iva Lovrec Štefanović. Na početku poslušajmo valcer iz operete Priče iz Bečke šume Mirabela Marića. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će skladatelj Miro Belamarić.

Bio je to valcer iz operete Priče iz Bečke šume Mire Belamarića, koji je i dirigirao Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Slijedi koncertantna muzika za flautu, harfu, vibrafonu, daraljke i gudački orkestar Borisa Papandopula. Dijelovi su malo dodekafonike, malo romantike, malo avangarde i malo folklora. Vibrafon svira Ivana Kuljerić-Bilić, flautu Tamara Coha-Mandić, harfu Dijana Grubišić-Čiković. Solistima i simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Mladen Tarbuk.

0: Bio je to koncertino Ivana Josipa Skendera koji je i dirigirao simfonijskim orkestrom HRT-a uz koji su nastupile pijanistica Nadija Varga i violončelistica Zita Varga. Jutarnji koncert uredila je Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Olja Knežević, Strada Fortunata, prvi dio.
2: Jedne je večeri, brzo nakon ljeta, tijekom kojeg nisam pronašla ljubav, moj otac pao nasred glavnog trga, što je tad još bilo korzo. Pao na koljena, pa na lice, kao pokošen rafalom. 53 godine. Prije toga ušao mi je u sobu. Mislim da mi je htio reći da on i majka izlaze. Petak je. Idu na ribu u Karuč, u centru grada. Vidio me kako na svom krevetu uz Pink Floyd plačem i pušim. Ulovio kako sam se brzom kretnjom htjela riješiti cigarete.
3: Ma, puši, slobodno.
2: Cigaretu sam ipak ubacila u šalicu s kavom. Ugodno je zašištala. Otac se nasmiješio. Blagost u njegovim tamnim očima.
3: Puši, ne puši. Radi što hoćeš. I to sad ne znaš, ali najljepše je baš tu, doma. Kod majke i mene. Imaš svoju sobu. Imaš svoju platu samo za sebe. Imaš sve. Megi moja, brak je glupost, a muškarci su goveda. Goveda. Kad te vide, sjetete se.
4: Kakva ti je to priča? Ne zanima me ta priča. Ne svodi se sve na priču o muškarcima. Odmaram se od ljudi. Druži mi se samo sa mnom. Ostavi me na mir.
3: Dobro. Dobro.
2: Rekao je i polako je za sobom zatvarao vrata.
3: To je taj luksuz o kojem ti govorim.
2: Bio je već maknut iz ministarstva policije. Umirovljen u godinama pred rat. Što mu je, reklo bi se, čak godilo. Posvetio se svojim hobijima, tehnici, radioamaterima. Bio je omekšao. Postao otac i muž koji nasmijava, podržava, sluša. I baš je tad morao umrijeti. Na Korzu. Mjestu gdje su se on i moja majka upoznali. A moje su posljednje riječi upućene njemu bile da me njegova priča ne zanima. Da me ostavi na miru. Njegovo je srce puklo, moje se zaledilo. Moj otac je bio sin heroja iz Narodno-oslobodilačkog rata i kao mladić je htio upisati glumu. Samo što sinovi ratnih heroja u vrijeme njegove mladosti nisu postajali glumcima, pa je upisao pravo. Zaposlio se u državnoj bezbjednosti, oženio se, dobio prvo dijete i rano ušao u život koji nikada ne vodi natrag u ono što su takvi muškarci nekoć htjeli biti. Njegovom sam smrću izgubila nevidljivi štit. Ljudi su mi sad uskakali u pleksus, hvatali me za ruku, unosili mi se u lice.
5: Ima li što novo kod tebe? Mislim, kakva ozbiljna veza.
6: Kad se misliš udavat?
7: Završila si fakultet, radiš.
3: Radiš? Prolete tako godine, ostane žena sama.
2: Nisam za brak, odgovarala sam.
6: Samo nemoj da bude birala Birka. Da ne bude birala Birka, izabrala krivog uzog Mirka.
4: Meni svi već izgledaju ka Birka i Mirko.
7: Ajde neka, nema ti po kome doć da si tako ohola.
2: Dani su se produžili. Večeri napunile zvijezdama. Očkrinula sam vrata, promolila nos da poslije tužne zime izađem van u proljetnu noć. Odšetam do trudne tetke, koju ću, odlučila sam, redovno obilaziti i pitati treba li joj kakva pomoć, jer je i ovu trudnoću, kao i prethodnu, gurala sama. I evo ga vitez. Njega mi je postavila sudbina da sjedi u bašti pizzerije Leone u centru, u Njegoševoj ulici. Snimila sam viteza u prolazu. Sjedio je sasvim mirno, s blistavim osmijehom urednika i voditelja dnevnika, i raznih drugih zabavnih i političkih emisija, što je nekada i bio. Tim je stavom i osmijehom pozivao prolaznike, zbunjene međunarodnim sankcijama, sluđene lažnim izbornim rezultatima, da mu slobodno priđu i u njegovom se okrilju sklone od pomahnitalog svijeta. I oni koji ga nisu znali, osjećali su da takvu osobu treba poznavati. Za vitezovim je stolom sjedio jedan od špijuna volontera. Mlad, ali već u toj vrsti volontiranja iskusan. Meni znan još iz djetinjstva, iz kvarta.
8: Megi, aj dođi, sjedni.
9: Ne mogu da sjednem jer mi se žuri. Moram kod tetke.
8: Šta moraš kod tetke?
9: A eto, zato što je trudna i sama, a ja joj stalno nešto pomažem.
10: Megi, sjedni. Popij jedno piće s nama.
2: Od svoje sam 13. 14. godine znala da on postoji. Od kada smo moja najbolja drugarica Marija i ja poslije škole u nekoj reviji naišle na vijest da se poznata jugoslavenska pjevačica zabavlja s mladim novinarom. S njim.
7: Kako mi je mljac ovaj novinar i to njegovo prezime. Voljela bi da se tako prezime.
4: Ja baš ne bih. Vitez. 100% je sam sebe smislio to prezime. Kod nas se niko tako ne preziva.
10: Popij jedno piće s nama.
9: Ne mogu, moram da idem.
10: Stvarno moraš.
9: Moram, ali baš mi je drago da smo se upoznali. Vidimo se. Ćao.
10: Ćao, ćao.
2: Uživala sam hodati kroz prazni grad, po spečenom bulevaru, pokraj požutjelih travnjaka, preko usahlog korita rijeke i tankog mosta, do pustog trga s usamljenom kulom, lokotom zaključanim dućanima i kafićima. De Kiriko u Podgorici, za takve dane govorio jedan naš genijalni prijatelj. Premda u odmakloj trudnoći, tetka je preprodavala benzin u bidonima ispred kuće, jer je zbog sankcija glavna pumpa bila pod katancem. A uz to i markiranu robu, nakit, satove. Odmah sam joj rekla da sam upoznala viteza na putu do nje.
6: E? I? Kakav ti se učinio? Koji ti je prvi utisak?
4: Tako je čist. Domaći stranac u savršenoj bijeloj košulji. Evo ovako, ovako sjedi, ovako, skroz uspravno, svečano. Skoro da mi ga je bilo žao što se toliko trudi da izgleda svjetski za ovu našu kasabu.
6: Pa što ne ostane s njim, što si dolazila kod mene?
4: Nije mi se ostajalo.
6: Idemo nazad do pizzerije, kažeš mu, evo ja sam se vratila, dovela sam i čuvenu tetku Ksenju. Čuvena tetka Senka sa stomakom do zuba, pa ti viđi. Stigla rodbina, nema vrdanja, pleme u igri.
2: Zatim je naglo, neočekivano spretno, s obzirom na taj stomak do zuba, ustala od stola.
6: Sad čekaj samo prvo da povratim. Popila sam neki kao sok od željeza, duša mi na nos izlazi.

0: još uvijek spava.
1: Odgovara moja majka na svaki vitezov poziv. Kaže samo toliko, pa mu spusti slušalicu. Izaziva. Želi vidjeti hoće li on reći nešto kao: Boga mi ste razmazili kćerku, čim tako dugo spava, a ja je već skoro sat vremena čekam ispred vaše zgrade.
0: I dalje spava.
2: Izgleda da zrno graška nije bilo dovoljno veliko.
1: Uspio je reći prije još jedne spuštene slušalice. Majka se tome nasmijala. Ja konačno ustajem i u bratovu Adidas torbu brzo ubacujem stvari za vikend na moru i trčim prema tom savršenom danu začinjenim morem i najljepšom plažom na tom dijelu obale. Nakon svega zapalim prvu cigaretu toga dana. S uživanjem pušim na terasi hotelskog apartmana i on me gleda kroz dim cigareta i kaže kako obožava moje lice.
3: Obožavam tvoje lice. I lice. I ruke. I stopala. I tati haljine lijepo stoje. Ti si ta ženska verzija mene koju sam od uvijek tražio. Pjesme su ti odlične. Pogotovo ono kad si rekla...
1: I tu je zastao i zagledao mi se u oči, pa te stihove s nježnošću izgovorio.
3: A mi, opet obični, u začaranom krugu pogrešnog povratka poznatom nam jugu.
1: Želim se nepovratno zaljubiti i testiram ga. Postavim mu neko nasumično pitanje. Bilo što. A on kao da se zavali u stolicu nekog studija, pogleda u kameru i krene. Naprimjer, ja u autu iz čista mira kažem...
4: Ruanda. Ima jezera, ima i gorile. Slično kao i mi, jezera i gorile. Uz to... Ni oni, ni mi nikad nismo živjeli u slobodnom društvu. Mi nesretni sami sa sobom, oni nesretni s kolonizatorima.
5: Andrić ili Krleža?
4: Nije fair. Ali evo, sad mi Krleža prvi pada na pamet. Naša je klima stvorena za lisice, svrake i stjenice. Čovjek koji je stigao da se kao vitez u oklopu bori sa stjenicama i sa svrakama, pomalo je smiješan. To je Banket u Blitvi. Ali meni je Stendhal najdraži. Imam natruhe njegovog sindroma i meni se u prisutnosti ljepote zavrti u glavi. I feminist sam kao Stendhal.
1: Nestalo je dima oko mene. Raspršilo ga je sunce. Mnogo plave, zelene, žute i narančaste boje. Pravila sam mu društvo u ispijanju crnih vina. Sva su mi bila jaka. Jača od votke. Uspavljivala su me.
3: Sigurno imaš nizak tlak.
1: Zaključio je. Izvadio tlakomjer na baterije iz pretinca u autu. Stavio mi ga oko zgloba.
3: 105 sa 65, puls 56. Živit ćeš 100 godina.
1: Mogu se prepustiti, mislila sam. Ovaj će uvijek znati što da se radi. Sada je htio imati dijete. U 16. tjednu trudnoće na ultrazvuku nam se prikazao sin. U sebi sam tog sina nazvala Spasitelj. Spasitelj. Pomislila bih uz jutarnju mučninu. Odmah radosno pogladila sebe po stomaku. Opet sam vesela, pomislila sam. Zrno graška nije više ispod madraca nego u stomaku. Donosi osjećaj smirenja i sigurnosti. Da šta da je Spasitelj.
0: Nemoj vanbračno da rađaš.
1: rekla mi je majka.
0: Mogu sve druge, ali nemoj ti. Ti si posebna, bodeš oči, odavde si, kćerka si, unuka si.
1: Pa dobro, iza muževih ću se leđa najlakše skloniti od urokljivaca i ostalih grabežljivaca. Uzet ću neplaćeno odsustvo s posla, odlučila sam. Do daljnjeg, tako ću reći Skandinavcima. Radila sam tad za humanitarnu organizaciju za pomoć izbjeglicama i taj me posao bio sagorio. Uzet ću i muževo prezime. Svejedno sam zauvijek najprije Megi. Mali spasitelj nije odmah zaplakao kada se rodio. On preko volje, kao zakmeči, reda radi. Veliki sam mu teret uloge bila stavila još u stomaku.
3: Brak. Ma to su dvije srodne duše, zagrljene. Nasuprot njima ostatak svijeta. Dijete će mi dati novi propeler, vjetar u leđa.
1: Vjerovao je u obiteljsko ognjište. I sam ga je sebi napravio. U središtu prostrane i tople kućne biblioteke. Oko mramornog kamina. Vjerovao je da će se tu smiriti. Da ga biblioteka, kamin i stilski radni stol mogu zaštititi od prijetećeg kolapsa vrijednosti. Dok su nam na ulazna vrata kuće navaljivali predsjednik države, predsjednik vlade, pravi i lažni opozicionari, direktori državnih firmi u raznim fazama prestrukturiranja, ministri, špijuni, ulizice, kockari, lažovčine, žicari, šverceri, nasilnici, žrtve, štreberi, logorejičari, trgovci sumnjivim umjetninama, ikonama i tepisima tkanim zlatnim nitima. Kao da reprizu iste predstave gledam iz noći u noć. Smještena u duboki mrak partera. Nečujna, nevidljiva. A predstava je puna likova izđikljalih iz blata, dopuzalih u tuđu kuću, spremnih na sve. Do tada nisam znala koliko špijuna i poltrona ima u toj maloj zemlji. Koliko ljubavnica koje određuju tko će biti ministar policije, tko šef pravosuđa. Činilo se da su to u međuvremenu postala dominantna zanimanja. Špijun, ljubavnica, ministar. Potajno mislim da je muž pogriješio što je u kuću pustio onaj ostatak svijeta za koji je bio rekao da će stajati nasuprot nama. Ne kažem mu to što mislim. To pretvaranje, sakrivanje mišljenja, početak je kraja. Ali to još ne znam. Tad samo slutim da on bez toga ne može. Publika, pacijenti, pozornica, politika. Tu je romantična ljubav nemoćna.
6: Ogovaraju te svi. Svi koji vam dolaze pitaju se zašto je tvoj muž oženio baš tebe. Stalno u levisicama i kožnoj jakni. Bez frizure. Ofarbana iz kutije.
7: Opredijeli se, brate. Ili imaš ili nemaš. Sve je preko prkna. Bez radosti, dobar dan, kad doviđenja. Ni za posluženje se ne trudiš. Ništa domaće.
6: Onda se stalno providno vadiš na bebu, na dojenju.
7: Hvala kada si samo ti i kad rodila i doila.
1: A zatim su glasine krenule i o vitezu.
8: Vidji ti tog drčnog savjetnika. Razbahatio se.
9: Sad mu ništa ne valja. Ne valja mu šef. Ni stanje u zemlji.
8: Vratio se da nam ispira mozak pričama kako je on šefa spasio sigurnog odlaska u Hag.
9: Otvorio mu je, kaže, sva vrata u Americi i Engleskoj.
8: I sad bi ovdje po cijele dane mu dovao s lekcijama o prihvaćanju odgovornosti.
9: Čuš, prihvaćanje odgovornosti. Zašto priča hrvatski?
1: Na kućna vrata više ne dolaze gosti. Mužu preostaje samo sa mnom dijeliti zapažanja i kritike, kojih ima mnogo, ali ja nisam dovoljno dobra publika za muža, jer nisam 100% prisutna. Na mom se licu sve vidi. Meni je to previše intenzivno. Zamara me. Ne ljutim se na njega kad viče. Znam da mu treba publika kao podrška. Netko da je stalno tu, blizu, u vidokrugu. Ne mogu biti sve to. Obavljanju svega što nema veze s djetetom pristupam sporo, bezvoljno. Uz veliko se stepenište radosno penjem samo kada sin zaplače. S njim u toj sobi ostajem bespotrebno dugo. Do sumraka, onda i do jutra.
4: Razmažena si. Razmažena si, od svega uplašena. Kažeš, ne smeta tebi, nego kao smeta sinu. A već si i sina razmazila. Vidio sam, kad sam te pokušao poljubiti dok si ga dojela, kako me bezobrazno odgurnuo rukom. Razmažena provincijalka u grču, uplašena od svijeta. Od popunjavanja formulara, vožnje auta, skijanja. Zašto crveni lak na nogama? Ko da si stjuardesa? Zašto baš u svemu moraš kopirati drugarice koje rade po šalterima i kancelarijama? Zar nisi još shvatila da trebaš samo mene slušati? Od mene učiti?
1: A možda je to i bio moj san. Stjuardese, šalteri, kancelarije. Možda je on meni previše. Možda me on precijenio.
5: Odoh časkom do majke.
1: Bez mene u blizini, on kao da bi se razbudio. Shvatio da mu ja, kakva god bila, to jest upravo zbog toga kakva sam, na neki meni svojstven, nigdje ne pripadajući hipi način, čistim zrak od negativne energije. Vampirčina, kletvi, tračeva, podmetačina. I dozivao me da mu se što prije vratim. A njegovo je dozivanje počelo zvučati kao poziv na saslušanje.
4: Gdje si, ženo? Što se ne javiš? Javi se, ženo. Hitno mi se javi.
1: Od njegovog mi se dozivanja stomak dizao do grla. Skraćivao mi se dah. Posebno od tog povika ženo, koji je strateški ispaljivao u mene, uspješno me njime vraćajući u isključivo tu ulogu. Ulogu njegove žene.
4: Hitno. Hitno. Hitno.
1: Njegovo ime na displeju mobitela postalo mi je kao vojnička sirena za buđenje. Njegov ljutiti glas u mom uhu, britvica do mozga. Majka je odmah sve primijetila.
0: Nemoj da se javljaš na telefon. Nemoj da ga navikavaš, da se uvijek odmah javiš.
1: Uzalud. Grabila sam dijete i jurila natrag u kuću koju nisam voljela.
4: Idemo odavde.
5: Gdje ćemo?
4: Bilo gdje. Ovo je tamni vilajet. Ne onaj mitski vilajet. Nema zlata, nema dijamanata. Osim u njihovim sefovima.
1: Pa sam otišla na stari aerodrom, kod vidovite Umice.
5: Došla si jer brineš zbog muža i neke njegove odluke.
0: Da. Najviše zbog toga, da.
5: Previše si ti zato naivna. Slušaj ga što ti govori. On sve zna. Taj ti je 12 puta obišao svijet.
1: Laknulo mi je. Čuvena mi je gradska vidovnjakinja dala jasan odgovor. Rekla je da poslušam muža. Treba se prepustiti. Posebno onome koji je 12 puta obišao svijet. Svidjelo mi se to. Otišla sam kući i počela pakirati sebe i sina. Muž je došao u našu sobu, sjeo na krevet i u mene gledao s divljenjem.
4: I ti tako, a?
5: Kako?
3: lako. Tebi je to dlanom u dlan. Ostavljamo sve ovo ovdje. Ma, mislim, jebe se meni za ovu kuću. Ali tebi su svi tvoji tu.
1: Nisam mnogo govorila. Osmihivala sam se, pakirala. Sve je stalo u dva kofera. Smjestila sam se na zadnjem sjedištu auta sa sinom u naručju da ga podojim kad god treba. A trebalo je često. Ili to, ili je spavao ispružen preko sjedala s glavom u mom krilu. A ja sam gledala u njegovo lijepo lice. Mazila ga po čupavoj kosi.
10: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec, glazbeni dramaturg Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2025. godina.
11: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. Danas vas vodimo u Sjevernu Makedoniju. Autorica Elena Angelovska pogledala je mnoge predstave, posjetila festivale, predstavljanja knjiga, razgovarala je s mnogim redateljima, glumicama i glumcima. Posebice je izdvojila Makedonski narodni teatar, koji je obilježio 80 godina postojanja. Sve to možete poslušati u idućih 60 minuta kroz koje vas vode Dalibor Piskrec i Katarina Kolega. Ostanite s nama.
0: Sa svjetskih pozornica.
1: Makedonski narodni teatar prošle godine obilježio 80 godina postojanja. Najstarija makedonska kazališna kuća osnovana je 31. siječnja 1945. U istoj zgradi gdje je prije Drugog svjetskog rata bilo Narodno kazalište Kralj Aleksandar I. Prve dvije sezone izvodile su se isključivo dramske predstave. Operni ansambl osnovan je 1947. a baletni 1949. No 2004. opera i balet su se odvojili u posebnu organizaciju, Makedonsku operu i balet. Za 80. rođendan objavljena je opsežna monografija Makedonski narodni teatar od 1945. do 2025. Drama priče veće od vremena. U njoj je navedeno više od 420 predstava, a uz glumce, redatelje, dramaturge, kostimografe, scenografe i skladatelje spominje se i tehničko osoblje, oblikovatelji svjetla i tona. To kazalište predstavlja suvremenu makedonsku dramu izvan granica svoje zemlje, a uz suvremeno pismo gledatelji podjednako imaju prilike uživati u inscenacijama klasika poput Šekspira, Molijera, Čehova, Brehta, Beketa. Makedonski narodni teatar bio je glas onda kada je glas bilo nužno čuti. Utočište kada su vremena bila krhka i zrcalo u kojemu se društvo jasno odražavalo, ponekad s ponosom, a ponekad s boli, ali uvijek s istinom. Istaknuo je ravnatelj kazališta Nikola Kimovski.
2: Sikoš bil dijalog.
3: Ovo je kazalište oduvijek bilo dijalog među svjetovima, mjesto susreta lokalnog i univerzalnog, prostor u kojemu suvremeno i progresivno nisu moda, nego nužnost. Često kažemo da je kazalište multimedijalna simbioza svih umjetnosti, a kazalište je iznad svega odgovornost prema čovjeku, prema vremenu u kojemu živimo, prema novim generacijama koje će nas pitati što smo učinili s glasom koji nam je bio dan. Kao ravnatelj Makedonskog narodnog teatra i kao čovjek koji iskreno voli kazalište, osjećam zahvalnost što sam dio ovog živog kontinuiteta, ali i obvezu da MNT ostane prostor hrabrosti, istraživanja i avangarde. Kazalište koje se ne boji postavljati pitanja i ne boji se tišine između dviju replika. Ova monografija ne zatvara krug, jer krug nije savršen, a vrijeme nikada ne umire. I dok god imamo ovakve čelične umjetnike koji će stati na scenu s iskrenim žarom i publiku koja im vjeruje, Makedonski narodni teatar će živjeti.
1: Urednica monografije, teatrologinja Ivana Jarčevska, okupila je mnoge osobne priče umjetnika i kazališnih djelatnika koji su gradili to kazalište. Prikupila je opsežnu dokumentarnu građu iz povijesti, a knjigu je opremila mnogim fotografijama, plakatima, skicama. Na 234 stranice prati se povijest kazališta, njegova repertoarna politika te različite generacije glumaca i redateljskih ostvarenja. Ivana Jarčevska.
4: Monografija Makedonski narodni teatar od 1945. do 2025. Drama.

0: Priča veće od vremena, nastala iz više razloga, a prije svega ključna polazna točka je proslava 80 godina postojanja. Htjeli smo obilježiti taj zaokruženi jubilej. Postojala je također i želja da se na jednom mjestu sintetiziraju svi periodi razvoja kazališta, da se objavi izdanje u kojemu se prošlost i sadašnjost isprepleću. Monografija obuhvaća dokumentarističku građu, povijest i ono najvažnije, osobne priče iz čitavog tog razdoblja, zapakirane u modernistički i elegantan dizajn Zorana Kardule. Ona je istodobno dokumentirana i intimna, spoj prošlosti i sadašnjosti, tradicije i suvremenosti. Nudi informacije i spoznaje, otkriva nove priče, te uranja u sjećanja oni koji su dio MNT-a, ali i oni koji su ga pratili kroz godine. Ne donosi klasične teatrološke podatke u obliku brojki o izvedbama, publici, popisima nagrada, gostovanjima ili sličnim statistikama. Umjesto toga ona nudi razvoj i putovanje kroz MNT, te širok dijapazon emocija i sjećanja. Monografija započinje mojim tekstom o povijesti Makedonskog narodnog teatra, nakon čega slijedi 27 autorskih tekstova. Kroz MNT su prolazili i prolaze brojni ljudi s velikim i malim pričama. Svaka od njih vrijedna je zapisivanja i pamćenja. Ovih 27 priča tek su dio tog mozaika i svaka od njih na različit način definira Makedonski narodni teatar.
1: Prvi ravnatelj kazališta bio je Dimitar Čostarov, redatelj koji je postavio najviše predstava u tom kazalištu. Prema broju režija, drugi nakon njega bio je Branko Stavrev, koji se ponajviše posvetio inscenaciji makedonskih autora na pozornicu. Za njega je MNT matica kazališne umjetnosti u Makedoniji, o čemu piše i u knjizi. MNT je tijelo od betona i drveta, krvotok od replika, a srce mu je od pljeska, koji ne prestaje ni kada se dvorana isprazni. Mjesto gdje se uči da se kazalište ne uči, nego se diše, piše redatelj Siniša Eftimov. MNT se pojavljuje kao brod koji plovi kroz mnoge generacije glumaca, redatelja i svih onih iza i oko pozornice, ali i publike. Posjetitelja koji su odlučili biti dio tog putovanja, napisala je glumica Zvezdana Angelovska. Ona u novoj predstavi tog kazališta Barbari, Maksima Gorkog, tumači bogatu veleposjednicu Tatjanu Nikolajevu Bogaevsku. Predstavu je režirao Vladimir Milčin, koji se s njome službeno umirovio, makar znamo da umjetnici nikada ne miruju. Mnogim glumcima predavao je na akademiji, a oproštaj s profesorom upravo na Barbarima bio im je veoma važan, dirljiv i emotivan. Ulomak iz Barbara slušamo u podlozi, a poslušamo sada Zvezdanu Angelovsku.
2: Možete zamisliti da nije svejedno dugogodišnje iskustvo.
0: Možete zamisliti nas s dugogodišnjim iskustvom koji smo se ponovno našli pred profesorovom palicom. To nam je bila doista izvrsna lekcija, jer živimo u vremenu u kojemu se predstave i produkcije pripremaju vrlo brzo, ubrzanim ritmom. Drago mi je da mi je profesor povjerio lice koje je mlađe od mene i koje ima jake vrline, ali i mane. Kroz njega postavlja se pitanje, daje li nam moć pravo da sve držimo pod kontrolom?
1: Igrati u posljednjoj predstavi redatelja Milčina, koji je na akademiji predavao njemu, a 20 godina kasnije njegovom sinu, za Tonija Mihajlovskog, bilo je izuzetno emotivno.
3: Suzdržavam se kako ne bih ispustio neki umjetnički krik, jer je za mene ovo vrlo emotivno, osobno iskustvo. Inače smatram da su Barbari u Makedoniju došli prekasno. Taj komad trebao biti ranije postavljen. Smatram da kazalište ne treba slati poruke. Ako želite slati poruku, napišite SMS, pošaljite e-mail, organizirajte prosvjed, konferenciju za medije, bilo što. Prema mojemu mišljenju, kazalište služi za zabavu, a Barbari su veoma zabavna predstava. U njoj vidimo da smo se u 100 godina jako malo promijenili. Ovu predstavu doživljavam kao team building za kazalište. U njoj nastupa gotovo cijeli ansambl. Samim time upoznajemo jedni druge, razmjenjujemo ideje i unatoč dugom procesu koji je trajao 9 mjeseci, bilo je prekrasno raditi s kolegama i profesorom.
1: Predstavu je pogledala Elena Angelovska. Poslušajmo njezin osvrt.
0: Barbari Pogorkom, kasna, ali nužna premijera na makedonskoj sceni. Predstavom Barbari Maksima Gorkog, makedonski narodni teatar ne samo da je otvorio jedno davno prazno poglavlje u makedonskoj kazališnoj povijesti, nego je i postavio ogledalo u kojem se suvremeno društvo neugodno jasno prepoznaje. Ova predstava, koja se s pravom smatra zakašnjelom u našem kulturnom kontekstu, dolazi u trenutku kada pitanja koja Gorki postavlja o moralu, napretku, nasilju, civilizacije nad čovjekom ponovno postaju bolna i aktualna.
3: Barbari je drama napisana 1906. godine u razdoblju velikih društvenih previranja u Rusiji, ali njezina snaga leži upravo u tome što odbija ostati zatvorena u povijesnim okvirima. U režijskom čitanju Vladimira Milčina Gorki nije muzejski autor, već živ, nemiran suvremenik. Svijet Barbare je svijet bez jasnih pozitivnih likova. Tu nema heroja u klasičnom smislu, nema moralnih pobjednika i upravo u toj sivoj zoni ljudskih slabosti, kompromisa i samoopravdanja drama nalazi svoju najveću snagu. Likovi Gorkoga su ljudi izjedeni vlastitim željama, strahovima i ambicijama, ljudi koji sudjeluju u raspadu svijeta oko sebe, čak i kad misle da grade nešto bolje. Središnji konflikt, dolazak inženjera i najava izgradnje željeznice, nije samo tehnički ili ekonomski problem. To je sukob dvaju svjetova, drvenog, patrijarhalnog, inertnog svijeta i željeznog, racionalnog, ali bešćutnog svijeta napretka. Pitanje koje Gorki postavlja, a Milčin precizno naglašava, jednostavno je i zastrašujuće. Što točno napreduje ako čovjek nazaduje?
0: Režija Vladimira Milčina temelji se na dubokoj analizi, strpljivom procesu i jasnoj etičkoj poziciji. Ovo nije brza efektna predstava, već djelo koje zahtjeva vrijeme podjednako od umjetnika kao i od publike. Dug proces rada osjetio se na pozornici, u međusobnom povjerenju, u ansambl igri, u pažnji prema tekstu i njegovim potekstualnim tajnama. Jedna od najvećih vrijednosti Barbara je raspodjela ansambla, u kojoj se na sceni susreću gotovo 3 generacije glumaca. Ovo nije samo formalni izbor, već bitan dio značenja predstave. Kao što na sceni korespondiraju različite generacije likova, tako se iz gledališta uspostavlja dijalog s različitim generacijama publike. Gluma je odmjerena, precizna i duboko promišljena. Svaki glumac je pažljivo odabran za svoju ulogu, bez dojmova, slučajnosti ili kompromisa. Posebno se ističu dominantni ženski likovi koji nose emocionalnu i moralnu težinu predstave.
3: Zvezdana Angelovska u ulozi bogate velikoposjednice Bogajevske stvara složen lik žene koja formalno posjeduje moć, ali iznutra je izjedena sumnjama i strahovima. Njena igra otvara bitno pitanje, donosi li zrelost i društveni status zaista mudrost? Verica Nedeska, kao Nadežda Polikarnovna, unosi tihu, ali upornu nadu u svijet koji očito gubi. Njezina interpretacija je suptilna, ljudska i duboko emotivna. Lik koji vjeruje da je promjena moguća, čak i kada sve oko nje sugerira suprotno. Sofija Nasevska-Trifunovska u ulozi Lidije Pavlovne stvara lik koji viče, urla, grdi i opominje, kao i cijela predstava, ne samo kao dramatična figura, već i kao glas nemira i nezadovoljstva što tinja ispod površine. Gabriela Petruševska, kao Ana Fjodorovna, je nježan i posvećen lik, fatalno zaljubljena u svog supruga Jegora, dok on ne uzrača ljubav. Ana Stojanovska, kao Katja, unosi empatiju i razumijevanje situacije između Ane i Jegora, te pruža podršku Ani kad je potrebno. Također je kći gradonačelnika koja pomaže studentu Lukinu, Damjan Cvetanovski, da upozna lokalnu stvarnost.
0: Muške uloge također su snažno profilirane. Mladi inženjeri Toni Mihajlovski i Nikola Ristanovski stvaraju živopisne, dinamične i kontrastne uloge. Ristanovski kao Sergej Nikolajević Siganov je inspirativni lik. Mlada inteligencija, koliko racionalna, toliko izložena ljudskim slabostima, slona porocima i s uvjerenjem da znanje vrijedi više od morala. Toni Mihajlovski igra njegovog kolegu Jegora Petrovića Čerkuna, također inženjera i ljubavnika, i njegova pojava na sceni je izuzetno energična, karizmatična i emotivno uvjerljiva. Dinamika između njih kao mladih inženjera koji dolaze u provinciju i suočavaju se s lokalnim zakonima, moći i tradicije, jedna je od najjačih osi predstave. Profesor Milčin drugi je put dodijelio ulogu gradonačelnika glumcu Vladi Jovanovskom, a na njegov humor i satirični kontrapunkt strašnoj osobnosti publika je reagirala smijehom, posebice na njegove komične primjedbe o farmazonima.
3: Ono što ovaj projekt čini posebno značajnim je povezanost ansambla. Svi glumci, bez obzira na veličinu uloge, funkcioniraju kao jedan organizam, a predanost je očita u svakom detalju, od dijaloga na sceni do neverbalnih izraza. Kreativni tim, Bedi Ibrahim, scenografija, Marija Papučevska, kostimi, Vladimir i Ema Markovska, Milčin, glazba i prijevod, Šenaj Mantak, asistent režije i asistenti scenografije i kostima, stvara harmonijski prostor u kojem svaki glumac može zasjati. Barbari je zakašnjela, ali nužna predstava za makedonsku scenu. S pažljivo odabranim glumcima, suptilnom glazbom, upečatljivom scenografijom i kostimima, podsjeća nas da pravi napredak bez morala i ljudskosti nije moguć. Snažna gluma, složeni likovi i intelektualne dileme čine ovo djelo aktualnim i danas. MNT ovom premijerom postavlja Barbare kao važan kazališni pothvat i podsjetnik da je Gorki naš suvremenik. Njegova kritika ljudske slabosti i lažne civilizacije ostaje izuzetno relevantna i u 21. stoljeću.
4: Ode si mi jaske ti steram od ovdje, jer me boli, jer mi zrava poredi to.
1: Elena Angelovska u svom osvrtu hvali glumački ansambl, posebice glumca Vladu Jovanovskog i njegovu komičnu interpretaciju korumpiranog gradonačelnika Vasilija Ivanovića Redozubova. U devetomjesečnom procesu rada pokušali su s redateljem Vladimirom Milčinom doprijeti do tajni koje se nalaze ispod teksta. Pitali su se u kojem se licu najviše skriva sam pisac, Maksim Gorki.
3: Spominju se masoni, Frank masoni, francuski masoni. Gradonačelnik ih ne može ni izgovoriti pa kaže farmazoni, ali ovdje je riječ o masonima, o nekakvim graditeljima koji dolaze i ruše drveni feudalni svijet Rusije 1905. godine. Grade nešto novo, umjesto kočija dolaze tračnice i vlakovi, ali ne mijenjaju samo tlo i načine prijevoza, nego i ljude. Kao da je prošla neka poplava. Nakon nje ništa više nije isto, a opet sve počinje iz početka.
1: Nijedno lice pritom nije potpuno crno ni bijelo.
3: U toj predstavi nema pozitivnih lica, svatko od njih ima svoje vrline i mane. Kad sam bio student, profesor Milčin nam je često znao govoriti: ako uđeš u probleme ljudi i shvatiš zašto su takvi kakvi jesu, možda ćeš imati razumijevanje za to zašto su takvi, ali ne i opravdanje zašto su takvi. U toj drami svi su obojeni tamnim tonovima i potpuno sam siguran u to da je moral iznad svakog znanja. Koliko god znanje i inteligencija bili veliki, ako nisu utemeljeni u poretku, bit će destruktivni, bez obzira na to koliko su popločani dobrim namjerama.
5: A ako me staka, zašto me napuštam? A?
4: Teto, ajde, teto.
1: Anu Fjodorovnu u Barbarima tumači Gabriela Petruševska. Bila je iznenađena pozivom u predstavu jer redatelj Milčin uglavnom radi sa svojim bivšim studentima i studenticama, a njoj nikada nije predavao.
0: Dobila sam lik koji nije tipičan za moj temperament kao glumice, a ni kao umjetnice. Riječ je o ženi koja je potpuno podređena svojoj ljubavi, svojoj obsesiji, pa čak i posjedovanju vlastitog muža. To je žena koja pravi kompromise kako bi spasila svoj brak. Ono što mi se posebno svidjelo je to što mi je profesor Milčin dao slobodu kako bih se mogla izraziti na meni blizak način. Na kraju naše suradnje zahvalila sam mu i rekla: hvala vam na školi koju ste mi dali, a koju nisam ni tražila. Nisam znala kako ću izaći iz tog procesa, izašla sam kao glumica i umjetnica koja je usvojila nova iskustva koja ću sigurno primjenjivati u budućem radu. Ana je žena koja slijedi svog muža. U procesu rada na predstavi postavljala sam mnoga pitanja zajedno s izvanrednim glumcem Tonijem Mihajlovskim, u kojem sam otkrila partnera na kojega se u svakom trenutku mogu osloniti. Htjeli smo otkriti što je to što ih tako snažno veže. On ju ne može napustiti, a ona njega uporno slijedi, dok je on istodobno zadržava u sebe. U svim tim previranjima moram priznati da sam Ani dala orlove kandže. Dala sam joj moć. Nisam je oblikovala kao pokornu i tihu ženu, kako ju je možda Gorki zamislio, nego kao ženu koja ima legitimno pravo i dolazi po to pravo da zadrži svog muža. Vrlo sam zadovoljna cijelim procesom, iako je trajao dugo. Napravili smo jednu snažnu glumačku predstavu, vrlo moćnu, utemeljenu na klasici. Maksim Gorki, svjesno ili nesvjesno, napisao je predstavu o ženi. Ženska su lica, izrazito naglašena, i ona vode priču, ona su pokretači svih preokreta u predstavi. Kao umjetnik imate odgovornost i svijest da lice koje dobijete branite bez kompromisa i mislim da je ženski dio ansambla to učinio iznimno snažno.
5: Ženski odjel od ansambla, ta rabota mnogo dobro je završio.
1: Gabriela Petruševska bila je 20 godina članica Narodnog teatra u Bitoli, a 2019. postala je dijelom ansambla Makedonskog narodnog teatra u Skoplju. Elena Angelovska pitala ju je može li usporediti rad u ta dva kazališta.
5: Da, od 99. ja sam članina Bitolski teatar.
0: Od 1999. godine članica sam Bitolskog teatra i to je kazalište u kojem sam prepoznala da mogu izraziti svoj umjetnički potencijal, izboriti svoje mjesto i dobivati uloge koje će me učiti i oblikovati kao glumicu. Na neki način ondje sam i umjetnički rođena na kazališnoj sceni. 20 godina provedenih u tom kazalištu za mene je neprocjenjivo iskustvo i jako mi je drago što sam bila njegov dio. Riječ je o kazalištu koje ima zahtjevnu repertuarnu politiku, koje zna biti alternativno, provokativno, koje prati svjetske trendove i postavlja pitanja. Ondje sam odigrala niz vrlo važnih predstava koje se i danas spominju među studentima. Zadovoljna sam svim suradnjama koje sam tamo ostvarila. S druge strane, od 2000. godine Makedonski narodni teatar u Skoplju stalno me pozivao na suradnju. U trenutku kada sam kao umjetnica osjetila da sam dosegnula svoj vrhunac u Bitoli i da mi je potrebna promjena, novi partneri, nova iskustva i šira perspektiva, odlučila sam napraviti taj prijelaz. Odluka je trajala neko vrijeme, ali od 2019. godine aktivna sam članica ansambla Makedonskog narodnog teatra. Makedonski narodni teatar je institucija na samom vrhu naše kazališne umjetnosti i zadovoljna sam na svim prilikama koje mi pruža. Ono što mi se posebno sviđa jest veći ansambl i mogućnost da ne igram uvijek s istim partnerima. To me mijenja i razvija, a ja sam glumica koja želi rasti i napredovati. Kod mene taj proces ne prestaje. Nisam konformist, barem kada je riječ o glumi i profesiji. Jedna izreka kaže: odaberi posao koji voliš i nećeš raditi ni jedan dan u životu. I to je stvarno točno. Za mene je gluma strast i zadovoljstvo. Volim istraživati, ulaziti u nove situacije i na njih odgovarati iskreno. Otvorena sam prema glumačkim partnerima i redateljima i njihovim zahtjevima. Također, ne štedim ni publiku. Nastojim joj postavljati pitanja s kojima će otići kući i pokušati pronaći vlastite odgovore.
1: Dok je radila u Narodnom teatru u Bitoli, surađivala je i s našim redateljem Brankom Brezovcem. Nastupala je u predstavama Pečalbari i Travnička kronika, koje su gostovale i u Zagrebu.
5: Brezovec ispadne mnogo neočekivana.
0: Suradnja s Brezovcem dogodila se prilično neočekivano. Pozvao me, sjeli smo, razgovarali i prihvatila sam ponudu, jer kao glumica volim izazove. Ponudio mi je muški lik. Brezovčeva estetika je vrlo specifična. Nije za svakoga, pogotovo nije za svaku publiku. To je redatelj koji želi ošamariti publiku. Doslovno je prodrmati onime što želi reći. Isto vrijedi i za njegov način rada. Ne može ga svaki glumac izdržati. On smatra da je umoran glumac najbolji glumac i doista vrši veliki pritisak tijekom procesa. Ali kada se kasnije osvrnete, shvatite da upravo taj pritisak daje rezultat na koji se kasnije možete itekako osloniti. Zahvalna sam na tom iskustvu, no iskreno, bih li ponovno radila s njim? Ne. Došla sam u fazu kada mogu reći, ovo već znam, ovo sam prošla kao lekciju, kao znanje. Uzela sam ono što sam trebala iz te estetike i tog načina rada. I sada mi treba nešto drugo. Ništa osobno protiv Brezovca i njegova rada, naprotiv, želim mu svako dobro.
5: Naprotiv, po svakom se najuvao.

0: Slušamo ulomak iz predstave Sunce, koliko je blizu sunce. To je kazališni spektakl nastao povodom 80. rođendana Makedonskog narodnog teatra. U njemu je sudjelovala i Gabriela Petruševska, koju je autorica teatralije Elena Angelovska upitala kako vidi MNT danas, a kako u budućnosti.
1: 80 godina jubilej nije mala rabota.
2: 80 godina nije mala stvar i drago mi je što smo se okupili kao ansambl. Kazalište doslovno ključa od glumaca. Svima nam je bilo lijepo što smo bili zajedno. Pripreme nisu trajale dugo, jer je to mozaik sastavljen od prizora iz različitih komada. Svatko od nas imao je svoj dio, a svaka scena nosila je određeni vrhunac, neku vrstu katarze. S Dejanom Projkovskim imam vrlo dobru suradnju. Radili smo već nekoliko predstava zajedno. U radu s njim nema napora. Otvoren je, sluša, daje slobodu. Osjećate da se možete izraziti. Ako nešto ne komentira, to znači da prihvaća vaše glumačko rješenje. Cijeli proces s njim odvija se s velikom lakoćom. Iskreno, ne znam koji bi drugi redatelj mogao napraviti takav spektakl. Mislim da on za to ima poseban talent. Na moje veliko iznenađenje igrala sam prizor iz predstave koja je postavljena prije 23 godine u Narodnom kazalištu Bitola. Riječ je o Parite se otepuvačka, u kojoj sam glumila zajedno s Đorđijem Jolevskim. Ta se predstava posljednji put izvodila prije 20 godina i jako mi je drago što je prikazani ulomak publika sjajno prihvatila. To pokazuje koliko kazalište može biti bezvremeno, ako je dobro postavljeno i duboko promišljeno. Riječ je o jednoj bitovskoj drami koja je interpretirana na suvremen način, pa i danas može biti atraktivna, provokativna i postavljati pitanja. Čak i 20 godina nakon posljednje izvedbe. Meni je bilo pravo zadovoljstvo ponovno se vratiti liku Mare. S Đorđijem smo čak razgovarali o tome kako ne bi bilo loše obnoviti cijelu predstavu nakon toliko vremena. U jednoj glumačkoj karijeri to su rijetki darovi, kada se osvrnete i vidite da ste ostavili nešto što i danas sa svima rezonira, i s publikom, i s partnerima, i sa samim kazalištem. Što se tiče MNT-a kao institucije, to kazalište zaslužuje velike predstave, suvremene projekte, ali i alternativnu scenu. Treba davati priliku mladim umjetnicima, što i čini. Ono što mu želim u budućnosti su veće ansambl predstave i provokativni projekti, jer to je nešto što MNT zna i može. Ima sve preduvjete za to, i tehničke i umjetničke, i mislim da ne treba štedjeti, nego nastaviti graditi kazalište na samom vrhu makedonske kazališne scene.
1: Na makedonska, ta, ne znam, teatarska scena.

0: Redatelj Dejan Projkovski, kao što smo čuli, režirao je spektakl za 80. rođendan MNT-a. Bio je angažiran i kad se otvarala nova zgrada kazališta. Za tu je prigodu prikazana njegova predstava Vječna kuća. Unatoč golemom iskustvu, bio mu je velik izazov postavljati kazališni spektakl Sunce, koliko je blizu sunce.
1: Golemat 6 beše za mene pokanata od direktora Nikola Kimovski da...
2: Poziv ravnatelja Nikole Kimovskog da budem redatelj predstave povodom 80. obljetnice Makedonskog narodnog teatra za mene je bila velika čast. To je bila prilika da još jednom, kao redatelj u MNT-u, zavirim u njegovu povijest, da se zajedno sa svim glumcima prisjetimo svih velikih ljudi koji su bili dio teatra, počevši od dramaturga Blazea Koneskog, kojemu je prvo zaposlenje bilo u MNT-u, preko Petre Prlička, Đuvelekovskog, Ilije Milčina i mnogih drugih velikana koji su oblikovali makedonsko kazalište. Izazovno mi je bilo spojiti monolit MNT-a, pokazati sadašnjost i zamisliti budućnost, prikazati njegovu cjelokupnu snagu i kapacitet. Odlučio sam stvoriti dramsku strukturu u kojoj se bavimo svim velikim imenima makedonske dramaturgije. Kažu da nema nacionalnog teatra bez nacionalne drame. Zato sam pokušao u predstavi napraviti most između nacionalnog teatra i nacionalne drame, koristeći se pritom suvremenim redateljskim alatima, počevši od Brehta, preko suvremene antičke drame, odnosno katarze u makedonskoj dramaturgiji. Želio sam pokazati kako se do nje dolazi. Stvorili smo i vezu s makedonskom poezijom, likovnom umjetnošću, epovima, basnama i pričama, drugim riječima, sa svim arhetipskim slikama koji su dio memorije makedonskog naroda. Predstava je svojevrsno audiovizualno putovanje kroz makedonsku umjetnost, a istovremeno reflektira prošlost MNT-a. Najvažnije u svemu jest to da smo okupili više od 100 sudionika i pokazali puni kapacitet i umjetnički potencijal makedonskog narodnog teatra. Što se tiče naslova predstave Sunce, koliko je blizu sunce, prva je replika glumice Vere Vučkove. Izgovorila ju je 3. travnja 1945. godine u predstavi Platon Krečet u režiji Dimitara Čostarova. Ta rečenica za mene je metafora, jer je sunce uvijek umjetnički ideal. Težimo što bliže doći suncu, do umjetničkog ideala, kako bismo uvijek bili bolji od samih sebe. Picasso je govorio da postoje slikari koji žutom bojom slikaju žute mrlje, žute točke, a postoje pravi umjetnici koji žute mrlje i žute točke pretvaraju u sunce. Tako je cijela ta metafora za mene bila velik izazov da krenemo s njenim stvaranjem i nadam se da smo s kolegama iz Makedonskog narodnog teatra uspjeli te žute mrlje pretvoriti u sunce.

0: Na međunarodnom festivalu MOT prikazana je Majka hrabrost koju je Dejan Projkovski režirao u Novosadskom pozorištu, a oduševila je makedonsku publiku.
1: Majka hrabrost je jedna od predstavite što poslednjih godini.
2: Majka hrabrost jedna je od onih predstava o čijem sam tekstu u posljednjih nekoliko godina vrlo često razmišljao i osjećao sam da ga je nužno postaviti. Komad je napisan prije 70 godina, a do danas se nažalost ništa nije promijenilo. Ponovno živimo u vremenu mnogih apsurdnih ratova, čije su glavne žrtve uvijek najneviniji, oni koji ih ne uzrokuju, djeca i najranjivije društvene skupine. Smatram da je veoma važno da kazalište ima hrabrosti govoriti o ključnim temama onda kada drugi šute. Ovu bih predstavu nazvao našim apelom, našim manifestom, zajedničkim činom cijele ekipe. Kao što kaže Dostojevski, ako padne makar i jedna dječja suza, ništa ne može nadoknaditi tu štetu. S druge strane, u predstavi smo se odlučili govoriti i o apsurdu civilizacije, o činjenici da ista ona civilizacija iz koje dolaze Bach, Michelangelo, Dostojevski i svi ostali genijalni umovi, istodobno u neprestanom krugu ponavlja i proizvodi ratove. Čovječanstvo, čini se, nikada nije naučilo ni jednu lekciju iz prošlosti, pa nam se apsurdne stvari stalno iznova moraju događati. Ono što je također zanimljivo u ovoj predstavi jest sam Brehtov fau efekt, odnosno efekt odčuđenja, trenutak razbijanja barijere između publike i glumaca. Počeli smo stvarati upravo takav brehtijanski teatar i unutar njega tražiti vlastiti izraz. Nije nam namjera kopirati Brehta. Želimo pronaći naš suvremeni kazališni jezik. Pokušali smo pomoću suvremenih kazališnih sredstava kod publike izazvati istu emociju koju je svojedobno izazivao Breht, ali na način i pomoću metoda koje danas komuniciraju s gledateljem. Predstava postavlja glavno pitanje: zašto čovječanstvo proizvodi tone, litre dječjih suza? Bilo nam je važno napraviti predstavu koja će istinski komunicirati s publikom. Predstava postavlja pitanja i otvara mnoge teme, te poziva na aktivno gledanje i potiče svakog gledatelja da na kraju predstave ode sa svojim vlastitim odgovorima i osjećajima koje je u njemu predstava izazvala. Zašto zapravo govorimo o tim temama? Ne zato što se smatramo pametnijima od publike, nego zato što se jednostavno trudimo glasno izreći ono što mnogi prešućuju.
0: Koliko je Majka hrabrost uspjela u svojoj namjeri da potakne gledatelje na razmišljanje, poslušajmo u osvrtu Elene Angelovske.
3: Majka hrabrost, moćna i poetična završnica 50. izdanja MOT-a. Jubilarni 50. MOT krajem prošle godine zatvorila je predstava Majka hrabrost i njezina djeca Bertolta Brehta u režiji Dejana Projkovskog i u izvedbi Novosadskog pozorišta iz Srbije. Bila je to završnica koja nije pozvala na pljesak, nego na šutnju, onu tešku, gustu šutnju koja ostaje nakon predstave koja otvara dušu i podsjeća na našu duboko uzdrmanu ljudskost. Projkovski je dobro poznat po svojim velikim scenskim kompozicijama i poetskim pregledima ljudske prirode. A ovoga puta nas je postavio izravno u središte Brehtova antiratnog mehanizma. U svijet stalne krvi, gladi, surovosti i beskonačne povijesti, koja melje živote kao da nisu ništa više od sitnica u božanskoj birokraciji. Na pozornici je vladala stalna napetost između dokumentarnog i poetskog. Projkovski ne dopušta publici da doživi katarzu kroz suze. Umjesto toga, kako bi rekao i sam Bertolt Brecht, daj nam spektakl koji gledatelja spriječava da se ugrije u vlastitoj emociji, pa umjesto da plače, misli. Emina Elor u ulozi Ane Firling, Majke hrabrost, nosi impresivnu, bolnu i čvrstu interpretativnu liniju. Njezin lik, koji prolazi pozornicom još dok se publika smješta, stoji na ružičastim baletnim špicama, suptilna i ubojita metafora. ženska nježnost postavljena nad grubost rata, balet kao otpor, žena kao posljednji bastion života. Ovaj vizualni paradoks prati je kroz cijelu predstavu. Nježnost postaje oružje, gracioznost postaje protest, a tijelo postaje svjedočanstvo cijene preživljavanja. Koreografija Olge Pango daje bitkama zastrašujuću hladnu preciznost. Ovdje rat nije kaos, on je tvornica, ritam, ponavljanje, kotači koji se okreću, puške koje se podižu sinkroniziranom logikom bezosjećajne industrijske trake. Kao majka hrabrost vuče svoja kola preko pozornice. Ta kola nisu samo rekvizit, nego i simbol besmislene upornosti, ljudske potrebe da se život nastavi unatoč apsurdu koji ga proždire. Kazalište Dejana Projkovskog obiluje snažnim simbolima, jezikom ironije, ali i jezikom boli. Slojevito je i vizualno moćno. Svaki simbol ne samo da je precizno izgrađen, nego je i izravno usmjeren prema gledatelju, koji ni u jednom trenutku ne smije ostati pasivan. Mladi glumci Daniel Tot, Čaba Bence Kemive i Dina Dedović-Tomić nose težinu ideje djeteta u ratu, ne kao konkretnog lika, nego kao univerzalne kategorije. U njihovim sjenama nalazi se svako dijete čiji je život prekinut, svaka budućnost koja se nije dogodila. I zato u završnim scenama predstava dobiva svoj krajnji ton, tragičan, proročanski i bolan. Publika je prihvatila predstavu u snažnim reakcijama, ali još važnije, onom dubokom, koncentriranom tišinom koja je znak da je predstava dotaknula. Projkovski je uspio vratiti Brehta u njegovu najstrožu, najpotrebniju formu, kao umjetnost protiv zaborava. Majka hrabrost u kontekstu Muta nužna je predstava. Zatvaranje jubilarnog izdanja festivala ovim dijelom bio je dobar izbor koji je programu dao dostojanstvo, uspio doprijeti do publike i zapečatiti poruku. Dokle god djeca stradaju u ratu, nema mira ni na sceni ni u životu. Redatelj Dejan Projkovski ima međunarodnu karijeru čiji opus obuhvaća klasične tekstove poput Richard III. Ana Karenjina, ali i suvremene poetike i politički naboj. Postavljao je predstave u Makedonskom narodnom teatru, Dramskom teatru, Veleškom teatru, a ovih dana održana je i premijera njegove najnovije predstave Crnila u Prilepskom teatru. Postavljao je i na brojnim regionalnim i europskim scenama. Njegove predstave često dobivaju isto priznanje, snažne, vizualno duboke i ljudski precizne. Ovim povratkom na Mot, Projkovski na neki način zaokružuje krug, od makedonske scene preko Europe, natrag do festivala koji je oduvijek bio otvoren za hrabre režije.

0: Na 50. MOTU, festivalu Mlad otvoren teatar, predstavljali su se makedonski redatelji koji su, poput Projkovskog, ostvarili uspješnu međunarodnu karijeru. Majku Hrabrost radio je u glasovitom Novosadskom pozorištu.
1: Novosadsko pozorište ili Ujvideki Sinhas je...
2: Novosadsko pozorište ili Ujvideki Sinhas je jedno od najboljih kazališta u regiji u kojemu se predstave izvode na mađarskom jeziku. Ono što predstavlja veliki izazov za svakog redatelja koji ondje radi, prije svega je glumački ensambl od 30 glumaca koji su doista poput pravih kazališnih vojnika, spremnih upustiti se u svaki veliki izazov. Druga iznimno važna stvar jest to što su sva velika redateljska imena iz regije dio repertoara Novosadskog pozorišta, pa je uvijek velika čast i priznanje raditi ondje, a veliki je izazov i zadržati visoku estetsku razinu i ravnopravno stajati uz vrhunske redatelje i kolege iz regije. Suradnja je počela prije 5 godina kada sam postavljao Anu Karenjinu. Ono što je posebno zanimljivo kod te predstave jest da je posljednjih godina osvojila sve najvažnije nagrade u Srbiji i regiji. Predstava je do sada dobila više od 50 nagrada u regiji, sudjelovala je na Svjetskoj kazališnoj olimpijadi u Budimpešti i veoma je važna u mojoj karijeri. I danas se izvodi pred punim gledalištima i vjerujem da će imati dug život, jer još uvijek dobivamo pozive s festivala. Nakon toga radio sam Richarda III, predstavu koja je također proglašena najboljom na festivalu mađarskih kazališta u Mađarskoj i koja je bila dio Svjetske kazališne olimpijade. Nakon ove godine radio sam i Majku Hrabrost i njezinu djecu Bertolda Brehta. Riječ je o 3 predstave u kojima se pri svakom susretu s glumcima trudim stvoriti novi i potpuno drugčiji scenski jezik, iznenaditi sebe, ali istodobno i publiku. Novosadsko pozorište doista je kazalište u kojemu se osjećam kao kod kuće. To je mjesto u kojemu ostvarujem svoje snove i kazališne vizije, u kojem si u procesu mogu dopustiti eksperimentiranje, jer bez eksperimenta vrlo je teško doći do novih suvremenih formi. Već imamo planove i za budućnost, pa se nadam da ćemo na moje i njihovo zadovoljstvo nastaviti suradnju, jer je iznimno važno da čovjek sa svakom novom predstavom bude bolji od samoga sebe, a zajedno s njima, mislim da u tome itekako uspijevamo.
0: Dejan Projkovski često radi i u Turskoj, a poznat je i našoj publici. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu režirao je Don Juana, a u splitskom Hajnkau Orestiju. Za kraj sezone u tom kazalištu priprema predstavu prema Šekspirovoj Oluji.
2: To je posljednje djelo koje je Šekspir napisao i kažu da je to svojevrsni testament koji je ostavio, jer se u samom tekstu Oluje bavi kazalištem, snom i životom. Pokušava nekako odgovoriti što je život, što je san, što je kazalište. U tekstu postoji jedna rečenica Prospera: mi smo od one tvari od koje su sastavljeni snovi i naš mali život je okrunjen snom. Ta rečenica će mi biti misao vodilja predstave. Inače, u HNK Split radim 2. put. Prije sam režirao predstavu Orestija, koja je na sreću imala veliki uspjeh. Ona je proglašena najboljom predstavom splitskog ljeta, zatim najboljom predstavom u Hrvatskoj na dodjeli nagrada Hrvatskog glumišta. U tom kazalištu vrlo dobro poznajem glumce, imamo veliko međusobno povjerenje, pa se mogu dopustiti više stvari, isprobavati i eksperimentirati.

0: Dejan Projkovski u Makedonskom narodnom teatru upravo priprema musical koji nastaje na temelju glazbe kultnog makedonskog glazbenika, Vlatka Stefanovskog. Nazvan je prema njegovoj pjesmi Kao kakao.
1: Kao kakao, što je baziran na muzikata na Vlatko Stefanovskog.
2: Musical Kao kakao, koji je temeljen na glazbi Vlatka Stefanovskog, a prema tekstu Venka Andonovskog, za mene je vrlo zanimljiv projekt, jer će to biti snažan, autentičan makedonski projekt u kojemu će, naravno, glavni nositelj biti glazba Vlatka Stefanovskog. Za mene je njegova glazba jedno od, reklo bi se, osobnih obilježja makedonske glazbe i pokušat ćemo stvoriti musical po svjetskim standardima, koji će zbog specifičnosti glazbe unutar sebe nositi posebnu originalnost i autentičnost. Radi se o prilično kompleksnom musicalu u kojemu će sudjelovati oko 50 izvođača. Premijera je u lipnju, a planirana je i velika regionalna turneja. Kao što je Vlatkova osobna priča mladog glazbenika iz Taftaliđea u Skoplju, koji je svojom glazbom ispričao svjetsku priču, tako se nadam da će i musical pratiti njegov put, te da ćemo u regiji moći ispričati jednu priču makedonskim musicalom.
1: Jedna prikazna sa makedonskim musicalom.

0: U predstavi će biti izvedeno 19 poznatih glazbi u novim aranžmanima Bobana Mirkovskog. Tekst je osmislio Venko Andonovski, koji je priču isprepleo oko mladog para, Dona i Jimmya, koji će tumačiti Katarina Jovanović i Vladimir Petrović. Autor vizualnog identiteta je dizajner Marko Mandičevski, koji je osmislio vizualnu priču Leptira, izrađenog od gitarskih žica, simbolizirajući transformaciju mladog umjetnika vođenog željom za uspjehom. A što o svemu tome misli Vlatko Stefanovski?
1: Da bidem iskren, ova faza od mojeg život i od mojata karijera su prilično prebirljivo.
2: Iskreno, u ovoj fazi svog života i karijere prilično sam izbirljiv oko toga na čemu bih radio, a na čemu ne bih. Međutim, već na prvoj kavi koju sam popio s Dejanom Projkovskim i Mandeom, kada su mi spomenuli ideju da bi radili musical na moju glazbu, rekao sam, zašto ne? Bolje da budem svjedok toga, nego da se to radi nakon što mene više ne bude. Dakle, rekao sam, u redu, zašto ne? Hajdemo razmisliti kako i što. Nakon 2-3 sastanka, stvari su se počele otvarati. Jako mi je drago što je Venko Andonovski napisao tekst koji sam čitao u avionu, vraćajući se iz Londona. Nisam imao što raditi, a ne volim čitati tekstove ni s telefona ni s računala. Volim papir. Ali rekao sam sebi, imam 3 sata leta da vidim o čemu se radi. I naravno, uz zumiranje uspio sam pročitati tekst. Kada je tekst dobar, ako vas emocionalno dotakne, onda je dobar. Ako vas ne dotakne, nije dobar. Ovaj me tekst 3 puta nasmijao, 2 puta rasplakao, što je jamstvo da je tekst zaista dobar. Ne sumnjam u redateljske kvalitete prijatelja Projkovskog. Znam da je trenutačno najbolji redatelj, ne samo makedonski, nego vjerojatno i regionalni, te da ima energiju i kapacitet sve to posložiti i oblikovati u cjelinu. A što se tiče mladih ljudi, mladih glumaca, pjevača i plesača, u njih ne sumnjam ni jednog trenutka. Jer ako nešto imamo, onda imamo mlade, talentirane ljude. Talentirane mlade glazbenike, pjevače, pjevačice, glumce i plesače.

0: Premijera mjuzikla Kao kakao u Makedonskom narodnom teatru u Skoplju bit će početkom lipnja i mnogi je iščekuju s velikim uzbuđenjem. A u lipnju festival Černodrinski u Prilepu slavi 60. rođendan. Od naših umjetnika gostovat će redatelj Oliver Frljić i teatrolog Darko Lukić. A na festivalu će biti izvedena i predstava Plava sjenka, nezavisnog kazališta Zlatan Elec. Glasoviti komad britanskog dramatičara Briana Reynoldsa režirala je Tamara Stojanovska u Omladinskom kulturnom centru i to je prvi put da se neko njegovo djelo postavilo u Makedoniji. Komad duboko secira našu stvarnost, sustave koji proizvode nasilje i u kojima pokušavamo preživjeti. I pita se tko potiče nasilje i od njega profitira. Pomalo podsjeća na Vojcika ili Hinkemana, komade u kojima se zbog straha, kontrole i manipulacije gubi ljudskost. U njemu nije samo riječ o borbi protiv takvog sustava, nego i o borbi čovjeka sa samim sobom. Redateljica Tamara Stojanovska želi u publici potaknuti pitanje: živimo li stvarno ili samo preživljavamo? Elena Angelovska s njom je razgovarala nakon izvedbe predstave u Dramskom teatru.
1: Ova predstava gledam kako sestra predstava.
2: Ovu predstavu doživljavam kao sestrinsku predstavu Hinkemanu. Osvojila me sama srž Brajanova teksta. Govori o malom čovjeku unutar sustava. Govori o tome kako jedna vrsta lančanog nasilja stvara loše ljude, a da toga nismo ni svjesni. Volim vidjeti iskrene autore koji govore o ljudskoj duši i o stvarima koje nisu uvijek ugodne za gledanje. Još od samog početka, od prvog čitanja teksta, zamišljala sam da ću je postaviti u klubu Omladinskog kulturnog centra. To je nekada bio restoran, svoj vrsna kavana, a danas je pomalo zaboravljen prostor. Međutim, upravo takav mi je bio u mislima jer je jedinstven, prostran i izgleda poput napuštene hale. Zato sam se od samog početka zalagala da se predstava tu izvodi. Međutim, bila sam svjesna i toga da se kao nezavisno kazalište moramo prilagoditi i drugim prostorima kako bi predstava živjela i gostovala. Dramski teatar je potpuno drugčiji od kluba, ali glumci je mogu izvoditi u svakom prostoru jer su oni duša predstave.
0: Glumica Mirna Jelušić-Jeremić na ovoj predstavi prvi put je surađivala s redateljicom Tamarom Stojanovskom. U Plavoj sjeni tumači ulogu Marije Maconi.
2: Prije nego što smo počeli raditi Plavu sjenu, Tamaru sam jako poštovala kao redateljicu. Za naše prostore, posebice za makedonsku kazališnu scenu, ona ima zanimljiv i neobičan pristup kazalištu. Kada me pozvala da radimo ovu predstavu, bila sam jako uzbuđena. Sama pomisao da ću sudjelovati u jednom od njenih svjetova, a kasnije i upoznavati samu sebe kao glumicu, kroz jedan drugačiji način rada, bila mi je veoma važna. Tamara je jedna od najboljih i najpriznatijih makedonskih redateljica na Balkanu. Marija Macon je mlada žena koja je izgubljena, koja često ne zna gdje se nalazi, koja prolazi kroz posporođajnu depresiju i koja se na neki neobičan način bori za svoj brak, za sam njegov kraj, iako često podliježe izazovima koji joj život nameće. Ali Marija Macon je ipak čovjek kao i svi mi i nadam se da sam to publici uspjela prikazati na takav način da se svaka žena i svaka majka mogla pronaći u njoj sa svim svojim pogreškama.
0: Marija Maconi, supruga Joja Maconija, kojega tumači Hristijan Tančevski.
3: Moram reći da smo imali jedan vrlo zanimljiv istraživački proces. Kazalište Zlatan Elec počinje stvarati vrlo važne predstave u našoj zemlji i govori o kompleksnim temama, postavlja pitanja koja su hrabra, a koja društvo i oni koji su odgovorni za društvo često pokušavaju gurnuti po tepih. Najčešće se ta pitanja tiču nas malih ljudi. Živimo u vremenu u kojem smo bombardirani informacijama, supstancama, različitim lijekovima, spasenjima i slično. Ono što ja vidim kroz ovu predstavu i kroz svoje lice jest jedno upozorenje dokle jedan normalan i dobar čovjek može otići, do kakve ga se krajnosti može dovesti. I to nije primjer kako se treba raditi. Upravo suprotno, to je upozorenje. Ako barem jedna osoba u publici osjeti taj jezivi osjećaj propasti, mislim da smo uspjeli napraviti nešto važno.
0: Glumac Ane Blaževski u predstavi Plava sjena igra tri lica.
4: Praktično u bilo koja forma ja se igram okolinate i...
3: U bilo kojem obliku igram okolinu i njezin utjecaj na čovjeka koji nastoji ostati čist. A često znamo koliko okolina zna djelovati neartikulirano i stvarati veliki pritisak na nas, pa počnemo reagirati stihijski prema vlastitim životnim izborima, baš kao i glavni lik Joey Mazzoni. Ja upravo tumačim tu okolinu koja mu ni pod koju cijenu ne dopušta da ostane čist koliko god on to želio. Predstava se bavi nečim što je danas veoma važno, načinom na koji mi kao okolina utječemo na pojedinca i kako se taj naš utjecaj vidi upravo u trenucima kada racionalno ne razmišljamo o posljedicama. To je poput bumeranga. Mi šaljemo određeni impuls, a on nam se na neki način vraća. Na kraju postajemo rezultat, odnosno posljedica onoga što smo dali okolini i pojedincu.
0: Plava sjena Briana Reynoldsa premijerno je prikazana krajem prošle godine. Uskoro će se izvoditi po ljetnim festivalima, a kazalište Zlatan Elec priprema i jednu ljetnu premijeru. Komad svinje našeg Tomislava Zajca. Premijera će biti u srpnju u Centru kulture u Bitoli. U današnjoj teatraliji proveli smo vas kazališnim zbivanjima u Sjevernoj Makedoniji s posebnim naglaskom na Makedonski narodni teatar koji slavi 80 godina postojanja. Emisiju je autorski pripremila Elena Angelovska. Čuli smo njezine osvrte i intervjue. A za kraj upitala je glumicu Gabrielu Petruševsku što bi poručila našim slušateljima i slušateljicama. Posjetite Makedoniju, rekla joj je, te...
5: Odite na teatar, bidete počesto gosti u teatar od ste...
2: Idite u kazalište, budite češće njegovi gosti, jer je ta interakcija najvažnija stvar za glumca, za umjetnika. Mi stvaramo, ali ako publika ne postoji, neće postojati ni glumac. Mi ne možemo postojati bez vas.
5: Znači, ne postojimo i ne možemo da postojimo bez vas.

0: A ni mi ne možemo postojati bez vas, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Stoga slušajte nas i idućeg ponedjeljka u isto vrijeme, kada vam pripremamo nove kazališne teme. Ugodan ostatak dana žele vam autorica Elena Angelovska, tonmajstor Dalibor Piskrec, spikeri Lidija Kardum i Tomislav Baran, te urednica Katarina Kolega. Do slušanja.
1: Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Teatralija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
3: Cijeli taj tjedan uvijek čeko tu subotu ili nedjelju da bi njih

0: 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: '51. Osorske glazbene večeri na trećem. Svečano otvorenje večeras. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte večeras. 51. Osorske glazbene večeri izravno na trećem.
0: Poslušajte radio igru.
2: Hoćemo danas imati ples.
0: Ivona Marcijuš.
3: Noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
0: Odjednom je postalo tiho.
4: Kažu da u ovom stanju imamo lude želje.
0: Danas u 18 sati.
4: Naše su uvijek takve. Ta mi je omiljena.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Urednica emisije Stoljeće glazbe je Ana Boban. Na početku slušamo tatarski ples iz trećega čina Marka Pola Ive Tijardovića. Orkestrom opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba dirigirat će Boris Papandopulo.

Bio je to tatarski ples iz trećega čina Marka Pola i Iveti Jardovića. Boris Papandopulo dirigirao je orkestrom opere HNK iz Zagreba. U drugom dijelu emisije Stoljeće glazbe slušamo simfonijsku suitu Na obali Leonarda Bernsteina. Njujorškom filharmonijom dirigirat će skladatelj Leonard Bernstein.

0: Bila je to simfonijska suita na obali Leonarda Bernsteina, koji je i dirigirao Njujorškom filharmonijom. Emisiju Stoljeće glazbe uredila je Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pred nama je jedan od dvaju najvećih pjesničkih festivala u našoj zemlji, 15. Stih u regiji. Festivalski program svake godine sve bogatiji. Stih u regiji ove će godine trajati 4 dana, od 18. do 21. ovog mjeseca u Zagrebu i Vrbovcu, a na njemu će sudjelovati deseci domaćih i inozemnih pjesnika uz glazbu poznatih hrvatskih kantautora. Festival organizira Hrvatsko društvo pisaca, vodi ga pjesnik i glavni urednik časopisa Poezija Ivan Herceg. U današnjem razgovoru s povodom s njim govorimo o festivalu Stih u regiji, časopisu Poezija i istoimenoj pjesničkoj biblioteci. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Ivane, dobrodošao u Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Stih u regiji, 15. izdanje ove godine, jubilarno. Malo se prisjetimo kako je počinjao prije 15 godina, kakav je danas, koje su razlike.
1: Pa festival je počeo zapravo kao nekakav logičan nastavak onoga što smo prije radili, dakle časopisa poezija i isto tako biblioteke poezije. Kako smo mislili na tom početku, u tim početcima 2000-ih godina, da bi to bilo dobro i za hrvatsku književnost, a i za regionalnu književnost, za regionalnu poeziju, pa smo zato i nazvali zapravo festival Stih u regiji. Iako on to danas više zapravo nije. Ne pozivamo i ne ugošćujemo samo pjesnike iz takozvane regije, iz našeg najbližeg susjedstva, nego je to u zadnjih nekoliko godina postao pravi međunarodni pjesnički festival s mnogo gostiju iz cijele Europe pa i svijeta.
0: Da, zanimljivo je da zapravo, evo, samo prošle godine su bili pjesnici sa različitih kontinenata. Dakle, tako, doista se više ne radi samo o našem susjedstvu, o čemu se radi i sada, ali dolaze i ljudi iz daleko udaljenih zemalja.
1: Tako je. Dakle, mi smo na samom početku festival zamislili da traje dva dana, a o njegovu širenju i njegovim dometima zapravo se već sve vidi iz toga da danas traje puna četiri dana. I s gostovanjem u nekom gradu, u bližoj okolici, pa i dalje od samoga Zagreba. Dakle, startali smo s dva dana, skromno, sa nekih 10-15 gostiju, a evo sada sam izbrojio na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji sudjelo ukupno 47 ljudi. Dakle, što pjesnika, što glazbenika, što prevoditelja, što moderatora. Dakle, jedan ozbiljan broj i ozbiljan program koji uključuje tri dana u Zagrebu i jedan dan u Vrbovcu, završni u nedjelju.
0: Da, tu se vidi zapravo jedna velika progresija. Koliko se sjećam, kada je festival počinjao, uglavnom se sve svodilo na knjižnicu i čitaonicu Bogdana Ogrizovića. Bila su dulja čitanja, što je isto bilo zanimljivo i atraktivno, osobito u to doba. To si zapravo radio sa tadašnjim glavnim urednikom poezije, ti si bio izvršni urednik Ervinom Jahićem i tako zapravo je festival prvi godina počinjao, a što je zapravo onda karakteriziralo, recimo, njegovo događanje, njegov profil?
1: Pa da, dobro je da si napomenuo, tada je sve počelo zapravo s tadašnjim glavnim urednikom Ervinom Jahićem. Sada on više ne sudjeluje u samoj organizaciji, ali sa mnom su tu naš urednik prijevodne poezije u časopisu poezija Damir Šodan i Alen Brlek. Dakle, nas trojica to onako, kako bi se reklo, operativno vodimo u ime HDP-a. E sad, program se naravno mijenjao, nadopunjavao. Mi smo iz godine u godinu ubacivali neke nove stvari u program. Na početku je to bilo uglavnom jedno, odnosno dva velika čitanja i bilo je možda razgovor dva. Nekad smo imali neku temu, neki okrugli stol oko kojeg bismo se okupili. Primjerice, sjećam se da je bila tema kakva je sudbina prevođenja poezije, pa je bila tema časopisi i tako. I danas imamo toga, ali mnogo, mnogo šire, sa više promocija, dakle različitih knjiga i domaćih i stranih na festivalu, više razgovora koji uključuju i strane goste i domaće autore, dva velika čitanja, gostovanje, mnogo koncerata, samo u Zagrebu će ove godine biti tri koncerta, a isto tako i u Vrbovcu, završni dan 21. lipnja, također tri koncerta uz niz drugih razgovora i čitanja koja traju zapravo od 14 sati popodne pa sve negdje do ponoći.
0: Zanimljivo mi je da na neki način je to bilo sadržano već i u početku, recimo glazbeni segment, s druge strane i razgovori, bilo je svega toga i na početku, sada da kako to puno intenzivnije, no uspjeli ste, odnosno prvenstveno ti kao voditelj festivala, da Stih u regiji toliko stasa da uz Goranovo proljeće bude doista najveći festival poezije u našu zemlju, u Hrvatskoj. Je li to već bila i prije namjera ili nekako si osjetio da festival ima toliki potencijal da vrijedi ga napraviti u, recimo, današnjem tako proširenom formatu?
1: Pa sve se to nekako dogodilo spontano, zapravo u posljednjih nekoliko godina. Malo pomalo smo širili festival s 2 na 3, pa onda i na 4 dana. Naravno, tu su nam puno pomogli i naši prijatelji i kolege koji su se uključili u samu organizaciju programa. Tu svakako moram spomenuti Irenu Skopljak-Barić, koja nam puno pomaže u organizaciji u samom Vrbovcu. Dakle, bez nje taj dan tamo zapravo uopće ne bi bio moguć.
0: E sad možemo nekako reći nešto više o tome danu. To je jako, da, to je zadnji dan, ali je to vrlo zanimljiv fenomen. Naime, radi se o cjelodnevnom događanju na livadi i u jednoj kući, ispred jedne kuće, i gotovo da podsjeća na jedan Woodstock ili Vrbstock, kako da, je nazvana.
1: Je, mi se šalimo, pa smo to naše događanje tamo kod Irene u Vrbovcu nazvali Vrbstock, jer doista traje cijeli dan. Mi se okupljamo tamo, obično dođemo već negdje oko podneva ili oko 1 sat i ostajemo do ponoći. I tamo se organizira i ručak, piće, kava, dakle jedno cjelodnevno druženje. Nekad kažemo i da je to naš pjesničko-glazbeni piknik za sam kraj festivala. I evo sad, ove godine će biti recimo sigurno 5-6 razgovora u sklopu svega toga. Da sad ne nabrajam sve, bit će recimo jedan zanimljiv razgovor jednog gosta, legende pjesničke, makedonske pjesničke legende, Đorđo Slave Dimoski će ukrstiti koplja, recimo to tako, sa svojim kolegom i suputnikom iz starih pjesničkih dana, još iz doba bivše Jugoslavije, Brankom Čegicom.
0: Praktički 2 kvorumaša, jedan tako, iz Makedonije.
1: Tako, jedan iz Makedonije, da. I to je sada aktualno. Imamo jedan zanimljiv razgovor sa jednom pjesnikinjom iz Italije, Alessandrom Corbettom. Gosti iz Engleske će nam napraviti jedan performans. Imao i puno glazbenog programa. Sviraće jazz Ivan Kapec i Andrej Jakuš. Sviraće nam i predstaviti svoj novi album Ivan Škrabe. I na kraju će, kao i svake godine, bluzerski nastupiti Tomi Novak i Damir Šodan, kojemu će se onda u nekom džemanju priključiti i ostali glazbenici koji su tamo. Imaćemo i još neke razgovore, među ostalim, i to bih isto htio najaviti, bit će to razgovor sa nama jako dragom osobom, sa našom dragom prijateljicom koja nam je puno pomogla oko Sura, a to je Jasna Kovačević. Dakle, ona se oprostila od Bogdana Ogrizovića i otišla u zasluženu mirovinu, ali mi smo je to odlučili pozvati da bude prava gošća festivala, a ne da sudjeluje i da se ona brine u drugima, nego da se mi brinemo o njoj i da bude s nama na festivalu i da napravimo jedan razgovor. Razgovarat ćemo onako opušteno, ja i Damir Šodan u Vrbovcu s njom.
0: Da, bez Jasne Kovačević i njezinog ogromnog angažmana u knjižnici čitaonici Bogdana Grizovića, gdje je bila dugogodišnja ravnateljica, odnosno voditeljica, ne bi, možemo reći, bilo ni početaka stiha u regiji.
1: Pa složio bi se, zato što nama je doista i dan danas nam je na neki način baza knjižnica Bogdana Ogrizovića za naš festival. Ove godine smo preselili središnje događaje na Ribnjak. Tamo imamo svu potrebnu infrastrukturu i za koncerte i za razgovore. Imat ćemo 2 stage-a, jedan će biti za glazbu, drugi će biti za razgovore i za pjesnička čitanja. Dio programa će se također odvijati i također nama jako dragoj maloj knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvovom mostu. I jedan dio razgovora, ako sad već idemo unatrag, da sad spomenem i subotu, dakle i o Grizoviću.
0: E sad bih te onda možda ipak pitao, nekako smo apsolvirali 4. zadnji dan, a idemo onda od početka, kako su strukturirani u glavnim crtama prvi dan, dakle četvrtak, petak i subota. Svaki dan ima neki svoj profil poseban.
1: Da, krećemo 18.
0: To je, znači, četvrtak 18.
1: Četvrtak 18. lipnja startamo, i to matineom u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Tamo ćemo predstaviti knjigu izabranih pjesama Barbare Pogačnik, a o njoj će govoriti sama Barbara, autorica, i 2 kritičara, Marko Pogačar i Darija Žilić. Nakon toga popodne nastavljamo program na Ribnjaku od 16 sati. Tamo također imamo jedan razgovor, a naslovili smo ga Poezija u susjedstvu. i bit će riječi o suvremenoj poeziji u Srbiji. S našim gostima će Višnjom Begović i Željkom Mitićem razgovarat će Neva Lukić, a zatim ima jedan vrlo zanimljiv razgovor u 18 sati koji će voditi Tomica Bajsić, i to s našim gošćama iz Ukrajine, Marinom Ponomarenko i Katerinom Kalitko. I zatim zapravo tek u 19.30 kreće službeno otvorenje festivala i veliko čitanje, odnosno prvo kreće koncert Nine Bajsić i njenog benda, a nakon toga veliko čitanje u 20.30 na Ribnjaku, na kojem sudjeluje 15-ak pjesnika iz Hrvatske i sa svih strana svijeta. Od gostiju iz Italije, Portugala, Makedonije, Crne Gore, pa sve do Indije.
0: Onda dalje kako se razvija festival?
1: Petak je sličan zapravo, s tim da ujutro imamo organiziran posjet sudionika Sura nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tamo će im uz vodstvo našeg kolege i suorganizatora Ivana Kapica pokazati neke važne knjige, neke važne rukopise, neke važne slike, grafike i tako. Sve ono zanimljivo što NSK zapravo čuva.
0: A zapravo književnike i glazbenike će to sigurno
1: tako,
0: jako zanimati.
1: Sigurno će ih zanimati. Dakle, to je u 9 sati ujutro, a nakon toga u 12 sati je ponovo matineja u knjižnici Marije Jurić Zagorke. Naša kolegica Tanja Tarbuk će razgovarati s gošćom iz Portugala, Margaridom Vale de Gato. I onda dalje opet ista šema za Ribnjak. Od 16 sati je promocija knjige našega prijatelja iz Makedonije, Jovice Ivanovsko. S njim će razgovarati i njegovu knjigu predstaviti Damir Šodan. Od 18 sati je predstavljanje knjige Darije Žilić, odnosno predstavljanje dviju knjiga Darije Žilić, Nova hrvatska poezija i Zmajevo cvijeće. Nakon toga od 19 sati starta glazba. Imamo jedan jako lijep koncert hrvatske kantautorice Mary May. Uz nju će nastupiti i klavijaturist Hrvoje Galer. I nakon toga je od 20 sati i 15 minuta veliko čitanje, gdje opet nastupa 15-ak autora iz Hrvatske i iz inozemstva. Spomenut ću tu samo neke također. Jana Radičević nam dolazi iz Crne Gore, Zoran Jakimovski, Eleanor Wilders dolazi iz Engleske, Sonet Mondal iz Indije, Tomislav Domović iz Hrvatske, Sibila Petlevski, Lana Derkač, Marija Butirić i tako dalje. I na kraju te večeri Damir Šodan sa svojim gostima, glazbenicima, Tomijem Novakom i Damirom Horvatom organizira jedan glazbeno-poetski recital, gdje će i uz moju malu pomoć, gdje ćemo predstaviti knjigu koju mi objavljujemo u biblioteci poezije, dakle američkog poznatog pjesnika Delmora Schwartza, i nakon toga će dečki svirati pjesme Lua Rida. To smo nazvali Lou Reed Cabaret. To je zanimljivo zbog toga zato što je Schwartz zapravo bio profesor Reedu i Reed ga je obožavao. Čak mu je posvetio neke pjesme. Tako da mislim da bi to ljubiteljima poezije, pa i rock'n'rolla, moglo biti jako zanimljivo.
0: Doista ekskluzivna osoba, da tako kažem.
1: Evo, to je petak i onda imamo u subotu dvije jako važne, jako zanimljive stvari. Subota je, dakle, malo ležernija, nemamo puno programa, ostavili smo malo popodne da se ljudi odmore i da se pripreme za jedan veliki susret open air na imanju kod Irene Skopljak-Barić u Vrbovcu. Dakle, u 11 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljamo jednu važnu knjigu koju je pripremila Lana Derkač, a to je Žica poezija jugoistočne Europe protiv represije, koju je izdao Hrvatski PEN centar, a PEN centar je inače naš suorganizator i pomaže nam u organizaciji festivala. Na festivalu će među ostalima govoriti sama autorica Lana Derkač, govorit će predsjednica PENA Iva Grgić-Marojević, a svoje će stihove čitati i neki ljudi koji su zastupljeni u knjizi, i hrvatski pjesnici, i neki gosti koji su došli iz Makedonije, Crne Gore, među ostalim, a imaju svoje stihove u knjizi. Od 12.30 također predstavljamo jednu zanimljivu knjigu i važnu knjigu naše poznate pjesnikinje Dijane Burazer. Dakle, to je njena knjiga izabranih i novih pjesama, Ovdje stanujem, i nju predstavljamo, dakle, za kraj programa toga dana od 12.30 i oko 2 sata završavamo i nakon toga mala pauza do nedjelje.
0: Zanimljivo je da, koliko sam vidio, će i Dijanina knjiga, ali i njezina poezija općenito biti i jedna od najvažnijih tema u novom broju časopisa Poezija. Dakle, uvijek tako radite da povežete časopis sa samim festivalom.
1: Pa i biblioteku.
0: Dakle, kada će biti predstavljen sam časopis i na neki način što on sad sve sadrži, taj novi dvobroj ove godine?
1: Program nam je toliko gust da nismo predvidjeli samo predstavljanje časopisa. Da,
0: ali će biti objavljen.
1: Da, časopis izlazi u oči mm-hmm. festivala i on će biti tamo, ljudi će ga moći kupiti, dobiti, prolistati i tako. Mi ćemo i reći ponešto o njemu, ali nismo predvidjeli neki poseban termin da sad predstavljamo samo časopis, jer je stvarno program jako, jako gust i ide praktički sat za satom sa vrlo malim pauzama iz dana u dan, a u njemu ima vrlo, vrlo zanimljivih i autora i tema. Vrlo je opsežan ovaj put na više od 200 stranica. Imat ćemo veliki intervju s Dijanom Burazer, to smo malo povezali i sa njenom novom knjigom izabranih i novih pjesama. Imamo isto tako zanimljiv razgovor s dobitnicom Gorana, Dorotejom Šušak. Spomenuo bi svakako izazvane epistole. Naše dopisivanje, pisanje pisama, dakle pisama koje se upućuju pjesnici sami međusobno. A ovaj put smo odabrali, i to je ispalo jako zanimljivo, dvoje partnera. Pa si tako pisma su si pisali Tatjana Gromača i Radenkova Danijela. Evo, preporučujem, pročitajte.
0: Dakle, od nekakve direktne komunikacije partnera preko društvenih mreža, sada su i na papiru. Kako to izgleda kad imamo staromodna pisma, da tako kažem?
1: Tako je, da. Evo, spomenuo bih još neke od naših rubrika. U rubrikama suvremene hrvatske poezije objavit ćemo poeziju, novu poeziju Drage Glamuzine, Predraga Vrabeca, Kemala Mujičića Artnama, na primjer, Bogdana Arnautovića, Drage Štambuka, Marije Lamot, Romane Brolih i tako dalje. Od nekih prijevoda svakako bi spomenuo Michaela Madsena, koji je poznatiji kao glumac, i to najpoznatiji kao Tarantino glumac, ali mnogo ljudi ne zna da je on pjesnik, i to dobar pjesnik. Dakle, u prijevodu Damira Šodena objavljujemo njegove pjesme. Objavljujemo također ekskluzivno i pjesme Toma Vejca u prijevodu Voje Šindolića sa ekskluzivnim fotografijama također koje nam je Vojo nabavio i pribavio samo za poeziju. U našoj rubrici Berlinski zid spomenuo bih još dvoje ukrajinskih pjesnika koji imaju privremenu adresu u SAD-u, a to su Oksana Maksimčuk i Maks Rosočinski. Njih dvoje su također par, ali pišu zapravo jako zanimljivo i ne baš slično. I još bih možda spomenuo iz ovog novog broja rubriku Crossroads, u kojoj pišemo o glazbi i o poeziji. Ovaj put se u tome vrlo zanimljivo okušao Miroslav Kirin. Uz to, naravno, u svakom broju imamo i niz književnih kritika o novim pjesničkim knjigama. Imamo još neke druge stalne rubrike kao što su Međuvrijeme, Zapadni kolodvor i tako dalje. Dakle, u međuvremenu objavljujemo strane autore i tu će biti sa raznih strana svijeta, od Gale Matevske iz Makedonije preko Julije Pajevske iz Ukrajine do Martine Malinove iz Češke. Tu je Jadranka Milenković iz Srbije, Vladan Miljković također i tako dalje. Dakle, jedan dosta opsežan i, ja bih rekao, raznolik broj u kojem će oni koji još vole uzeti u ruke časopis, tiskano izdanje, moći ponešto naći svatko za sebe.
0: Ti si malo, rekao bih, tek oplahno razna imena koja će se pojaviti i u časopisu i na Stihu u regiji. Vidimo da ima mnogo inozemnih pjesnikinja i pjesnika, ima mnogo domaćih također. Dakle, to je na neki način čak kao jedan sustav koji uključuje i časopis poeziju, s druge strane uključuje sam festival Stih u regiji i jednu međunarodnu suradnju HDP-a. gdje je to sve povezano. Ha, rekao bih da si ti, ako ne jedini, ali svakako glavni akter toga. Dakle, u kojoj mjeri sve to, časopis i sam festival pa i biblioteka, pomažu u međunarodnoj suradnji i što se sve zbiva u tako jednoj međunarodnoj pjesničkoj suradnji, s kojim zemljama postoje i suradnja i razmjena?
1: Festival se u svih ovim godinama uspio povezati s više pjesničkih manifestacija i festivala iz više država. Pa tako surađujemo sa jednim vrlo zanimljivim talijanskim festivalom iz Pordenone, a Pordenone leđe. I Alessandra Corbetta će kao njihova predstavnica biti gošća na ovogodišnjem festivalu Stih u regiji. Također imamo dobru suradnju s ukrajinskim festivalom iz Lavova, zemlja pjesnika. Također ćemo imati goste. Imamo dobru suradnju i sa Skopje Poetry Festivalom, sa našom dragom suradnicom i prijateljicom Julijanom Veličkovskom, koja sve to organizira u Skoplju u Makedoniji. Također imamo dobru suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Budo Tomović iz Podgorice i također preko njih na neki način osiguravamo dobre autore, dobre pjesnike, ne samo preko naših privatnih veza, nego i preko ove neke, kako bismo rekli, službene suradnje.
0: Institucionalne.
1: Ale, institucionalne, da. Dobro smo se povezali i s Portugalom. Tu nam puno pomože i veleposlanstvo Republike Portugal u Zagrebu, pa tako možemo pozvati onda nekoga i iz Portugala. I inače imamo dobru suradnju od prije i sa Slovenijom, i sa Srbijom, i sa Poljskom, iako ove godine iz Poljske nemamo gostiju, a igrom slučaja nekako se počela malo više i jačati suradnja s Indijom, pa ćemo tako i ove godine imati jednoga gosta iz Indije.
0: Na taj način zapravo, s jedne strane, hrvatska poezija ide u svijet, doslovno, i hrvatski pjesnici, ali s druge strane vidimo i što rade pjesnici iz cijeloga svijeta, pa se na taj način mogu obogatiti i naše poetike, naša razmišljanja o poeziji, načini pisanja, dakle nešto što dinamizira i osvježava i našu domaću scenu, možemo reći.
1: Pa da, slažem se s tobom, mislim da je to zapravo jako važno, ti susreti, dakle uživo, da se pjesnici mogu upoznati. I jako često to rezultira nekim novim razmjenama, nekim novim susretima, pozivima na neke druge festivale, prijevode, ne samo pojedinih blokova, pojedinih pjesama, nego tu se dogovaraju i prijevodi cjelovitih knjiga, pa isto tako i antologija. Na kraju krajeva iz te međunarodne suradnje, na primjer s Bugarskom ili Makedonijom, smo i objavili u sklopu naše biblioteke Poezije Plus u HDP-u i te dvije antologije. Dakle, suvremenu makedonsku antologiju i suvremenu bugarsku antologiju suvremenog pjesništva.
0: To su zapravo sve, možemo reći, unikatna djela antologija kojih nije bilo po 30-ak godina i 40-ak.
1: 50-ak čak, da. Dakle, tu su se već naši čitatelji mogli upoznavati sa stranim autorima, a moći će ih čuti sada i uživo, a nakon toga naravno slijedi daljnja suradnja. Ljudi se povežu, razmjene brojeve, mailove i onda i naši autori nevezano uz nas kao organizatore počnu surađivati i pozivati se međusobne na gostovanja.
0: I sada bih te možda malo i pitao o domaćoj pjesničkoj sceni. Dakle, mnogi domaći pjesnici, pjesnikinje će sudjelovati na samom festivalu Stih u regiji, no ti kao urednik časopisa Poezija si nekako na izvoru događanja. Tebi stižu mnogi tekstovi ili prvi tekstovi nekih pjesnika ili mnogih afirmiranih i poznatih pjesnika. Kako ti se čini ovako, da tako kažemo aproksimativno, ne možemo ići u nekakve egzaktnije rašlambe, stanje hrvatskog pjesništva, njegova raznolikost i kvaliteta u, ne znam, sadašnjem trenutku?
1: Pa mislim da ćemo se složiti da svakako hrvatska poezija ima jako lijepih momenata, jako lijepih knjiga i u posljednje vrijeme i posljednjih godina, ne samo ove godine nego i prošle nekoliko godina. Mi se trudimo u našoj ediciji biblioteke poezije objavljivati ono što mislimo da je dobro, što je najbolje i od hrvatske i od prijevodne poezije. Trudimo se također i da damo šansu nekim mlađim autorima. Spomenut ću možda sada jednu mlađu autoricu, Ivanu Miloš, koja knjiga upravo izlazi kod nas sada, koju je uredio naš mladi također urednik Alen Brlek. Spomenut ću još dvije koje sad sigurno izlaze do lipnja, a to su Snježana Radetić i knjiga Ničija zemlja, koju je uredila također jedna mlada pjesnikinja Monika Herceg, naša urednica, i već spomenuti Švarc, kojega je uredio Damir Šodan. Generalno gledano, mislim da je naša pjesnička scena vrlo, vrlo živa. Ima niz događanja, niz susreta, niz razgovora koje rade različiti ljudi, ne samo u Zagrebu. Evo, recimo, sad je nedavno bio i Darija Žilić mi se javljala sva sretna i vesela iz jednog festivala u Osijeku, gdje je bila gošća. Mnoge lijepe stvari, razgovore, promocije radi Sanja Baković u Zagrebu. Monika Herceg je vrlo aktivna, Alen Brlek je aktivan također. Dakle, pokušavamo na različite načine privući čitatelje. Tu, naravno, i društvene mreže igraju veliku ulogu. I vidim da su mnogi autori, pogotovo mlađi, jako aktivni na književnoj sceni, ne samo u Zagrebu. Eto, vjerujem da i mi dajemo mali doprinos svemu tome, i našim knjigama, časopisom i festivalom.
0: Ne mali, nego veliki, i onda samo još možemo najaviti, dakle, poštovani slušatelji, svakako dođite, ako vas zanima poezija, na 15. tradicionalni stih u regiji, koji počinje 18. ovog mjeseca u četvrtak i traje 4 dana, dakle do 21. ovog mjeseca, barem jedan ili dva dana dođite i poslušajte dobru domaću i stranu poeziju. Dragi Ivane, hvala ti lijepo na ovome razgovoru u kojem smo najavili predstojeći stih u regiji.
1: Hvala tebi, Davore, i poziv naravno svim dragim Zagrepčanima i ostalim gostima koji se zateknu u Zagrebu da dođu na naš festival.

Drage slušateljice i slušatelji, gost današnjeg razgovora s povodom bio je pjesnik, urednik i voditelj festivala Stih u regiji Ivan Herceg. Razgovarali smo o spomenutom festivalu, časopisu poezija i istoimenoj biblioteci. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostatak dana uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

U izvedbi Theatre of Voices čuli smo Kyrie i Gloriju iz mise de Beata Virgine Juscana de Prea. A sada Gloria iz mise Bel Amphitrite Altera Orlando di Lasse. Nastupaju zbor Westminsterske katedrale, ansambl Sagbuta i korneta njezinog veličanstva, orguljaši Timothy Roberts i Ian Simcock, te umjetnički voditelj Jeremy West.

Bileto missa o rex glorie Giovannia Pierluigia da Palestrine, a pjevao je zbor Westminsterske katedrale pod ravnanjem Jamesa O'Donnella. I za kraj Gloria u D-duru za sole, zbor i orkestar Antonija Vivaldija. Redom ćemo čuti Gloriju, Et in terra pax hominibus, laudamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam, domine Deus, domine fili unigenite, domine Deus agnus Dei, qui tolis peccata mundi, qui sedes ad dexteram, quoniam tu solus sanctus, icum sancto spiritu. Pjevaju André Esposito i Solange Michel Soprani, Janine Collard-Alt, zbor Rogera Wagnera, Robert Cazier-Oboa, Henriette Puig-Roger-Orgulje i orkester konzervatorijskog društva. Dirigira Roger Wagner.

0: Znanstveni koncentrat.
1: Električna vozila su budućnost. No, jedno od najvećih ograničenja njihovog razvoja je tehnologija vezana uz pohranu energije, uz njihove baterije. Suvremene baterije koje su u širokoj uporabi imaju svoja ograničenja, a jedno od njih je i zagrijavanje, prilikom punjenja i korištenja, koje podiže razinu rizika, a potencijalno i skraćuje životni vijek baterija, te negativno može utjecati na njihov kapacitet. Jedno od mogućih rješenja je hlađenje baterija u električnim vozilima, koje su ozbiljno počele razmatrati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Dvije studentice su, uz usmjeravanje mentora, prvo provele istraživanje o mogućim metodama hlađenja, a uz njega izradile i vlastiti prototip, te započele pripremu rada na širem EU projektu zamišljenom upravo za razvoj ovakve tehnologije, a za svoj su trud nagrađene i rektorovom nagradom. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Iva Mraz i Jelena Križajić s FSB-a, dobitnice rektorove nagrade. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Moram vas pitati za početak, kako ste zapravo odabrali tematiku svojeg rada?
2: Pa, tematiku je zapravo pokrenuo profesor Soldo, pošto ni jedno sveučilište južno od Graca se ne bavi tematikom hlađenja baterijskih baterija u električnim vozilima, a pošto je to veoma aktualna tema, on je odlučio da pokrenemo taj eksperimentalni postav i radimo na rektoru.

0: naći dokumentaciju zapravo i primjere tehnologija koje bi se mogle koristiti?
1: Da, pa zapravo je bilo poprilično izazovno jer sva literatura je prije svega naravno na engleskom i nismo imali baš možda neka sveučilišća s kojima bi se mogli povezati i lakše doći do tog cijelog svog postava. Tako da nam je puno vremena otišlo na istraživanje i tog teoretskog dijela, ali i svih tih nekih eksperimentalnih postava koji su postavljeni negdje drugdje u svijetu, da bi uopće odabrali na kakvu vrstu hlađenja ide naš pilot postrojenja.
0: Čisto da pojasnimo našim slušateljima, zašto je bitno i koje su koristi hlađenja baterija u vozilima?
2: Pa, općenito baterije su najskuplji i najosjetljiviji komponenta električnog vozila i njihova sama temperatura optimalna je između 15 i 35 stupnjeva i ako je iznad ili ispod, baterija, njezin kapacitet se gubi, životni vijek se smanjuje, isto tako može doći do toplinskog bijega.
0: To je ono kad dobijemo zapaljenje.
2: Da, kad dobijemo zapaljenje.
0: Spektakularne YouTube filmove.
2: Da, točno to. Da, što je zapravo veoma teško i za ugasiti kada dođe do toplinskog bijega i on nije toliko lagano za... Ako jednom krene, nemoguće ga je spriječiti.
0: Zapravo, taj požar dolazi od vlastitog oksidansa unutar baterije, to jest ne ovisi o vanjskom kisiku.
2: Da, ne ovisi i on je zapravo lančana reakcija koju je onda teško zapravo ugasiti, a zato je treba isprevenirati, to jest spriječiti da uopće dođe do nje.
0: Znači, hlađenjem sprečavamo da se pređe kritična granica nakon koje bi moglo doći do takvog.
2: Da, ali i da produljujemo životni vijek i zapravo kapacitet da bude učinkovitiji, pošto one i općenito imaju svoj životni vijek, želimo ga maksimalno produžiti jer je to stvarno skupa komponenta i velika, da.
1: A i naravno ta granica nije toliko jednostavno određena. Sad mi možemo reći, evo, ako dođe do tog i tog stupnja, gotovo, da. A i naravno svaka ćelija, blok baterija može imati neka mehanička oštećenja koja možda ne predvidimo i onda zapravo dođe do propagacije na cijele blokove, što ne možemo predvidjeti.
0: Spomenuli ste isto problem gubitka kapaciteta, to je isto, znači, nešto se događa kontinuiranim punjenjem, pražnjenjem baterije, sve gube dio svog kapaciteta. Da li se to, znači, brže događa ako dopuštamo baterijama da postižu više temperature?
1: Da, zapravo istraživanja su pokazala, postoji puno istraživanja koja pokazuju da to učestalo punjenje, pražnjenje kroz godine gubi kapacitet i postoje neke krivulje koje pokazuju nakon koliko godina gubimo koji postotak kapaciteta, ali to je otprilike godišnje par posto. Ali to je ono što zapravo vidite i na mobitelu, koji ono nakon 3 godine se svi zapravo uhvatimo za glavu i pogledamo da nam je kapacitet baterije na 80% i onda bi ga najrađe svi zamijenili. Tako da.
0: Neka bi trebao 2 dana, a sad izdrži jedva do ručka.
1: Da, otprilike tako.
0: Čisto znam da ste tek da je i ovo cijeli projekt i vaše istraživanje tek u jednoj zapravo fazi istraživanja, ispitivanja terena. Čisto me zanima, postala nekakva jasna ideja koliko bi dobrobit trebala donijeti hlađenje da postane isplativo, ajmo reći. Znači, jel to mora biti ili vrlo jednostavni način hlađenja ili može biti složeniji način hlađenja, ali mora biti jako učinkovit?
1: Da, mislim, postoji više vrsta hlađenja i različite tvrtke, odnosno predstavnici automobilske industrije su se odlučili za različite vrste hlađenja, recimo hlađenje zrakom ili hlađenje tekućinom. Uvijek imamo neke prednosti i nedostatke s svakog sustava. Neki su jednostavno učinkovitiji u smislu boljeg hlađenja, ali možda imaju neke skuplje komponente ili opasnije tvari koje se koriste, dok jednostavno drugi su jeftiniji, što je dobra stvar, ali možda ne toliko učinkoviti, što možda onda utječe na neku degradaciju baterije ili lošije upravljanje tim sustavom.
0: Tipa, ako je pasivno hlađenje, onda ne može se uopće upravljati sa hlađenjem.
1: Da, i jednostavno kod pasivnog hlađenja možda uopće nema dovoljno tog kapaciteta, tako da najčešće nikad ne ide samo pasivno hlađenje, nego uvijek postoji neka aktivna
0: komponenta,
1: znači minimalno je ventilator
0: u pitanju.
1: Da.
0: Kroz vaš

0: Vaše ispitivanje zapravo dostupnih tehnologija, za koju ste se odlučili tehnologiju i zašto baš za nju?
1: Odlučile smo za klasični krug radne tvari, znači sa indirektnim posrednikom. U principu to je krug hlađenja ko naša klima jedinica doma, samo što ta radna tvar koju mi znamo zvati u žargonu i plin, ili nekad su to bili freoni, ne ide direktno na bateriju, kroz bateriju, jer jedno i drugo, ajmo reći, opasno, pa da ne bi tu još došlo do nekakvog dodatnog curenja, zapaljenja, nego imamo posrednika, a to je zapravo voda glikolna smjesa. Tako da, eto, nismo se odlučile za hlađenje zrakom, nego ono, svi znaju da se kompjuteri bolje hlade vodenim hlađenjem, tako da smo i mi zapravo išle na to mikrokanalno hlađenje kroz bateriju.
0: Koliko je složen bio proces izrade prototipa?
1: Pa proces je bio dosta složen, jer smo prvo morale odlučiti na koju vrstu hlađenja idemo i koje komponente za taj sustav nam trebaju. Da smo trebali istražiti te sve komponente, naručiti i recimo nisu sve možda niti dostupne, lako dostupne u Hrvatskoj. Također smo naručili neke krive komponente koje smo kasnije trebali mijenjati u sustavu da bi dobili kvalitetna mjerenja. Trebali smo postaviti mjerne uređaje, sve to neko trebao spojiti, staviti tu radnu tvar i smjesu vode i glikola i na kraju vidjeti da li to radi onako kako treba raditi, što eto nekad nije radilo, pa smo ponavljali ovaj postupak.
0: Primarni cilj je bio samo vidjeti da li radi ili ste proveli neka mjerenja i dobili neke rezultate kako radi i koliko radi?
2: Pa nije bilo samo da radi, nego i da usporedimo s našim simulacijom i da li se simulacija poklapa s našim mjerenjima, što je nama podosta se poklapala, što zato smo, naš projekt je bio zapravo uspješan.
0: U samoj, znači dobili smo i jednu simulaciju koju sad možemo vjerovati.
2: Da, koju možemo vjerovati i možemo zapravo prilagoditi da nije možda samo za taj tip baterije, već i za neke druge ih možemo lagano prilagoditi tu simulaciju istu.
0: Znači sad kad je pouzdanija zapravo, to jest isprobali smo na nekom konkretnom slučaju, da. Sad znamo da takvu vrstu simulacije možemo
2: i na drugim tipovima i na drugim okolnostima i tako mijenjati neke parametre i da će opet ta simulacija biti pouzdana.
0: I onda znamo bolje koji su nam potencijalni kandidati za sljedeće prototipe i šta želimo raditi. Kad je profesor Soldo gostovao u našoj emisiji, spomenuo da ste mu pomogle i na pripremi natječajne dokumentacije za nadolazeći projekt Thermal Safe Bed. U kojoj mjeri ste bile uključene u tu pripremu?
1: Pa bile smo dosta uključene s obzirom da smo bile u toj temi i puno smo istraživale, tako da smo mogle dati dobru podršku za raspis projekta i što sve takav projekt može donijeti i za studente koji evo recimo sad već imaju vježbe na novom predmetu na našoj ispitnoj liniji, što to može donijeti za neke nove istraživače koji se mogu zaposliti kao doktorandi i generalno cijelom fakultetu, s obzirom da imamo i dosta dobro razvijenu autoindustriju u Hrvatskoj koja na kraju može rezultirati zapošljavanjem, a recimo ovo se dosta traži.
0: Osim rada na ovom projektu za koji ste dobili individualnu rektorovu nagradu, vi ste radili na jednom grupnom projektu u kojem ste dobili grupnu rektorovu nagradu. O čemu se tu radilo? Možete li nam ukratko opisati?
2: Da, radile smo na prvom hrvatskom automobilu na vodik. To je konceptualni samo dio smo napravili. Napravili smo proračun od svega, znači od spremnika do samih guma, kočnica, cijele šasije i tako, rađeni su i neke CFD simulacije. Zaista je dosta opširan i zaista je dosta ljudi je sudjelovalo u tom projektu i naravno prepoznato je od strane sveučilišta, te smo dobili za to rektorovu nagradu.
1: Da, i zapravo neki krajnji cilj tog projekta je pokretanje stvaranja trkačog bolida za Shellovo natjecanje. koje je evo opće poznato i ima naravno više kategorija i za električne i za aute na vodik i na puno sveučilišta u svijetu se zapravo rade takvi bolidi koji onda idu na svjetska natjecanja, tako da zapravo sljedeći korak za novu generaciju je dizajniranje i stvaranje prvog prototipa prema našem predlošku.
0: Radilo se o modelu koji koristi vodik za unutarnje izgaranje ili koristi gorive ćelije za proizvodnju električne energije?
2: Koristi gorive ćelije za proizvodnju električne energije.
0: Koji su bili najveći izazovi zapravo u dizajnu na kojem ste radili?
2: Pa najveći problem je bilo što je bilo puno ljudi koji je sudjelovalo u tome i zaista puno komponenti, puno i znači mehaničkih komponenti, nekakvih proračuna elektronike i svega toga, što možda nije ni toliko dio našeg područja, morali smo van svoje neke komfort zone otići i istražiti možda nešto skroz novo što nismo učili na fakultetu i proučiti i odabrati najpovoljniji dizajn za taj automobil.
0: Koliko je studenata sudjelovalo u timu?
1: Preko 20.
2: Preko 20, da.
1: Preko 20.
0: Koliko je bilo teško koordinirati njihov rad?
1: Pa dosta, zato što ono, nekima je odgovarala srijeda, nekima je odgovarala četvrtak, zato mislim da se ono nismo nikad zapravo sastali svi na jednom mjestu, ali smo se nekako podijelili u neke podtimove i onda, ne znam, neki su radili na šasi, neki su radili na ventilaciji kabine, neki su radili na proračunu gorivih članaka, neki su radili na odabiru baterije i spremnika. I zapravo na taj način smo onda se povremeno koordinirali i usklađivali i pisali paralelno svi zajedno rad.
0: Konačni rezultat je bio digitalni nacrt.
1: Da, da. Zapravo dobili smo tu digitalnu verziju rada u kojoj imamo i neke proračunske, ali i dio kolega je radio već određene simulacije koje onda sad se mogu slično našem prototipu ići u nekakav eksperiment da se vidi koliko su te simulacije poklopljene i opet natrag u krug.
0: Koliko velik posao preostaje sljedećim generacijama da izgrade to vozilo?
2: Pa rekla bi da veći dio posla smo im ostavili, ali što nije definitivno za obeshrabriti se, jer ako smo mi uspjeli u godinu dana napraviti cijeli kao proračun i cijeli
1: koncept,
2: da mislim da oni to mogu bar u 2 godine ili u više.
1: Da.
0: Tu su sudjelovali studenti završne godine ili kroz cijeli period studiranja?
1: Pa zapravo diplomski. To je bilo kroz 2 kolegija diplomskog. Tako da, mislim, vjerovatno se može i na nižima, ali ipak tu na višim godinama svako ima već neko osnovno znanje iz nekog područja i brže se snalazi u istraživanju novih područja.
0: Jeste li imali priliku za vrijeme svojeg studiranja usporediti svoj fakultet sa usporedivim fakultetima u inozemstvu? Jeste li sudjelovali u nekakvoj razmjeni ili posjeti?
1: Pa ja zapravo nisam.
2: Da, također.
1: Da, dosta je teško uskladiti ovaj program.
0: Obaveze.
1: Koji je dosta intenzivan i sa nekim takvim razmjenama, ali evo, sad se te razmjene malo idu u većoj mjeri, ali da, možda prije koju godinu je bilo dosta po programu teško uskladiti.
0: Pitam jer mi se čini da ovakvu vrstu projekata zapravo ne provode mnogi fakulteti. Čini mi se da FSB prednjači, ajmo reći, po tome koliko prilika daje svojim studentima da se bave konkretnim radom, da rade na nečem fizičkom, opipljivom i da završe sa nečim što možemo vidjeti i što možemo isprobati.
1: Da, postoji zapravo dosta mogućnosti, možda ne toliko odlaska vani, ali na samom fakultetu postoji jako puno udruga koje onda rade na konkretnim projektima. Evo recimo naša racing team rade bolid formule, trkače i stvarno idu na natjecanja. Prije su imali motor s unutarnjim izgaranjem, sad su nekoliko generacija već prešli isto na bateriju. Isto su u razvoju sustava hlađenja, tako da imamo i na zrakoplovstvu, razvijaju za natjecanja neke letjelice i da. Tako da ima puno mogućnosti. I pored toga naravno ima dosta projekata koji profesori vode, recimo preko EU fondova, na koje onda uključuju povremeno studente. Ne, isto najviše za diplomske radove i završne godine, ali postoje mogućnosti, samo ponekad treba iskoristiti te prilike i izaći iz te komfort zone da radiš samo ono što moraš u tom trenutku.
0: Moram vas pitati, koja je bila vaša glavna motivacija za studij strojarstva i brodogradnje i gdje vidite svoju karijeru u budućnosti?
2: Kao glavnu motivaciju definitivno je što možeš napraviti nešto praktično, nešto što vidiš, nešto opipljivo, i što je strojarstvo jako široko. I možda početno nisam imala viziju di se vidim u strojarstvu, htjela sam nešto praktično, nešto povezano s fizikom, matematikom, i na prvoj drugoj godini zapravo razviš taj osjećaj da te možda neka pojedina grana strojarstva više zanima od druge. Znači na fakultetu tipa kolegica i ja smo studentice procesno-energetskog smjera, ali ima tu i konstrukcija, mehatronike, brodogradnje, tako da stvarno smo raznolik, šarolik, i mislim da ljudi koje zanima tehničko područje svako može naći neki dio strojarstva koji ga zanima.
1: Da, ja bi se apsolutno složila da ta neodređenost, da zapravo nisam znala što želim, ali je to sve nekako išlo prema nekoj matematici i fizici, je bila razlog da idem na neko široko područje gdje ću sigurno naći neki komadić u kojem mogu sudjelovati, tako da eto, sad ima i puno obnovljivih izvora, tako da imamo dosta tema za obraditi.
0: Gdje biste voljeli nastaviti svoju profesionalnu karijeru?
1: Pa evo, ja sam trenutno u projektnom uredu, tako da zapravo ono što mi je i smjer je nekakav razvoj sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, ali dosta surađujemo i sa industrijom, tako da su to i sustavi i za industriju i za hale. Općenito možda neke inovacije. To je možda zapravo i razvoj proizvoda u razno raznih koji koriste različite energentne i obnovljive izvore energije u svim tim primjenama. Tako da.
2: Meni je neki plan ostati na jednom projektu na fakultetu koji je vezan uz izmjenjivače i povezan je s međunarodnim projektom. Tako da. Da.
0: Držimo fige, očito nije još potvrđeno.
2: Da, još nije potvrđeno, pa ne bi baš puno.
0: Živimo u 21. stoljeću, ali nažalost živimo i u Hrvatskoj gdje smo još uvijek puni stereotipa i predrasuda. Mene zanima šta biste vi poručile mladim djevojkama poput vas koje imaju želju prihvatiti se nečega što ima veze s matematikom, fizikom, sa nečim što se može primiti rukama, koje recimo njihovi roditelji obeshrabruju i govore, ma nije ti to za curice, ma nemoj ti to. Imate li nešto što bi ih, čime bi ih potaknule da ipak slijede svoj san?
1: Pa da, ja bih rekla da ako ih to zanima, da ne postoji razlog zašto to ne bi mogle, i da nisam imala nekih iskustva da bi me obeshrabrilo, da sam osjećala, naravno da je okruženje muško, otprilike 20% cura na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, ali evo, na prije, ne znam, 30-ta godina 40 je bilo 2%, tako da to je i dalje veliki napredak, ali hoću reći da nas kolege sve više prihvaćaju i mislim da to zapravo postaje skroz normalno, i danas puno posla se odrađuje i na računalima gdje zapravo nema razloga da mi ne bi mogli jednako dobro projektirati bilo kakav sustav koji muškarci.
2: Da, također. Mislim, u svom školovanju nisam nijedanput osjetila neku nelagodu zato jer sam žena u možda muškom području. Isto tako, kolegica, ja smo bila jedina individualna nagrada, rektora nagrada s fakulteta strojarstva i brodogradnje. Tako da...
1: Može se.
2: Da, može se. Da.
0: Može se i treba se.
2: Da.
0: Zagrijavanje baterija je gorući problem u razvoju električnih vozila. koji ograničava njihove pune potencijale. Uz nove metode hlađenja kakve se razmatraju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, ova bi tehnologija mogla poslužiti kao dobrodošli pomak u pravome smjeru. Iva i Jelena, puno vam hvala na današnjem gostovanju i još jednom čestitke na dvije rektorove nagrade.
1: Hvala.
0: I nadam se da ćemo se ponovno imati prilike družiti u nekoj od budućih emisija.
2: Da, tako
1: hvala također.
3: Znanstveni
4: koncentrat.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj su gostovale Iva Mraz i Jelena Križajić. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

dobrodošli u još jedno izdanje Francuskog vala, prostora gdje se francuska šansona razvija kroz epohe, ali i ostaje vječno živa u interpretacijama današnjih autora. Ja sam vaša voditeljica Gordana Kovačić. Danas ćemo zajedno uploviti u arhivsku emisiju iz 1982. Remek djelo koje potpisuju Nada Križić i Ilze Kalajđić, a koja nam donosi portrete dvojce neizostavnih bardova, Felixa Leclera i Georges Brassansa. Oni su bili više od kantautora. Bili su autentični svjedoci i tvorci jednog doba, njegovi komentatori i njegovi moralni korektori. Njihova riječ bila je čin, a melodija nježna pobuna protiv licemjerja, cenzure i ispraznosti.

Njihove pjesme bile su poput ogledala. U njima su se ljudi mogli prepoznati i posramiti, ali i nasmijati, pa čak i osjetiti nadu.

0: U današnjem Francuskom valu vraćamo se u zlatno doba Radio Zagreba, u doba kad su se radijske riječi i glazba tkale s iznimnom pažnjom, obrazovanjem i širinom duha. Iz arhiva vam donosimo 9. emisiju serijala Povijest francuske šansone, dragocjeno ostvarenje iz 1982. koje potpisuje Nada Križić uz urednički nadzor Ilze Kalajdžić. Emisija je snimljena 21. lipnja 1982. a emitirale su je brojne generacije 17. kolovoza iste godine, potom i 24. listopada 1986. Tema su dva giganta, Félix Leclerc i Georges Brassens, kantautori koji su riječima i gitarama stvarali novu etiku pjesme, gdje nježnost ide ruku pod ruku s ironijom, a bunt s lirskim dostojanstvom. Poslušajmo ovu dragocjenu snimku kao svjedočanstvo vremena kad je radio bio škola, prijatelj i suputnik duha.
1: Povijest francuske šansone, 9. emisija. Félix Leclerc i Georges Brassens.

0: beau, tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot.
1: Leclerc je nakon završenih studija u Otavi promijenio takav niz zanimanja da je naprosto nevjerojatno kako se to odjednom obreo u svijetu literature i šansone. No upravo to veliko životno iskustvo obogatilo je sadržaje njegovih pjesama. Radio je kao drvosječa, spiker na radiju, farmer, uzgajivač stoke, pisao novele i putopise. Prvi spomenuti nastup u Parizu organizirao mu je Jacques Canetti koncem 1950. Taj Leclercov boravak u prijestolnici francuske šansone imao je dvojako značenje. S jedne strane, unio je značajnu inovaciju u dotadašnje sadržaje francuskih autora šansone, najavio je među ostalima Brassensa i Brela, a osim toga otvorio je put kanadskoj šansoni koja će u desetljeću koje slijedi dati niz vrlo nadarenih i originalnih autora. Njegova prirodnost i jednostavnost njegovih stihova, opčinjenost prirodom, postaće predloškom prve generacije kanadskih autora i interpreta koji će svoj put započeti oko 1960. godine u malim lokalima Quebeca.

0: Felix Leclerc otvorio je put šansonjerima, pjesnicima, kompozitorima i interpretima, posebno onakvim velikim individualistima, umjetnicima i autorima interpretima kakav je Georges Brassens. Iza Brassensa je šansona predstavljala jednako vrijedan umjetnički medij kao što je to kazalište i poezija. I Brassens će poput Leclerca imati isti umjetnički prosede. Pjeva bez nijansi, polupjeva, polurecitira, prati se sam na gitari, odbacuje svaki suvišan efekt scenskog zbivanja.
1: Prince des Montanlers et de la Cambriole, toi qui eus le bon coup de choisir ma maison.

0: Brassensova životna filozofija i ono čime se je uspio približiti na jednak način običnom čovjeku i intelektualcu, naći će se velikim dijelom u njegovoj pjesmi Loša reputacija. U mom mjestu, bez pretenzija, prati me doista loša reputacija. Bez obzira što radio, krenuo ili zastao, drže me za ne znam koga, makar nikome ne činim ništa nažao. Idem svojim putem običnog čovjeka. Ali dobri ljudi, oni ispravni, ne vole da se tako radi, da se njihov put ne slijedi. Svi me proklinju stoga, osim nijemih, što se podrazumijeva.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.

0: U studenom godine 1981. Georges Brassens umro je u svojoj 60. godini. Ali kao što je te večeri rekao Yves Montand, što to uopće znači? Kao da Brassens, Prevert ili Brel uopće mogu umrijeti. Brassens je doista ostao i dalje najvećim i najoriginalnijim predstavnikom francuske artističke šansone koji živi dalje na njegovim pločama. Brassens svojim pjesmama demistificira, uništava otrov, biva neprijateljem društva koje je neprijatelj čovjeku. Onaj tko ga ne voli, dovoljno jasno govori i o samom sebi, napisao je jedan od kritičara. Brassensova šansona postala je dijelom literature i umjetnosti našega vremena. Njegove pjesme rijetko tko pokušao ponoviti, rijetkima bi to i uspjelo. Kao što potez kista nekog slikara nitko ne može ponoviti s istom delikatnošću ili snagom, tako se ne može ponoviti ni Brassensova pjesma. On ostaje jednom od najljepših stranica u povijesti suvremene artističke šansone.
1: Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues.

0: U današnjoj emisiji Povijest francuske šansone slušali ste o šansoni Felixa Leclerca i Georgesa Brassensa. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o Guibertu, Sergeu Gainsbourgu i ostalim pjesnicima, pjevačima proizašlim iz ove tradicije pjevane poezije. Autor emisije Nada Križić, urednik Ilze Kalajdžić.
1: Francuski val. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bila je to arhivska emisija Felix Leclerc i Jean.

Cjelina je znak duboke osobne slobode. Ove emisije i danas svijetle kao rijetki biseri radijskog izraza, podsjećajući nas da pravi sadržaj ne zastarijevaju, već dozrijevaju s vremenom.

iako smo slušali glasove prošlih vremena, gotovo možemo osjetiti kako riječi Brassansa i Leclerca odzvanjaju i danas. U vremenu kad se istina često zamagljuje, njihova jednostavna, ali snažna lirika vraća nas temeljima, slobodi izražavanja, dostojanstvu čovjeka i humoru kao obliku otpora.

aux grenadines. Ainsi rêvassait le lion.

Francuski val. Dragi slušatelji i slušateljice, privodimo kraju današnje izdanje Francuskog vala, u kojem smo zaronili u blago arhiva Radio Zagreba, u riječ i misao Felixa Leclerca i Georgesa Brassansa, dvaju pjesnika čija djela i danas odzvanjaju kao moralni kompas i nježan bunt u svijetu koji se brzo mijenja.

nastavili smo taj duh u suvremenom glazbenom bloku s autorima koji ne nose samo zvuk šansone, već i njezin stav, poštovanje prema jeziku, pažnju prema detalju, empatiju prema svijetu. Oni možda ne nose gitare kao Brassens, ali i dalje pišu pjesme koje nas čine ljudima. Kroz glazbu Vincenta de Lerna, Jean Chéral, Ben Mazuea, Pom i mnogih drugih osluškivali smo kako šansona živi u sadašnjosti. Ponekad tiho, ponekad srčano, ali uvijek prisno i istinito.

Hvala vam što ste bili uz nas. Danas, kao i nekad, riječ i glazba bile su u službi duha, ne samo zabave. Do sljedećeg susreta ostanite nježni prema jeziku, pažljivi prema pjesmi i vjerni onome što vas čini autentičnima. Spikerica Gordana Kovačić, tonski snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gorjana Ivoković. Ostanite u sreći.

0: Hrvatski radio, treći program. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje večeras. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte večeras. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Cijeli taj tjedan uvijek čekao tu subotu ili nedjelju da bi njih vidio.
1: Tata u zatvoru.
3: Da imam komunikaciju više sa svojim djecom, da koliko toliko imamo te posjete.
2: Tamo su bili prvi koraci i prvi rođendan tamo proslavili.
1: Autorice Višnje Biti.
3: Da ne izgubimo taj odnos djeteta i roditelja.
1: U srijedu od 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
4: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Ja sam Nevenke Peski i dobrodošli ste u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Nema nikakva spora, živimo u više nego turbulentnim vremenima. Vremenima u kojima se svijet oko nas mijenja brzinom kao nikad u povijesti. Slobodno se može reći da sve većim dijelovima naših života upravljaju algoritmi, informiramo se ponajprije na društvenim mrežama i sve nas to na neki način preoblikuje na načine na koje do sad nismo navikli. Mlađe generacije gotovo da ni ne mogu zamisliti svoje živote bez takozvanog beskonačnog scrollanja na svojim pametnim telefonima, gdje ponajprije konzumiraju sadržaje i to vrlo specifične koje im nudi TikTok. Sve to mijenja naše poimanje pa i konzumaciju takozvane masovne kulture, a unutar nje i naš doživljaj u najširem smislu i popularne glazbe kao gotovo svima nama važne, ali i drage sastavnice te iste kulture. Kad je riječ baš o popularnoj glazbi, ono što ćemo slušati pa i voljeti, u mnogome određuju algoritmi. Sve više tu istu popularnu glazbu slušamo zahvaljujući ponajprije streaming servisima, gdje se suočavamo i s takozvanom tiranijom izbora. Nove se skladbe kreiraju sve više uz pomoć umjetne inteligencije i umjetnom inteligencijom kreirane nove pop zvijezde gotovo da više nikoga ne iznenađuju. To su samo neke od natuknica za današnju raspravu o trenutnoj situaciji i trenutnim trendovima u popularnoj glazbi, ali i raspravu kako će zapravo popularna glazba izgledati u budućnosti. Naravno da nemamo kristalnu kuglu za precizno predviđanje onoga što nam dolazi u narednim godinama, pa i desetljećima, ali opet uz pozorno praćenje i kritičko promišljanje te poznavanje temeljnih današnjih glazbenih inovacija, kulturno-sociološke dinamike unutar pojma masovne kulture i novih tehnologija, kao i analize ekonomskih parametara glazbene industrije u cjelini, neke se projekcije ipak mogu napraviti. Za tu i takvu raspravu danas u emisiji imamo doista i više nego kompetentne sugovornike. Samo su u studiju Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a, Dario Draštata, direktor diskografske kuće Dalas, predsjednik Runde i predsjednik Impale, te Zlatko Gal, novinar, publicist i glazbeni kritičar. Dragi i poštovani gosti, želim vam svima redno dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Nenade, recite nam samo što znači zapravo kratica HDS ZAMP za naše znatiželjne slušateljice i slušatelje.
4: HDS ZAMP je Hrvatsko društvo skladatelja zaštite autorskih muzičkih prava.
2: Dario će nam reći što je to Runda, a što je to Impala.
5: Runda je regionalna udruga nezavisnih diskografa, dakle mi smo jedina nezavisna regionalna udruga u krilu naše evropske asocijacije Impala. Impala je udruga koja pokriva sve, gotovo sve europske teritorije i predstavlja nezavisne ili izdavače ili vlasnike fonograma, ali u posljednje vrijeme i druge koji se bave diskografskim poslom poput distributerskih firmi i sl.
2: Svi mi imamo dovoljno godina da vas na početku mogu pitati sljedeće. Koliko se popularna glazba 21. stoljeća i u autorskom i u poslovnom, ali i u konzumentskom smislu razlikuje od glazbe 20. stoljeća, pogotovo druge polovice 20. stoljeća? Koliko je vama osobno glazba u mladosti bila važna i formativna, a koliko je to današnjim mlađim generacijama, možda da sad krenemo od Zlatka?
6: Pa, naravno, ogromne su razlike. To, dakle, neusporedivo je govoriti o 60-ima i 70-ima i, dakle, 2000-ima i ovima 2020-ima. U vrijeme, ono prošlo vrijeme, dakle, vrijeme kada je u osnovnom analogno bilo vrijeme analognog zvuka, glazba nije bila samo glazba, nije bila samo glazbena kulisa ili razmirbirga, ona je bila i jedan od modela identifikacije. Danas

0: glazba, posebice zbog novih načina distribucije i konzumiranja glazbe, posebice preko putem streaming servisa, TikToka, YouTube-a i tako dalje i tako dalje, danas je ona izgubila svoj identifikacijski karakter. Mislim da je to ključna razlika između nekih prošlih vremena i nekih današnjih vremena.
1: Uh-huh. Stavio malo akcent na ovaj poslovni dio popularne glazbe. Tu nam je možda Nenad najbolji sugovornik da nam malo kaže, postoje li dramatične razlike, tektonske promjene?
2: Postoje naravno ogromne promjene, s obzirom da se većina glazbe danas sluša digitalno, obzirom da dominiraju streaming servisi, dominiraju osim streaming servisa i TikTok, YouTube i ostale platforme koje koriste mladi, tako da je način konzumacije glazbe jednostavno potpuno drugačiji nego što je to bio nekad.
1: Uh-huh. A u poslovnom smislu?
2: Pa u poslovnom smislu, dakle, to je samo na neki način onda kao implikacija na posao. Dakle, većina prihoda koje se danas ostvaruju u smislu onog što raste, zauzimaju zapravo digitalne platforme. Danas je u potpunosti su zamijenili prihodi od današnje digitalije, nekad recimo prihode od diskografskih izdanja, od ploča, prodanih kazeta, CD-a ili od bilo kakve drugih oblika iskorištavanja. Danas je to sve se preselilo u neke digitalne oblike.
1: Uh-huh. Dario, kad ste vi bili mladi, što je vama značila glazba, popularna glazba, a što vam znači danas i kako ona funkcionira kada ste predsjednik, dakle i Runde i Impale?
3: Da, dobro, ovo što radim kroz udruge, to je na neki način udruga, kompanija koja zastupa interese određenog, možemo tako reći, ceha, dakle nas koji smo u izdavačkoj diskografskoj industriji, bilo da se radi o lokalnoj, regionalnoj i evropskoj, pa čak imamo i krovnu organizaciju Worldwide Independent Network WIN, koja okuplja opet naše asocijacije iz cijelog svijeta. Moje mladosti, naravno, ovo što je Zlatko rekao, glazba je bila ono jako veliki bitan dio formiranja, ali i identifikacije, i na neki način točno se znalo tko u razredu ili u školi sluša koju glazbu, pa se na taj način i nosio i moje, pokušava je pratiti taj imidž. Išli smo na one koncerte izvođača koji su nas zanimali. Ja sam odrastao u jednom relativno malom gradu, Daruvaru, no međutim po svemu glazbeno taj grad nije zaostajao ni za koji možda drugim gradom u tadašnjoj državi. Imali smo sreću vidjeti sve tadašnje velike domaće izvođače, ne znam, stvarno kad razmišljam ono, koga nismo vidjeli, redovno smo odlazili na te koncerte i to je bio na neki način dio odrastanja. Za mene je to postalo vrlo rano bitno, jer sam već na kraju osnovne škole i početku srednje počeo raditi na lokalnom radiju i tako korak po korak tu smo gdje smo danas.
1: Gdje smo danas?
3: I kad se obično nađemo na godišnjicama mature, onda je uvijek taj komentar, pa da, ti si jedini koji zapravo radi cijeli život ono što voli od početka. Tako je ispalo i čini mi se da je zapravo danas apsolutno sve drugačije nego prije, od načina što smo već rekli kako se glazba konzumira, pa do toga kako se ona objavljuje i promovira, postoje potpuno drugačiji procesi. I po meni, iako se čini da je danas to puno lakše jer su nam sve moguće platforme dostupne upravo za promociju, ta promocija je puno teža zbog toga što je broj informacija sa kojima se mi susrećemo kad objavljujemo neki novi album, to nisu sad samo više nova izdanja, nego sve ono drugo što se pojavljuje na svim tim mrežama o kojima pričamo, od društvenih mreža, Instagrama, Facebooka, TikToka, Snapchata, pa do naravno glazbenih platformi, gdje sada imate dućane, nekada ste u dućanu imali određeni broj nosača zvuka, bilo da su to bili vinili, kazete ili CD-i, koliko je moglo stati, koliko je onaj koji je vodio taj dućan procijenio da mu je interesu da bude, jer je pretpostavljamo znao publiku koja dolazi. Danas glazbeni dućani su ove digitalne platforme i tu je sva glazba svijeta, znamo svi iz te brojke, 100.000 uploadanih pjesama dnevno, i dalje ta brojka i dalje raste, I tu je taj neki problem. Tu ima puno šuma gdje se treba probiti kroz taj šum i doći do onoga, doći do publike i na neki način iznjedriti neke nove izvođače.
1: Da, imajući u vidu činjenicu da postoji YouTube da, koji je na kraju došao glave i jednom MTV-u, ali i streaming servisi. Kako se uopće nositi sa tom svojevrsnom tiranijom izbora? Jer ondje gdje je glazba posrijedi, nema čega nema. Dakle, kada govorimo o svemu tome, na djelu je svakako takozvana postmoderna situacija koja se može svesti na uzrečicu anything goes. Dakle, sve postoji. Zlatko, je li to dobro ili loše?
0: S jedne strane, mogućnost velikog izbora je uvijek dobra. Uh-huh. Međutim, dolazimo do te situacije da se u tom obilju konzument izgubi. Dakle, sad dolazimo na ono pitanje koje ćeš vjerojatno možda postaviti kasnije, a to je pitanje ima li smisla danas glazbena kritika.
1: Uh-huh.
0: Ja mislim, za razliku od mnogih, da baš danas ima smisla, ne bi li postojala kao jedna vrsta naputka, savjeta, preporuke, koja nije obvezujuća, tim silnim konzumentima da možda poslušaju nešto što im, na što inače ne bi obratili pažnju. Jer kažem, danas je sve dostupno, danas je baš ono postmoderno. Sve ide, sve je in i sve je out. Out je i zbog toga jer ta brzina promjene trendova je nevjerojatna. Danas je to, trendovi traju možda niti jedan tjedan. Postoji nešto što se prepoznaje kao dugoročno i isplativ model, ali postoji niz trendova koji doista ne da plešu i samo jedno ljeto, nego plešu tjedan, dva.
1: Uh-huh. Imam pitanje za Nenada Maršića. Dakle, kakvi su podaci o korištenju streaming servisa u Hrvatskoj? Koji su servisi najpopularniji i kako se kad je Hrvatska posrijedi, ondje drže recimo to tako hrvatski autori i izvođači?
2: Pa, ja se nadam da ćete se iznenaditi brojkama.
1: Uh-huh. Nadamo se, da.
2: Da, imajući u vidu da u Hrvatskoj ima 1 milijun kućanstava, mi imamo 400.000 plaćenih pojedinačnih pretplata na glazbene servise.
1: Uh-huh.
2: Što je, čini mi se, vrlo, vrlo, vrlo dobra brojka. I još,
1: možda, oprostite, samo neki omjer, recimo, odnosu na zemlje sličnih veličina. To je...
2: Nemam podatke, aha, dakle, koliko bi to bilo...
3: To je penetracija 10%. Uh-huh. Dakle, ako imamo oko 4 milijuna stanovnika,
0: da,
3: to
0: da,
3: je...
2: Da, išlo bi radije na kućanstva, ne na kućanstva, jer to je objektivniji podatak, da, zbog toga što neće, naravno, svako u kućanstvu tako se pretplatiti, nego će se pretplatiti najčešće jedan s nekim family paketom ili nešto, uh-huh, pa je poštenije gledati zapravo koliko ima broja pojedinačnih pretplata u odnosu na broj kućanstava. Da sam namjerno rekao oko 1 milijun kućanstava, 400.000 plaćenih pretplata, da, i još 300.000 takozvanih ad-supported, uh-huh, korisnika. Dakle, to je zbilja ogromna brojka. S time da Spotify dominira, međutim sa plaćenim pretplatama, oni naravno dominiraju ukupnom broju pretplatnika jer dopuštaju ovaj ad-supported model, da, koji primjerice Apple Music nema, pa onda oni imaju samo plaćene pretplate, ali kad uspoređujemo plaćene pretplate, uh-huh, doslovno Spotify vodi za vrlo malo, ajmo reći da je svega 20% manje plaćenih pretplata ima Apple Music.
1: Ja samo za naše znatiželjne slušateljice i slušatelje, koji sve glazbeni servisi su dostupni u Hrvatskoj od ovih najvećih svjetskih? Dakle, Spotify, Apple Music, Deezer,
2: Tidal,
1: tako je.
2: Amazon Prime Music, ali većina.
1: Dakle, u principu, faktički ponuda je mogli bismo reći kompletna.
2: Sve što postoji u ponudi.
1: Da, kako se drže naši izvođači na glazbenim servisima?
2: Pa ja mislim da se drže dobro, da su popularni, da su tu brojke zapravo vrlo, vrlo za nas povoljne. Međutim, ono što bih rekao su da je problem naravno u zainteresiranosti tih platformi za naše tržište, u smislu njihove voljnosti za suradnjom sa našim autorima, izvođačima i diskografima, kako bi se pronašli algoritmi za promociju mladih, za promociju nove glazbe, za promociju mladih izvođača. Tu doslovno neke velike suradnje nažalost nema, jer njihovog interesa za naše tržište baš nema. Tako da ono što se više manje spontano ili kroz njihove algoritme desi, to se desi.
1: Uh-huh. Dario, može li nešto runda učiniti po tom pitanju?
3: To je u principu, malo se vratimo unazad, Dakle, vrijeme kada je Runda nastala prije 8-9 godina je vrijeme kada smo zapravo imali samo Deezer i YouTube. To je bilo, to je bila trenutna situacija i jedan od glavnih ciljeva Runde i zašto je ona bila regionalna, a ne nacionalna je upravo zato što smo pokušali na taj način uz pomoć Impale kao naše krovne organizacije lobirati na te streaming servise da prepoznaju tržište regije kao bitno u koje bi došli. I 2020. godine, ako me sjećanje ne vara, ili 2019. prva naša konferencija je bila kada je prvi puta predstavnica Spotify došla u Hrvatsku. I tu smo mi, naravno, imali smo i ove formalne razgovore, panele i sve to. U neformalnim razgovorima smo rekli, ok, dobro, pa sad je vrijeme da konačno dođete tu. I ona je rekla, pa zapravo je sve spremno, postoje još neke stvari koje se moraju posložiti, ali nije nam htjela reći ni da, ni kada, ni ništa, no to je već bio znak da zapravo ti servisi dolaze. I doista, došli su, nažalost, ili na sreću, u trenutku kad smo svi bili u COVID-u, ali ipak su došli i tu je na neki način se promijenilo stanje u našoj regiji. Mi smo već i tada naravno plasirali svu našu glazbu na glazbene servise, samo ju ljudi ovdje, naši dakle, fanovi domaći nisu mogli konzumirati putem tih servisa jer oni nisu bili dostupni. Sada, nakon toga, već dosta dugo, naravno lobiramo da dobijemo te direktne kontakte na način da imamo urednike koji bi bili zadržani bilo za našu regiju, bilo nacionalno i da preko njih možemo koristiti na neki način sve ono što naši kolege u ostatku Europe imaju, a to je da direktno možemo predlagati glazbu za playliste, da imamo mogućnost koristiti sve alate koje su na raspolaganju, marketinške alate, da se napravi i da vidimo i top liste na tim servisima na koji način ta glazba kotira. Postoji Billboard Croatia, to je jedna lista koju oni nekom svojom metodologijom rade, to je već jako poznato i već nekoliko godina egzistira i mi smo zapravo jedini teritoriju regije koji ima takvu listu u ovom trenutku. Ali naravno da ta direktna komunikacija sa servisima je itekako bitna upravo zbog toga da se ne bi zanemario nacionalni glazbeni katalog. Bez toga je vrlo teško jer se mi onda zapravo prepušteni smo na neki način i algoritmima i malo stihiji i trudimo se koliko god možemo. Mi sa pozicije diskografa i zajedno sa izvođačima u suradnji vrlo aktivno radimo na promociji glazbe na tim servisima, što znači da promoviramo Spotify. Ja sam više puta o Spotify-u govorio koliko smo investirali novaca u te kampanje, pa doista mogli smo plaćati nekog čovjeka ovdje koji bi se time bavio. I to je doista tako. Ali vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti imati to ako postoje neke naznake kod nekih servisa poput Deezera da će se ponovo vratiti, imali smo nekad urednike za Deezer lokalne, da će se u idućoj godini to ponovo vratiti za našu regiju, pa će sasvim sigurno i ta platforma drugačije moći promovirati našu glazbu, a nadamo se da će se isto doći i do Spotify-a, Apple-a i YouTube-a.
1: Kada već spomenjemo Hrvatsku i hrvatsku popularnu glazbu, na djelu je jedan doista zanimljiv fenomen, fenomen Jako Jozinovića, mladog Vinkovčanina, koji je postao regionalna senzacija bez jedne originalne pjesme u repertoaru, barem donedavno. Također, ne treba smetnuti sumani činjenicu da je jedan od svojedobno najuspješnijih hrvatskih glazbenih izvoznih proizvoda, duet Tu čelos, također faktički nije imao ni jednu svoju originalnu pjesmu na repertoaru. Što nam to govori? Je li upravo Bojan Mušćed kada kaže da se i ovim primjerima faktički nazire pomak prema glazbi ili konzumiranju glazbe kao iskustva, a manje kao umjetnosti? Zlatko, kako biste to iskomentirali?
0: Pa može se to i tako shvatiti, ali zapravo taj fenomen nije nikakva novost. Ako vi pogledate koji su dominantni i najpopularniji programi, onda imate razna natjecanja nekih super talenata pjevačkih, to već traje dugi niz godina, imate fenomen Voice-a, dakle svi ti formati koji su jako gledani i jako popularni, zapravo ti televizijski programi promoviraju pjevači koji pjevaju tuđe pjesme i to u pravilu idu riječi o starim pjesmama, o već dobro poznatim, dobro znanim starim pjesmama. Dakle, u povijesti popularne glazbe izvjesno je samo jedno. Ona se neprestano reciklira. Pri čemu svaki novi povratak na neke stare forme donosi i nešto novog. Dakle, neko ko izvodi tuđe pjesme, stare pjesme, nema svoje autorske, on će možda u aranžmanu, u produkciji nešto osvježiti to na taj način, reklo bi se neki vješti će to i posvojiti. Dakle, taj fenomen nije od jučer, taj fenomen već traje dosta vremena, on ima veze i sa nostalgijom, on ima veze sa odsustvom, ako govorimo o hrvatskoj situaciji. Vi imate stotine i stotine dobrih pjevača, dobrih izvođača, ali nažalost...
1: Ali samo jedan koji rasproda arenu.
0: Da, ali...
1: Ili dva ako računamo.
0: Da, ne samo to, ali koliko ima autora koji su u stanju opskrbljivati to golemo mnoštvo izvođača, pjevača sa novim skladbama. To je jedan od razloga zašto su ona hiperprodukcija domaćih festivala, zašto je tako neslavno propala, naprosto nije imao ko pisati za te silne izvođače.
1: Dakle, drugim riječima, nedostaje nam možda skladatelja, a ne izvođača.
0: Naravno. I to je jedan od razloga zašto su popularni izvođači koji posvajaju pjesme koje već dobro znamo, te melodije znamo. To nije samo fenomen tu čelost, to su silne, dakle, kao ste rekli, i postoji taj fenomen tribute bendova. Oni jako dobro prolaze nastupima uživo.
1: Da, posvetit ćemo se i tome malo, da, to je dosta zanimljiva tema. Međutim, Jakov Jozinović, dakle, koji je, naglašavam još jednom, rasprodao i Zagrebačku arenu, i puštene su i karte ulaznice i za još jedan koncert, dobar je primjer i za još nešto što se već dugo zbiva na svjetskoj sceni, a utemeljeno je na činjenici da smo duboko, jako duboko zagazili u digitalnu eru i njegova karijera nije započela u nekom bendu, nego de facto na društvenim mrežama. Njegovi su video zapisi na TikToku, Instagramu dosigli milijunske preglede, a on je do popularnosti došao baš ono vještim korištenjem tih istih mreža, njihovih algoritama. To jest jednostavnije rečeno viralnošću svojih izvedbi. Govorili nam to, a na sličan način uspjeli su i mnoge trenutne svjetske zvijezde, da ono što smo nekad zvali talentom i autorstvom više nije toliko u prvom planu koliko je važna baš ta, recimo to tako, viralna algoritamska umješnost. I to je baš pitanje za Nenada. Koliko to mijenja pravila poslovanja u glazbeničko-diskografskom biznisu?
2: Pa, usporedio bi to znači, s nekim prošlim vremenima gdje smo imali situaciju da su najveće svjetske, ajmo tako reći, zvijezde u koje su se mladi ugledali, koje su idolizirali, koje su lijepili na postere u prirodnoj veličini u sobe, zapravo bile pjevačke zvijezde. Tako je svijet funkcionirao u ono vrijeme. Međutim, danas su to influencerske zvijezde. One nužno ne moraju znati niti pjevat, nego su jednostavno na društvenim mrežama vrlo popularni kao influenceri u nekom području. I oni su danas zapravo te neke zvijezde koje mladi idoliziraju, čiji bi postere rado lijepili, autograme doma spremali i pratili ih na neki način i slijedili njihove vrijednosti. Mm-hmm. Dakle, te su se zvijezde promijenile u neke druge zvijezde. I zato, naravno, iz društvenih mreža danas proizlaze primjerice od Jakov Jozinović ili neki drugi, imamo mi fenomene Hrvatske koji su na nekim drugim tržištima uspjeli kao mladi Fran Vasilić koji je, ne znam, na azijskom tržištu ima milijune pratitelja, jednostavno se to promijenilo.
1: Uh-huh. Dario, kako vi gledate na to? Dakle, viralna algoritamska umješnost kao neka ono početna točka za uspjeh u glazbeničko-diskografskom biznisu?
3: Pa nije to ništa novo. Podsjetit ću na 2005. godinu i jedan bend koji je na tadašnjoj glazbenoj društvenoj mreži koja se zvala MySpace eksplodirao, zvao se Arctic Monkeys. Svi znamo da je to bio streloviti uspon preko noći i to je tada bio jedan novi fenomen da smo se susreli možda po prvi puta da pomoću takve neke viralne popularnosti zapravo je glazba u trenutku kad još nisu bili uopće ni potpisani nego su imali neke demo snimke, ali su bili vrlo umješni u korištenju tog novog načina, ajmo tako reći, promoviranja glazbe i brzo su dospjeli do puno, do publike, do najviše, naravno, svoje generacije mladih tinejdžera koji su prepoznali taj njihov garažni rok kao nekakav svoj izričaj i vrlo brzo su se naravno vinuli do svjetskog uspjeha i dan danas je to tako bilo da rade koncerti, je to nekakav Arctic Monkeys ili neke od izvedenica iz tog benda. Puno je takvih primjera, naravno da će ih u budućnosti biti još više. Mi imamo na nekim svjetskim tržištima poput azijskih gdje postoje potpuno virtualni izvođači koji imaju milijune obožavatelja iza kojih zapravo ne stoje prave osobe. Ljudi ih obožavaju na isti način kao što su kod nas svoje vremena obožavali neke zvijezde sapunica, odnosno uloge koje su te zvijezde nosile. Dakle, to nisu stvarne osobe, ali ipak ljudima nešto znače. I u budućnosti sasvim sigurno vidjet ćemo mnogo kombinacija svega toga, vidjet ćemo na neki način, pretpostavljam, dolaskom ovih svih tehnologija vezanih za umjetnu inteligenciju, prepoznavat ćemo ne samo glazbu, nego lik i djelo određenih izvođača u tim nekim virtualnim ili AI glazbenicima, umjetnicima, zvijezdama. To je već sada stvarnost, nije to ništa novo. Imamo izvođače koji AI izvođače, dakle nepostojeće, koji se pojave na Spotify-u recimo, pa imaju veliki broj korisnika, onda ljudi prepoznaju da je to AI, pa se to malo izgubi. Sasvim sigurno to je jedna niša koja će, s kojom i glazbena industrija će morati računati. Naravno, prije toga moramo urediti situaciju na način da sve što se koristi bude legalno, da bude licencirano i da naravno oni koji su nositelji prava od toga dobiju neki dio prihoda.
2: Zlatko, vi ste nešto...
0: Ma da, za mene je to neko, ovo što se događa danas, je za mene to nekakav logični niz, logični slijed. Evo, prije ovih fenomena vidim je postao je fenomen grupe Gorillaz, dakle grupe koja je imala animirane likove umjesto izvođača. Ako bi se išli vraćati još unatrag, onda bi se moglo reći da su Beatlesi kad su snimili Hello Goodbye, snimili ga filmskom kamerom kao zapravo prvi spot sa namjerom da oni to ne sviraju uopće uživo, da to nema nigdje, da se oni ne pojavljuju, nego da ta snimka preuzme ulogu koju je kasnije MTV podigao, naravno, sa videospotom. Dakle, to nekako odmicanje živog lika, živog čovjeka iz same, iz samog vizuala i same, i sa same scene nije od jučer. Međutim, ono što je danas zanimljivo, već godinama traje taj, to Dario može brojkama možda argumentirati, prodaj nosača zvuka. Naravno, CD, ja sam uvjeren da CD neće umrijeti, on će se ponovo vratiti kao što se vratio vinil. On će biti, to će biti za šmekere, ne znam. Vinil se vrati, ali htio sam reći da postoji i danas, postoje izvođači poput Taylor Swift, koje jednako prodaje fizičkih nosača zvuka koliko i ovih ima na streaming servisima i svemu ostalom, dakle, digitalnih zapisa.
2: Baš me to zanimljivo, dakle, usporedno sa svim čudima i čudesima umjetne inteligencije, virtualnih izvođača, TikTokova, Instagramova, da ne nabram dalje, svjedočimo doista i velikom povratku vinilnih ploča i gramofona. Dakle, nečega za što smo mislili da je definitivno ostalo u 20. stoljeću. Nenade, kako to komentirate?
4: Pa mislim da...
2: Da li je to neki prolazni trend ili nešto što će
4: pa
2: ostati?
4: Pa ne bih rekao da je prolazni trend. Mislim da ljudi vole na neki način ipak vidjeti u fizičkom obliku, materijalnom obliku, dodirnuti se sa neki način sa glazbom. Vole i nekako umijamo negdje u našoj u srži nekako kolekcionarstvo i poveznicu, dakle, sa samim izvođačima. Ima tu i nekakav omot, nekakva knjižica ili nešto, i na neki način mislim da to godi svakom zaljubljeniku u glazbu. Tako da mislim da to nije prolazni trend, mislim da će se to nastaviti.
2: Ali za specifičnu publiku, ipak stariju ili ne. Nemate veze, Dario?
3: Upravo obrnuto, publika koja kupuje vinile je mlada publika. To su novi konzumenti glazbe u fizičkom obliku, oni koriste streaming servise zapravo da bi nešto čuli, onda ako im se to svidi, onda kupuju.
2: I onda ozbiljno konzumiraju.
3: I onda ozbiljno konzumiraju i upravo o tome se radi. Dakle, mi nemamo isključivo kupovinu vinila koji su nekakva antologija, koji su nekakvi bendovi koji imaju već dugi niz godina karijere za sebe ili publiku. ovi dakle potpuno novi izvođači koji su trenutno na broj jedan na top listama, od K-popa, od Olivia Dean, od Taylor Swift koju smo spomenuli, svi oni imaju vrlo, vrlo, vrlo vjernu publiku koja kupuje vinile i CD-e, dakle, i taj trend se, što je Zlatko rekao, potpuno u pravu, taj trend se kod nas možda ide malo sporije, vani se je nešto brzao, ali mi imamo ponovo trend kupovanja CD-a i također opet kod mlađe publike. Dakle, kod starije publike imamo već ljude koji su svoj glazbeni stil davno definirali i oni možda popunjavaju kolekcije ili na neki način otkrivaju neku novu glazbu pa si na taj način to kupuju. Kod mlade publike imamo ljude koji su vrlo entuzijastični i koji doslovno vidimo po web shopovima, šalju konkretne upite za nekakve nosače zvuka, nekakve albume koji trenutno možda nisu dostupni kod nas. Oni zapravo nekad i nama otkriju nešto što bi trebali imati u kolekciji i to je zapravo veliki plus ovog revivala vinila jer smo dobivamo cijelu novu ozbiljnu generaciju konzumenata glazbe.
1: Zlatko?
0: Ma da, obično se govori, kad se govorilo o povratku vinila, da je to glavni razlog je nostalgija, dakle da bivši stari diskofili koji su otrcali svoje originalne vinile, oni ponovo će kupovati, tim prije što današnja industrija radi remasteringe, 180 gramski vinil, bogato opremljeno, tu ima buklete, knjižice, neobjavljene fotografije itd. Međutim, prije nekoliko godina neprodavani vinili, to je bila godina u kojoj je bilo jako puno značajnih reizdanja na vinilu velikih, velikih svjetskih imena, bili su Daft Punk, Random Access Memories, je li tako? Tako. Dakle, jedan novi album relativno benda koji nije iz onih 60-ih, ranih 70-ih, koji je te godine bio apsolutno najprodavani vinil. Dakle, činjenica je da i mlada, nova publika kupuje, kad kupuje, onda također kupuje i na CD-u i na vinilu. I ovo što je Dario kazao, streaming servisi su kod njih, kod ovih ljudi koji su potencijalni diskofili.
1: Neka vrsta info servisa.
0: Tako je, oni su informacija pa će doći brzo do onog što im se zapravo zviđa.
1: Ali nema nikog spora da je TikTok ono ključna društvena mreža, društvena platforma, digitalna platforma za mladu i najmlađu publiku i postao je faktički glavnom platformom za lansiranje novih zvijezda, ali i oživljavanje nekih koje su već odavno bile zaboravljene. Ovih je dana TikTok objavio svoje najpopularnije pjesme i izvođače u 2025. I udahnut ću malo duboko. Na prvom je mjestu za mnoge starije, dakle mene, začuđujuće pjesma Pretty Little Baby legendarne Connie Francis, koja je originalno objavljena, pazite sad, 1962. A ove godine generirala, pazite sad opet, 68,6 milijardi pregleda. Uza sve ovo napomenemo kako je samo ove godine čak 8 od 10 pjesama koje su stigle do prvog mjesta Billboardove top ljestvice započelo svoj put upravo na TikToku. Je li to možda zabrinjavajuće za diskografske kuće koje su neka vrsta posrednika i nisu više tako nužne za afirmaciju i promociju nekog izvođača? Reklo bi se da onaj koji ima dobru pjesmu i dobru TikTok strategiju može i sam. Ili se varam, Dario, vi ste direktor Dallas Records.
3: Pa mislim, danas je puno lakše izbaciti pjesmu bez diskografske kuće, to već nije ništa novo. Imamo puno izvođača koji to rade sami i koji to neki to rade vrlo dobro. Nekima to ne treba, sve ovisi o tome što kome treba u kojem trenutku. Naravno da diskografska kuća daje jedan puno širi servis koji nije samo puko objavljivanje, nego tu je i cijela strategija ne samo vezana za jedan single, dva album, nego više albuma i mi sad naravno ono što recimo jedan trend koji sada vidimo da se događa u Americi kod naših kolega, a kod nas je već dosta dugo prisutan zato što smo mi malo tržište, je to da diskografske kuće sve više postaju i publisheri i organizatori koncerata i tako dalje. Mi to već radimo zapravo dugi niz godina. Zbog malog tržišta jednostavno smo bili prisiljeni i na taj dio posla koji na neki način zaokružuje cijelu priču. Dakle, da, diskografija, ja sam u diskografiji aktivno od 1998. i od početka 2000-ih slušam o tome kako diskografija je gotova i nikome više ne treba, a iz godine u godinu ostvaruje sve više prihoda. Zašto? Zato što imamo nove načine distribucije glazbe. I još jedna bitna stvar, kad se spominje Connie Francis i to, tu su katalozi. Dakle, katalozi su sada postali ozbiljna valuta. koji se unovčavaju i postižu jako velike rezultate, dakle kao nekakve obveznice na, na burzi otprilike. Vidimo da major kompanije su itekako spremne više možda investirati u katalog nego u neke nove izvođače, pogotovo na manjim tržištima.
1: Da vi ste nešto dodati.
4: Ja sam dodat samo da se Dario sam ne hvali o tome da su diskografske kuće nužne i potrebne kao diskograf. Treba biti pošten pa reći zapravo da, iako se čini jednostavno danas promovirati nešto na društvenim mrežama, kao to ide lako putem TikToka ili svako to može sam, mislim, to je ozbiljan posao, to je ipak znanost, dakle tu se radi o nečem što bi trebao imati nekakav profesionalni pristup.
1: Zahtjeva sam na eksperte za to.
4: A u svakom slučaju, znači vi ako želite kampanju na društvenim mrežama, ako želite promisliti stvar, napraviti to kako treba, vi morate imati ozbiljan plan, vi morate znati kako taj posao napraviti. To da kaže svako, to je jednostavno, ja samo nešto guram, malo boostam na Facebooku i objavim nešto na TikToku.
1: I postaje svjetska zvijezda.
4: Da, kako da ne, kako da ne. To se može dogoditi, naravno, nekom fenomenu. Dakle, fenomeni uvijek postoje, ali kao i u svakom poslu, jedan je takav koji se desio nekakav oblik fenomena, svi ostali koji su probali nisu baš tako jednostavno.
1: Ali mi obično
4: to,
1: uvijek da. Vidimo tog jednog, isto kao što vidimo dobitnike na lutriji jednog, ne vidimo milijone ljudi koji su platili, ne znam, loto listići i tako dalje.
4: Da, ili milijon ljudi koji su boostali nešto na Facebooku, tako pokušavali je. Nešto do nečega doći, znači to, za to treba jedan ozbiljan pristup.
3: Evo ima tu još jedan bitan moment, dakle, kada smo govorili šta se sve promijenilo u glazbenoj industriji, promijenio se raspon zanimanja. Dakle, mi sada upravo ovo što Nenad govori, društvene mreže, menadžeri za društvene mreže, menadžeri za marketing, svašta nešto. Dakle, cijeli set novih zanimanja se pojavio uz glazbenu industriju koji omogućava upravo te načine promocije. I da se vratim na početak, za svaki projekt nužna je investicija, dakle neko mora riskirati sa tim novcima, investirati u nekog izvođača i vidjeti šta će na kraju doći iz toga. I upravo zbog toga imamo sve ove priče koje zapravo krenu možda kao izvođači samostalno, kada dođu do nekog nivoa, najčešće idu stepenicu iznad, što znači da idu kod ili kod nekog većeg diskografa, bio nezavisni ili među diskograf, i na taj način pokušavaju ostvariti dugotrajnu održivu karijeru. E tu je zapravo dugoročan cilj. Ovo sve što pričamo, to jesu fenomeni, neki fenomeni opstanu, neki ne, ali dugoročna održiva karijera je ono čemu težimo svi mi, i autori, i izvođači, i diskografi. To je cilj cijele igre, da imaš nekoga ko može 30, 40, 50 godina biti zapravo na, praktički na vrhu.
0: Ma mislim da naravno da i danas treba imati diskografa. Ono što se promijenilo u odnosu na, opet kažem, analogna vremena, neke 60. 70. je zapravo vidljivost mladog izvođača. Nekad je mladi izvođač jedan od načina njegove vidljivosti bio da nastupi na festivalu, pa ako je nešto napravio, da eventualno dođe do ugovora za single ploču, pa ako je to dobro prošlo, pa ljetna turneja, pa onda bi dobio ugovor na long play ploču. Danas je pitanje vidljivosti riješeno. Dakle, postoje svi mogući servisi, postoje sve moguće platforme, postoje, dakle, uradi sam i audio i video materijal.
1: Ali uradi sam među milionima drugih.
0: Tako je. Ali, ipak na kraju, bitna ti je, sve se to radi da bi se došlo do diskografa koji ti može ponuditi kompletni suport i cijeli paket. Dakle, ja mislim da diskografija, koliko god zaziva se krah nosača zvuka također, da se to neće dogoditi. Dakle, što je Nenad rekao, postoje kolekcionari, ne samo mi koji smo ono, vinil junkies i ne znam, nego postoje mladi ljudi koji žele fizički imati taj artefakt u ruci. Jer on nije samo glazba. Glazba preko streaming servisa, glazba koja dolazi od negdje kulisa. A u ovom slučaju onaj konkretni artefakt koji uključuje i tekst, i taj buklet, i knjižicu, i fotografije, i dizajn.
1: Sljedeće pitanje mi je neko opet za Nenada Marčica kao glavnog direktora HDS-a. Imajući u vidu trend skraćivanja trajanja pjesama na ispod 2 minute, kako bi se što prije došlo do refrena, a sve to dakako zbog TikToka, gubili se pomalo sposobnost konzumacije kompleksnih glazbenih struktura?
4: Ne bih čak rekao da se gubi pomalo. U potpunosti se to na neki način izgubilo ako pričamo o mladima, ako pričamo o trendovima. definitivno nemaju, to znate i sami već, svi znamo da nemaju strpljenja niti za poslušat nešto što traje dulje od minutu, a ne dvije minute, niti za pogledat nešto što traje dulje od minutu ili dvije minute. Jednostavno je to tako konzumerističko vrijeme u kojima je ogromna količina sadržaja koja sa svih strana jednostavno napada mobilne uređaje mladih i tu očito u ovom trenutku nema pomoći, to je tako.
1: Da. Mission Impossible je nešto drugo poduzimati, naprosto treba pustiti sad tako kako je. Jel?
4: Pa stvari se uvijek mijenjaju, to je činjenica da dođe sve dođe u neku fazu zasićenja. I onda se nakon toga naravno nešto promijeni i krene u nekom drugom smjeru. Tako će se vjerojatno i ovdje dogoditi.
1: Sljedeće pitanje za Zlatka. Je li koncept, format albuma s 10-12 pjesama stvar prošlosti u svijetu u kojem dominiraju algoritamske playliste? Vraćamo li se na neki način modificiranu konceptu singla, i to jako kratkog singla? Hoće li koncept albuma ostati rezerviran samo za stariju publiku, stasalu faktički u prošlom stoljeću?
0: Može, ali i ne mora. Evo, upravo smo čuli nešto što, čime se ja apsolutno slažem, doće do zasićenja. Dakle, te minimalističke forme dođe do zasićenja i onda će se ponovo javiti autori koji će željeti Dakle, i danas ima albuma koji su, ajmo, nekad se to govorilo, ono, koncepcijski, konceptualni albumi koji imaju taj ciklus pjesama zaokruženi u slojeviti aranžmane, slojevitija glazba. Međutim, od uvijek je bilo tako. Dakle, albumi, svačeni vinil, pojava long play ploče koja je omogućila duže trajanje, je zapravo sama tehnologija donijela je mogućnost da se dvije pjesme pojave i svako traje po 17-18 minuta na svakoj strani albuma. Današnja tehnologija bi to lako mogla, ali upravo zbog načina konzumiranja glazbe to se svelo na neke te minimalističke formate, jer nema se strpljenja, nema se pažnje da ta ono masovna publika da odsluša cijeli projekt. Ali ti projekti postoje i postojaće. Ja se nimalo ne bojim za to. Ne samo da se nova mlada publika, da će se okretati nekim albumima iz 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, nego će se pojaviti, i vjerojatno ih ima i već sad, autori koji se mogu dobaciti ne do TikToka, ali se mogu dobaciti do platformi i mogu imati, ajmo tako reći, zapaženije mjesto na prodaji fizičkih diskografskih izdanja.
1: Nalazimo se na radiju i radio je na neki način medij koji velikim dijelom počiva na glazbi, i to popularno glazbi. Kako bi se radio kao medij treba postaviti prema svim ovim promjenama koje se zbivaju u i oko glazbe? Treba li, kako smoći snage privući mladu publiku, mlađu publiku, Darija?
3: Pa, mislim, nedavno smo radili, nedavno, možda sad to već ima jedna, dvije godine, istraživanje kroz HDU Zaprav, i činjenica je da i dalje i dosta velik dio populacije mladih i sluša radio i koristi ga također kao izvor informiranja i otkrivanja nove glazbe, što je poprilično ohrabrujuće. S druge strane, mi imamo kod nas tu dvojnost formatiranih radija koji vrte vrlo malu količinu glazbe, koja čak ni te pjesme od 2 minute i 30-40 sekundi se ne odspiraju do kraja, već tu voditelj ulazi na početku i na kraju sa nekim svojim razgovorom, i tu zapravo vidimo da možda glazba služi samo kao ilustracija i nije isključivo tu da bi se slušala kao što se sluša recimo upravo u programima Hrvatskog radija ili nekih drugih regionalnih radija. Sasvim sigurno da postoji također trend digitalnih radija, kod nas još nije zaživio.
1: To me zanima,
3: ali u ostatku Evrope
1: digitalni radio kao model.
3: U ostatku Evrope da, i tu su prioritetno, pričamo i o specijaliziranim radijima. Ja osobno imam digitalni prijevnik i slušam niz evropskih i svjetskih radiostanica koje vrte glazbu koja meni odgovara, bilo da se radi o nekim specijaliziranim radiostanicama poput jazz radiostanica do onih koje vrte top 40 glazbu, u principu kako bi zapravo također slušao neki drugi program, a sasvim sigurno je da tu glazbu sluša i mlađa populacija. Radio sasvim nije, ne možemo reći da radio može biti medij za te neke mlade, nove generacije, ali i ti mladi s vremenom otkrivaju radio kako postaju stariji, pa postanu vozači, pa upale radio u autu. Radio mislim da se najviše konzumira upravo tijekom vožnje u autu zbog informacija. I dalje je to najbrži medij koji možete i dok radite nešto drugo, možete neku informaciju
1: čuti. U svijetu u kojem, dakle, upravljaju algoritmi preporuka, tko su, Zlatko, po vašem mišljenju, kuratori, promicitelji glazbenog ukusa i ono što ste već na početku rekli, ima li glazbena kritika više ikakav utjecaj na slušatelja?
0: Ne znam koliki je utjecaj, ali sam siguran da bi bila jako potrebna upravo kao nekakav putokaz, vodič, koji bi neke mlade slušatelje naveo da poslušaju, da ih čiste znatiželje poslušaju nešto što kritika, naime, kad kažem kritika, sigurno svako od konzumenata glazbe i nekad i danas ima, izabere neke kritičare za koje smatraju da se njihov ukus poklapa sa ukusom samog slušatelja. Pa onda tom kritičaru vjeruju, računajući ako se njemu to sviđa, vidiš, moglo bi se to svidjeti i meni. Međutim, ako govorimo o algoritmu, o algoritmovima, meni se, ja se užasama na ajmo, možda se čak može reći, algoritam koji koriste formatirana radija. Kad govorimo o radiju, radio se apsolutno sluša, ali količina nove glazbe, posebice domaće glazbe koja bi se čula na formatiranim radijima, nažalost, to je većina radija osim recimo Hrvatskog radija, ima još nekoliko, ali je mali broj. Kad vi imate par stotina brojeva koji su u vrtnji neprestano i da oprilike ta glazba se uglavnom čuje po kafićima, kad znate da kod vaše prve ili druge kave da ćete svako jutro čuti jednu ili dvije iste pjesme, to je užas. To je nevjerojatno. Pri čemu nije riječ o žanrovskom diktatu, je sasvim sigurno u tom žanru i u tim godinama koje se odabiru, postoji sigurno još barem 30, 40, 50 domaćih i stranih brojeva koji se mogu onda mijenjati. Dakle, ta glazba mora biti ne samo nova, nego mora biti zanimljivija, mora biti primamljiva potencijalnim slušateljima radija. Nažalost, kažem, to se događa sve manje u eteru i radija su, nažalost, kada govorimo o promoviranju nove glazbe i domaće i strane glazbe, tu su apsolutno podbacila.
1: Vratimo se još malo umjetnoj inteligenciji koja, osim u sve sfere naših života, dakle, morala ući i u popularnu glazbu. AI generirani izvođači pod navodnicima, već osvajaju top ljestvice, poput one Billboardove. Što mislite, hoće li u vrlo skoroj budućnosti ti takozvani potpuno autonomni virtualni umjetnici, dakle faktički nepostojeći umjetnici, posve istisnuti prave ljude, autore, izvođače s top ljestvice? I koliko je to pogubno za razvoj glazbe, ne samo popularne, Dario?
3: Pa, jednostavan odgovor moj i moje mišljenje je ne. Da, to će biti jedan od trendova koji su već sada prisutni. Po podacima digitalnih servisa, od tih 100.000 uploadanih, skoro 30% je generirano glazbe umjetnom inteligencijom. I u ovom trenutku znamo da sve platforme razvijaju alate kako bi to prepoznali i kako bi na neki način omogućili upravo takvu glazbu da zauzima mjesto od one koje generiraju stvarni izvođači, stvarni umjetnici. Ono prema čemu idu streaming servisi, to je dodatna personalizacija, dakle individualizacija, takozvani fan experience, dakle fanovsko iskustvo. One će još više pokušavati imitirati i društvene mreže i sa izvođačima i njihovim izdavačima kreirati sadržaje koji će biti ekskluzivni za one koji koriste upravo te servise. Zašto? U ovom trenutku Ja mislim da imamo negdje između 700 i 750 milijuna korisnika, plaćenih korisnika u svijetu streaming servisa po nekim podacima. Računa se da taj bazen može još rasti, ali naravno ukoliko želite da prihodi od korištenja i slušanja glazbe putem digitalnih servisa rastu, mora na neki način rasti i naknade koje za to plaćamo. One su u zadnje vrijeme počele rasti, to je sada, to će se nastaviti, ali za to servisi moraju ponuditi i nešto više. Bilo da su to novi audio profesionalni lossless audio formati, bilo da su to nekakve ekskluzivne promocije, ekskluzivna izdanja koje ćete moći čuti samo ako ste dio kruga fanova unutar određenog servisa, ulaznice na koncerte i slične stvari. I mislim da će se ta personalizacija nastaviti i upravo to će biti nešto što glazbenici kreirani umjetnom inteligencijom ne mogu ponuditi jer jednostavno ne postoje.
1: Ne, kako se HD ZAMP odnosi ili treba odnositi prema, dakle, autorima, zapravo ne autor, nego pjesmama, generiranim algoritmima, dakle, bez ljudskog autorstva u podlozi? Da li tu postoje neke pravne i bilo kakve druge poteškoće tog tipa?
4: Pa, tu postoje jako puno problema, budimo realni. Prije svega treba imati na umu da je donesena direktiva u kojoj je europska direktiva u kojoj su platforme za umjetnu inteligenciju pronašle nekakav temelj za one smatraju da za učenje iz postojeće glazbe njihovih algoritama da bi mogli proizvesti nešto novo. I tu je ono u čemu je spor veliki između autorske zajednice, odnosno glazbene cijele industrije i platforme za umjetnu inteligenciju, jer te platforme za umjetnu inteligenciju praktički nisu zaključile ugovore, osim u nekim pojedinačnim slučajevima, ni sa diskografima, ni sa izvođačima, ni sa autorima. I praktički sva glazba koja se generira, dakle, praktički nema pravno utemeljenje. Sad su vrlo nezgodna vremena u kojima je vrlo popularno, da ne kažem seksi, koristiti alate za umjetnu inteligenciju, i trenutno bi svako ko bi stao na put bilo kakvom razvoju toga postao državni neprijatelj broj jedan. Nama je to već poznato iz vremena kad je nastao YouTube, kad je nastajao Facebook. Oni su bili toliko popularni i toliko su svi volili to koristiti da niko nije smio taknuti u te servise, a oni su svi zapravo izgradili svoja bogatstva i svoju vrijednost na tuđem kreativnom sadržaju. Sad se ponavlja povijest na neki način, da svu popularnost koju su stekle platforme za umjetnu inteligenciju su bazirane na tome da su ili proučavale autorski rad knjiga, znanstvenih radova, glazbe, filma, scenarija ili bilo čega, i onda na bazi toga stekle popularnost jer su u stanju generirati slične stvari koje ljude zanimaju. Dakle, imamo jako veliki problem da one ne žele pregovarati o tome da pribave odgovarajuće licence, da ne nječu, kaže da mi smo učili iz autorskih radova, ali ne možemo više, kako bi rekao, od nove neke generirane glazbe, ne možemo unatrag odvrtiti algoritam da kažemo što smo mi točno zapravo za tu novu glazbu koristili, i ne žele sklapati odgovarajuće ugovore. Tako da je zapravo pravno to veliki problem i jako puno ima sudskih procesa koji se vode u svijetu i koji se uglavnom dobivaju od strane nositelja prava. Dakle, povijest se, nažalost, ponavlja.
1: Idemo pomalo prema kraju emisije, pa me možda zanima na kraju, kada biste mogli izolirati jednu stvar koja će ostati nepromijenjena, da ne kažem vječna, u glazbi do kraja 21. stoljeća, što bi to bilo? Onako u jednoj rečenici, Zlatko, Dario, Nenad.
0: Pa ja mislim da je najbitnija bila uvijek i da će ostati do kraja imaginacija, vrijednost autorskog rada. Ja osobno nemam ništa protiv umjetne inteligencije ako ne postoji ona druga glazbena inteligencija. Čini mi se da je ista priča sa umjetnom inteligencijom. Ona bi mogla postati isto kao u zubarskim tehnikama. Ako nemaš svoj više zub, onda stavi implantat. Ali tamo gdje postoji pravi zub, niko neće stavljati implantat.
1: Dario, jedna rečenica.
3: Mislim, glazba je emocija, umjetna inteligencija ne može stvarati emocije, jer ih ne poznaje, nije ih proživjela, i dok god ljudi stvaraju glazbu, mislim da nema šanse da ta tehnologija nadvlada, a barem u ovom stoljeću, vidit ćemo za sljedeće.
1: Nenade?
2: Mislim da su kolege zapravo rekle istu stvar i nemam ništa drugo kao predstavnik autora zapravo za dodat, nego da praktički glazba je izričaj emocije i da nitko neće moći nikakav stroj zamijeniti tu kreativnost koja izlazi zapravo iz ljudske emocije.
1: I emocija je vječna. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnjeg okruglog stola ponedjeljkom i razgovora o sadašnjosti i budućnosti popularne glazbe koja se nalazi u itekako dubokim promjenama i tehnološkim i sociološkim i kulturalnim, a dotakli smo se i same ekonomske održivosti cijele te industrije u godinama koje dolaze. S nama su bili Nenad Marčić, glavni direktor HDS ZAMP-a, Dario Draštata, direktor distributorske kuće Dalas i predsjednik Runde i Impala, te Zlatko Gal, novinar, publicist i glazbeni kritičar. Poštovani dragi gosti, hvala vam na informativnom i inspirativnom razgovoru, a hvala i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pozdravljaju vas autori Vojte Nenke Peski i tonski realizator Luciano Straga, te urednica Maja Petrlić. Do slušanja.
5: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Godine 1982. Holger Teslef u svojoj knjizi o kronologiji vezanoj uz Platona sastavio je popis od 132 pokušaja da se kronološki poredaju svi Platonovi dijalozi. Do danas taj se broj pokušaja sigurno povećao. Svi ti pokušaji manje više zadržavaju podjelu na rane, srednje i kasne dijaloge, ali točan redoslijed kada je koji dijalog Platon napisao još se i danas traži. Među njegovim dijalozima posebno mjesto zauzima država. Ona je Platonov najdulji dijalog, ali i najzagonetniji. Teslev piše da je taj dijalog Platon pisao dugo, mijenjao njegov sadržaj i možda ga sastavljao od niza knjiga. Teslev je samo jedan od proučavatelja Platona koji smatra da je prvi oblik tog dijaloga, neka vrsta protodržave, kolao Atenom već 392. prije naše ere. Tada je komediograf Aristofan napisao svoju komediju Žene u narodnoj skupštini, u kojoj se on izrugivao Platonu. Aristofan u toj komediji piše o ženama koje prerušene u muškarce preuzimaju tradicionalno isključivo muški prostor atenske eklezije i u težnji za pravednijim društvom pokreću niz reformi. Postoje anegdote iz koje se može zaključiti da je Platon sve do svoje smrti radio na državi. Naime, nakon njegove smrti njegovi učenici su kod njega našli pločicu za pisanje na kojoj je prerađivao početak tog dijaloga. Kada i kako nastao Platonov dijalog država, samo je početak pitanja vezanih uz taj dijalog. Jedno od pitanja je Platonov stav prema umjetnosti, prije svega prema pjesnicima. Je li ih uopće htio u svojoj državi? O tome ćemo danas govoriti u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, profesor dr. Ozren Žunec. Ta rečenica na kojoj je Platon navodno radio do svoje smrti glasi: odoh juče dolje u Pirej s Glaukonom Aristonovim pomoliti se Božici i ujedno vidjeti kako će prirediti svetkovinu, budući da su je sada prvi put svetkovali. Već samo mjesto u koje Platon smješta taj dijalog je zanimljivo. U svim Platonovim dijalozima koji su preživjeli do danas, Sokrat se rijetko udaljava od Atene. U državi Sokrat i društvo dolaze u Pirej, luku udaljenu oko 10 km od Atene. U Sokratovo vrijeme, od Atene do Piraja trebalo je pješačiti oko 2 sata. Pirej je bio posebno mjesto. On je bio glavna luka Atenskog pomorskog carstva, prepun trgovaca i stranaca. Na svom vrhuncu Pirej su za Atenu vezali dugi zidovi, kako bi taj put koji od luke vodio do metropole bio zaštićen od stranih vojski. Pirej je bio i utvrda demokracije. Kada je Atena 404. prije naše ere izgubila Peloponeski rat, pobjednica Sparta dala je da se razore ti dugi zidovi, kako Atena više nikada ne bi bila moćna. Nakon što je pobjedila, Sparta je u Ateni instalirala vladavinu 30-orice tirana. U građanskom ratu koji je uslijedio 403. godine, Pirej je bio jedno od ključnih ratišta tog rata. U Pireju su se prsa o prsa borile pristalice tirana s pristalicama demokracije. U tim je borbama u Pireju i ubijen Kritija, vođa 30-orice, inače Platonov rođak. U tom kontekstu zanimljivo zvuče i rečenice s početka dijaloga država.
6: Sokrate, u grad ste, mislim, krenuli. Ne misliš krivo, rekoh ja. Vidiš, dakle, koliko nas je. Takako ne. Dakle, ili nadjačajte nas ili ostanite ovdje. Ne ostaje li, rekoh ja, još jedno, uvjeriti vas da nas treba pustiti? Biste li nas mogli uvjeriti onda kad ne bismo slušali? Nikako, reče Glaukon. Mislite, dakle, tako da nećemo slušati? Tad reče Adimant. Zar ne znate da će navečer biti utrka sa zubljama na konjima u čast Božice?
5: James Rome u knjizi Platon i tiranin piše da ove rečenice nalikuju na odmjeravanje snaga. Tek Adimantov prijedlog da se pričeka noćna utrka konjima smiruje situaciju. I ova scena pokazuje koliko je ovaj Platonov dijalog, čija se radnja odvija u Polemarhovoj kući, prepun zagonetki. Ako je početak takav, što onda reći o ovim rečenicama iz druge knjige države?
6: Zar ćemo onda tako lako dopustiti da djeca slušaju kakve god priče, od koga god sastavljene, i primaju u dušu predodžbe većinom protivne onima koje će po našemu mišljenju trebati imati kad odrastu? Nikako nećemo dopustiti. Ponajprije, dakle, kako

0: odobrene priče i da mnogo više oblikuju pričama njihove duše nego rukama njihova tijela. A većinu priča koje sad pričaju treba izbaciti.
1: Danas ćemo u Okamovoj britvi pokušati razriješiti barem jednu zagonetku Platonove države. Ima li u njoj mjesta za pjesnike? Naš je sugovornik profesor dr. Ozren Žunec.
2: Da krenemo sad na taj pojam mimezis. Što je zapravo to?
3: Ovako, dakle, mimezis označava, najjednostavnije rečeno, označava oponašanje. Dakle, recimo tako, sliku nečega u nečem drugom. Imate neku pojavu, neki fenomen, nešto što postoji, onda to prikazujete u drugome mediju. Imate jedan kanaletove Venecije koje prikazuju grad, more, ali nema ni grada ni mora, nego je to samo boja na platnu, na dasi u principu. Dakle, prikazuje se nešto u nečemu drugome. E sad, ima jedno podrijetlo toga mimezisa koje se meni čini da još od Homera dolazi, a to je da imate zapravo dvokatni svijet na neki način. Kod Homera je svijet zaista dvokatan na neki način. Imate bogove i ljude. I sad to je ratna situacija, dakle govorimo prije svega o Ilijadi, ratna situacija u kojoj bogovi interveniraju. Dakle, bogovi su za Grke su živjeli među ljudima, bili su s njima, sudjelovali su njihovim bitkama. Ima negdje jedna priča o tome kako se Ahile okrenuo i vidio Atenu, kakve svetle oči. Dakle, to se čovjek naježi kad shvatite da iza vas u bici stoji boginja, jel? I to boginja rata, nota bene, odnosno na neki način boginja rata, Ares je bog rata, ali ona je isto ratne vještine boginja. Tako da bogovi postoje među ljudima, ali oni su uvijek ipak nešto drugo. Oni su besmrtni, nisu vječni, beskonačni, ta ideja ne postoji, nego su besmrtni, jel? Dakle, oni ne umiru, iako su se rodili. Jel? I imaju vrlo ljudske strasti, jel? Dakle, zanima ih hrana, zanima ih seks, zanima ih moć. U stanju su se baviti raznim kriminalnim aktivnostima. Jel? Recimo, Hera će svog posinka ili Herakla iščiste ljubomore što ga nije ona rodila, pokušati uništiti tako da ga učini ludim i da ubije djecu, što i napravi na kraju krajeva. Jel? Dakle, ti bogovi su zaista jedna posebna, ali međutim vrlo slični ljudima po svojim motivima i tako dalje. Jedno što su vječni i zapravo su na neki način moćniji od ljudi. I tada imate, dakle, te priče koje su paralelne, jel? Dakle, kod Homera imate nešto se događa pod Ilijem, jel? Pod gradom, pod Trojom, a s druge strane imate na Olimpu vijeće koje raspravlja sad o tome ko nekakav generalštab gore se sastaje i na kartama gleda hoćemo li se angažirati za njih ili nećemo, jel? Dakle, onda počinje rasprava o tome ima li smisla uopće sudjelovati u ljudskim glupostima i tako dalje, ili se mi toga ne trebamo uopće, ne trebamo se time baviti i tako dalje. Dakle, imate, dakle, paralelni dvokatni svijet bogova i ljudi u kojem se iste stvari odvijaju samo na dvije razine. I to je nešto što je oduvijek izgleda kod Grka bilo nekako prisutno, da postoji taj raspon između bogova i ljudi. Kasnije će Platon u Simpozijonu reći da je taj demonski svijet između, jel? Dakle, gdje nema ni bogova ni ljudi, nego demoni, dakle, to su ovi glasnici između bogova i ljudi, jel? Dakle, ta nekakva sredina. Normalno je da na kraju imate, dakle, tu priču o mimezisu, dakle, o prikazivanju nečega u nečemu drugome, koje po mom sudu baš vuče korijen iz tog homerovskog dvokatnog svijeta, jer su i ljudi na neki način mimezis bogova. Jel? Dakle, to je prvi, možda moglo bi se reći mimezis. Oni se ponašaju kao bogovi, jedno što nemaju, dakle, te mnoge mogućnosti kao što bogovi imaju. Jel? Dakle, Zeus ima milijardu djece ili tako dalje, sa svim mogućim ženama svijeta i boginjama i smrtnicima i smrtnicama i tako dalje. Dakle, to je nešto što čovjek ne može. Ovoga. A međutim, on je bog i onda on to može. Jel? Konačno i red je da najviši bog se prokreira, jer onda će i svijet biti bolji, jel? Kad će biti zeusoidi njegovi stanovnici. Ja mislim da iz toga dolazi ta ideja mimezisa, dakle da se nešto pokazuje u nečemu drugome, a zapravo je nešto drugo. To je, ja mislim, jako, jako grčka ideja. Mislim, zato taj mimezis znači da ste vi bliski nečemu, jel? Ako nešto oponašate, ono, ipak imate bliski kontakt s njime, a s druge strane niste u tome potpuno, nego ste ipak odvojeni. Dakle, imate i slobodu i nekakvu povezanost. A to je prilično bitna ta ideja mjere između slobode i recimo povezanosti, odnosno ropstva, recimo tako. Dakle, mimesis nije robovanje.

0: Dakle, to je ko prvo, jel? Dakle, nije stvar u tome da vi sad hiperrealistički, mimetički nešto prikazujete, nego uvijek imate jedan odmak i u tom odmaku se, dakle, događa sve ono umjetničko i sve ono najzanimljivije. Tako da je, recimo, u tome meni se čini da je tu negdje početak toga mimezisa i da nije onda čudo da je mimezis zapravo imao dva oblika. Jedan je ovaj slikarski mimezis, jel, dakle, preslikavanje likova, a to je opet povezano sa onim malo cijenjenom likovnom umjetnošću, i ova muzička mimezis. Nekada, kod nas muzika baš se i ne smatra mimetičkom umjetnošću, osim recimo programatskih djela, ne, pa sad, evo, sad čujemo kako Vltava ide pored Praga i tako dalje, nema veze, evo. Ali uglavnom se smatra da muzika nije mimetička umjetnost. Međutim, za Grke je, to je, u tome je cijeli problem, i tu je ono zašto je, meni se čini, Platon tako vehementno nastupio kad je mimezis u pitanju, zato je mimezis zapravo na neki način prikazivanje onoga što Grci zovu physis, dakle ovo, neću reći priroda, jer to su drveća, vepravi i tako dalje. Dakle, nije, to nije točan opis, nego recimo bitak bi bil možda recimo najbolje, iz kojega niču, javljaju se, pojavljuju se i tako dalje, izlaze bića. E, to je ono što je izgleda, taj pokretni bitak kako je physis, jer physis je uvijek pokretna, jel? Dakle, ona nikad nije substancija neka koja stoje, nego physis je pokretni bitak. Slika toga, mimezis toga, to je muzička mimezis, dakle, to su harmonije, ritmovi i slične muzičke stvari, jel? To je ono što čovjek mora iz tog svijeta uzeti. To je onaj glavni mimezis. Glavni mimezis je muzički, dakle, muzička mimezis je. Dakle, a ono što ona oponaša? Ona oponaša kretanje cjeline svijeta. I da bi čovjek onda bio odgojen, dakle, upušten u svijet, onda mora biti odgojen upravo na taj način da prihvati ovaj odgoj koji ga dobiva muzikom koja opet je orijentirana na fizis, a ne na pojedina bića.
1: Sad da krenemo na pjesnike i cijeli taj korpus vezan uz pjesništvo. Spomenuli ste način na koji Homer prikazuje bogove, dakle, oni banče, spletkare, lažu i tako dalje. Našao sam ovaj citat. Dakle, ne treba, dakle, ni Homeru ni drugom pjesniku povlađivati dok tamo bezumno i krivo o bogovima govori, i onda kaže da dvije bačve leže u Zeusovom domu i tako dalje. Dakle, koliko je pjesništvo Platonu problemi zbog toga što ono radi ono što on ne želi da se radi u idealnoj državi?
0: No, zvuči jako politički, ja bih rekao da Platon nije imao tu, dakle, političku ambiciju pa da bi želio ili ne bi želio nešto, ali mislim da se radi o jednome novome osjećaju koji je nastao u novome vremenu. Jel? Dakle, bogovi, ako se sad u ovome novome vremenu u kojem nama nedostaje cijeli okvir razumijevanja tog arhajskog svijeta zajedno sa bogovima, mitologijom i tako dalje, onda njihovo to besprimjerno ponašanje može izgledati kao da navodi i građane na loše stvari, na kriminal i tako dalje. Spomenuli ste dvije bače, to je čuveno mjesto. Dakle, Zeus ima dvije bače, jedno je dobro, jedno je zlo, i onda vadi manje više kak se sjeti. Jel? U arhajskom svijetu postoje ta neizvjesnost sudbine. Vi možete biti dobri i zli, pa ako ste dobri možete nastradati, a ako ste zli možete biti nagrađeni od jedan puta nevjerojatnim nagradama i tako dalje, sretni u životu. I to je ono što taj arhajski osjećaj života, njegove nesigurnosti, njegove ne znate šta će se dogoditi. Jel? Dakle, to se onda transponira u bogove, u Zeusa, dakle, koje ima dve bače, iz koje vadi kak se sjeti zapravo. Jel? Međutim, taj novi senzibilitet to me ne odgovara. Mislim, on ne može više, nemate cjelinu tog doživljaja života i svijeta kao nesigurnoga, promjenjivoga, ovisnoga o bogovima, o migovima bogova i tako dalje. Onda ne možete te stvari samo izvući van i reći da bogovi kradu, varaju i tako dalje. Jer tu nedostaje okvir za to. I onda je ta priča šuplja, onda je ta priča loša. I onda ta priča vodi u to da, što Platon i kaže, kako će onda ljudi kad to čitaju, da bogovi kradu, lažu, varaju i tako dalje, kako će se onda oni ponašati? Tako je, tako se ponašaju i bogovi. I to je, ja mislim da je to logična konsekvenca ovoga potpunog nestanka okvira arhajskoga života, u kojem je ta neizvjesnost, dakle, nesigurnost i tako dalje, bila temeljni osjećaj. E, kad taj okvir nestane, onda naravno prikazivanje bogova kao razvratnih i tako dalje izgleda deplasirano zapravo. To ne vodi nikamo. Imate potpuno jednu krivu sliku i o bogovima i o životu i o svemu.
1: Koja je zapravo uloga odgoja u toj savršenoj državi i koliko Platon za pjesnike, ako već vidi mjesto, vidi u tome da oni budu odgajatelji? Dakle, ako već netko, kako on kaže, priča priče, sastavlja priče, da onda te priče imaju isključivo pedagošku vrijednost u toj novoj državi.
0: No, to je recimo, obično se smatra da je, ako se umjetnost upregne u pedagoško-politički pogon, da je onda ona puno izgubila. Meni se tak ne čini. Mislim, meni se čini da je pitanje odgoja užasno važno i da nema tih sredstava koje se ne bi trebala, smjela i tako dalje koristiti u postizanju osnovne svrhe, a to je da dobite dobrog građanina. Platon je na nekoliko mjesta isto tako kazao da bez odgoja neće biti nikakve sreće u državama. Ako mi ne odgojimo građane, nećemo uspjeti popraviti države. A velim, početno stanje je bilo vrlo loše. Dakle, 30-orica tirana, ubijen Sokrat. Mislim, sve najgore što možete zamisliti. Dakle, jedna situacija koja je post-apokaliptična, dakle, u kojoj se Platon našao. I dakle, meni se čini, dakle, da ne treba omalovažavati pedagošku funkciju umjetnosti, nego čak što više da je treba isticati. To ne znači da umjetnost postaje sluga. Ako ona prikazuje bogove, ako prikazuje mitološke priče, da li je ona sluga mitologije i bogova? Mislim da je Platon potpuno u pravu kad traži da umjetnost, odnosno pjesništvo, u ovome konkretno, a pjesništvo je uvijek muzika, ne zaboravimo, mislim, to nije riječ samo, to nisu samo koncepti, to nisu ideje. To nije ono djege, dakle, pričanje nekako, nego to je mimezis velikih stvari. Mislim da ima potpuno pravo kad to zahtjeva i mislim da je umjetnost tu da to i učini, kao što je ekonomija tu da nas hrani, kao što je i politika tu da nas čuva. Mislim, tako isto i umjetnost je tu da nas odgaja i da čini od nas ljude, ispravne ljude. Ja ne vidim u čem je problem. Vrlo često se uzima da je to kao omalovažavanje umjetnosti, svođenje na nekakve, to socijalistički realizam neke vrste ili tako dalje. Međutim, to mislim da je potpuno pogrešno. Mislim da treba tu vrednost i tu funkciju umjetnosti da treba isticati. I Platon to i čini.
1: Odbacuje li Platon tragediju? Dakle, postoji citat iz treće knjige: zato što ćemo, mislim, naći da pjesnici i sastavljači priča uglavnom krivo govore o ljudima, naime da su mnogi nepravedni ali sretni, a pravedni da su bjedni, i da koristi činiti nepravdu ako ostaje tajno, a pravednost daje dobro za tuđina, a vlastitu štetu. Je li on tu odbacuje cijelu tu, recimo tako, paket tragedije o kojoj smo mi već govorili? Je li to njemu nešto što u njegovoj idealnoj državi ne bi trebalo biti?
0: Pa mislim da ne. Ima tu nekoliko momenata. Prije svega, Platon je prema nekim pričama, koje ne možemo naravno više provjeriti, ga i sam bio pisac tragedija. Navodno je pred Dionizovim kazalištem u Ateni, došao i spalio svoje tragedije, smatrajući da šta se on ima gurati tu nešto što je tako uzvišeno, da se u božanskom teatru prikazuje Dionizov teatar. Pri tome treba imati u vidu i zakone, dakle njegovo zadnje djelo. On kaže, gledajte, veli, umjetnicima ćemo reći: vi ste pjesnici, mi smo pjesnici. Vi radite tragediju, mi radimo tragediju. Naša je bolja. Dakle, ova filozofska tragedija, da tako velim, je u ovome času je bolja od vaše pjesničke tragedije. Zašto je tome tako? To opet se moramo vratiti na onaj početak. Na početku smo govorili o tome kako je došlo vrijeme čovjeka, vrijeme njegovog znanja na kojem se egzistencija onda zasniva. To je ovo što sa Sokratom dolazi. I to je Platon prigrlio, to je, nema uopće dvojbe, dakle, da iz racionalnoga dolaze pojmovi, da se ti pojmovi onda ostvaruju u različitim stvarima, od grnčarije do političke zajednice. Ono što je za to znanje vrlo opasno, to je da imate opet jedan stari okvir, kao što je u kojem su pjesnici bili nadahnuti, koje je pjesništvo bilo entuzijazam. Što znači entuzijazam? To znači da imaju, da su se na neki način povezali sa muzama i da muze zapravo njima govore što da kazuju. Ima jedan krasan dijalog, Ion se zove, u kojem se ismijava pjesnika koji tvrdi da on zna sve. Naravno da zna sve ako mu bogovi šapču, jel? Dakle, to je sigurno. Međutim, ono što je ovoga, što se kasnije pokazalo, to je da su ne samo tragičari, nego različiti pjesnici smatrali da oni znaju sve i onda da su zapravo oni arbitri cijeloga života. I to je Platon ovoga, vrlo strog i smatra na temelju onoga, ovoga, kako smo rekli, da je država nastaje, dakle, kao da svak radi svoje. On smatra da ne može pjesnik znati sve, da je i liječnik, i kuhar, i nomotet, dakle da zakone piše i tako dalje, ne može znati sve. To je ono što je osnovni prigovor pjesnicima u novome vremenu, jel? Dakle kad je znanje to koje treba na neki način promovirati, ustoličiti kao ono koje vodi čovjeka, jako važno da se vidi da pjesnici ne znaju te stvari i da te stvari znaju oni koji znaju. A oni koji znaju su oni koji su to čitali, tražili, razmišljali o tome, raspravljali o tome i to su oni koji znaju. Ima paralela sa kormilarom države, jel? Dakle, to je i naš problem danas. Vrlo često kod Grka se država uspoređuje sa brodom u Oluji. I onda kao šta sad moramo bacati preko palube stvari da olakšamo brod, ko će upravljati tim brodom u strašnim situacijama i tako dalje. Tako da i Platon to isto preuzima. To ima i kod Arhiloha i kod svih ovih pjesnika starih, ovoga, brod u Oluji. Jel? I sad je ovoga, kod njega uvijek je ta priča o tome ko će biti kormilar. Veli, hoćemo li mi izabirati onoga ko nam se najviše sviđa ili koji dobi većinu glasova ili onaj ko zna. Dakle, mi moramo za kormilara izabrati onoga znalca koji ima vještinu kormilarenja u svojim rukama, koji to zna činiti. I to je ono što ovoga, mi danas isto imamo, taj legitimitet političara je baziran na izborima, jel? Dakle, one dobe određenu potporu i ono se smatra da njima pripada vlast, ali pitanje je da li znaju. A sa druge strane, ako imate ove vlasti stručnjaka, jel? Onda se tu postavlja pitanje koji je njihov legitimitet. Znanje očito ne može biti legitimitet u politici, nego politički legitimitet mora postojati. I to je onda veliki problem iz kojega mi ni do dana današnjega nismo isplivali. Tako da svi ti problemi i dalje postoje, teško da ćemo ih ikada riješiti.
1: Ovom razlici između pjesnika koji smatraju da sve znaju i filozofa koji im govore da ne znaju, vjerujem da to je onaj dio kad on u 10. knjizi kaže postoji stara razmirica između filozofije i pjesništva. E sad, još uvijek smo na 10. knjizi, zapravo ulazimo u 10. knjigu. Kao da postoji gradacija, druga i treća knjiga se bave pjesništvom, umjetnošću i tako dalje. Tu nekako, čini mi se, još stvari idu do 10. knjige u kojoj se tvrdi da je nema mjesta za pjesnika, da ne primamo nikako onoga dijela njegova koji oponaša. Dakle, imam osjećaj kao da je gradacija, kao da sad polako ide do zadnje knjige, u zadnjoj knjizi odlučili smo, njima mjesta nema. Je li to stoji?
0: Pa ne, da me moram priznati, to baš ne bi pasala ta interpretacija. Osobno, nekako mi se čini da Platon ima više mjesta u kojima negira. Kod Platone vraža stvari sa Platonom i sa njegovim tekstovima, što ćete za svaku stvar naći tekstualni oslonac. Ako hoćete tvrditi da je nešto bijelo, naći ćete to. Ako hoćete crno, naći ćete to. Ako hoćete novi svijet, naći ćete ga. Ako hoćete arhajski svijet, zastupan kao evo, to je, naći ćete i to. Dakle, to je nešto, ali ja ne želim sad reći, čujte, tu sad jedno, on je i druge stvari govorio, to nije argument, jel? Nego je stvar u tome da sigurno da nakon rasprave o državi, to je 9. knjiga, mislim o ovim degeneracijama države, jel? Dakle, oligarhije, tiranije, demokracija također, ohlokracija i tako dalje. Dakle, sve ovo kad se sagledaju, dakle, u šta se država može pretvoriti, čovjek onda zapravo izgubi snagu da uopće brani umjetnost. Jer ono što je recimo Platon umjetnosti prigovarao između ostaloga, to je da on razvija samo ugodu, jel? To je dakle da on nema ovu, recimo, pedagošku ili političku komponentu, nego samo razvija ugodu, da je to fino, zasluša da je to zabavno i tako dalje i da to je nešto što onda razulari svjetinu, jel? Dakle, da se svjetina razulari, jer on je smatra da ko je video pljeskati, treba u tišini još sjediti dugo i razmišljati o tome što smo upravo vidjeli ili čuli, jel? Dakle, to je, a u kazalištima, jel? Se događaju razne stvari, ovoga, ljudi su, raspamete se kako nešto ugodno bude i tako dalje i to treba ako su zbijati, jer onda nema svrhe. ne smije umjetnost biti, recimo tako, umjetnost, ne smije umjetnost biti stvar naslade i zabave, nego mora biti ozbiljna. E zato tu neozbiljnu umjetnost, da tako velim, naravno da ćete protjerati. Dakle, ovo pitanje van iz države treba kontekstualno uzeti, mislim, treba vidjeti, velim, deveta knjiga sa raspadima, dakle, to je patologija, dakle, politike, tu čovjek naravno vidi da nema nade zapravo na neki način, jer se sve stalno izjelovljuje i sve ide u gore, i onda tu lošu umjetnost morate zbilja oterati iz države, ako uopće mislite nešto sa tom državom napraviti.
1: Zanimljivo je samo to da, rekli ste, možda je pisao i sam tragedije. Sam Sokrat uspoređuje svoju vještinu sa umijećem nekog od umjetnika i tako dalje. Postoje dijalozi u kojima umjetnost nije na tako lošem glasu, to jest Platon prema njoj postupa posve drugačije. Dakle, da li bi se moglo reći ovdje je dobila takav tretman ili se smatra da je dobila takav tretman zbog ovoga što vi kažete konteksta. Dakle, no, sad razgovaram o idealnoj državi.
0: Pa dobro, idealna država, to je pitanje. Da li ona, mislim da Platon nikad nije imao pred očima nekakvu idealnu državu, imao je državu utemeljenu u idejama, to je istina. I smatrao je, Freeland je jedan puta jako zgodno rekao, ili on je tražio idealnu državu, našao je ideje. Jel? Dakle, krenuo je dakle, u politički život, vidio da od toga nema ništa, jel, da se u politički život ne može popraviti sam po sebi, unutar sebe, nego da treba od nekuda doći sa nečim novim i drugim. Onda to su ideje. Jel? I zbog toga je i Mimezis isto tak bio na relativno lošem glasu, kao oponašanje. Jel? Dakle, u ovoj teoriji ideja, imate troslojni svijet, dakle, ideje, osjetilne stvari i Mimezis, dakle, slike tih osjetilnih stvari. Jer sad Mimezis je zapravo oponašanje, jer su već osjetilne stvari oponašanje ideja. Ideje su one nepromjenjive, vječno iste, stvari se mijenjaju i tako dalje, iako imaju, ne znam, ideja stola je u stolu prisutna na neki način, ali ne idealno, nego ona propada, truli, rasklima se i tako dalje. A Mimezis više pak nije ništa. Jel? Dakle, to je onda treći stupanj degradacije. Jel? Dakle, kad gledate na taj način, dakle, onda je cijela umjetnost zapravo sama po sebi tako postavljena. Je vrlo upitna. Jel? Dakle, pitanje šta se s njom može postići. Ali ne treba nikada kontekst izostaviti, zato jer meni se čini taj i vanjski i unutarnji kontekst, dakle vanjski kontekst sa ovim povijesnim događanjima i unutarnji kontekst Platonova mišljenja su takvi da bacaju sasvim drugo svjetlo od onoga što na prvi pogled može izgledati.
1: Zadnje pitanje, koliko je to zanemarivanje konteksta zaslužno za tekstove poput Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji od Karla Popera? Dakle, u toj knjizi Platon je začetnik totalitarizma. Dakle, sve ovo o čemu smo mi razgovarali, Popper vidi samo kao zagovaranje proto-totalitarne države. Koliko je to zanemarivanje konteksta zaslužno za takva mišljenja?
0: Ja mi da je to potpuno promašeno. Interpretacija Platona. Mislim, totalitarni sistemi zaista ne postoje prije 20. stoljeća. Jedan Platon je genije, ali da je 2500 godina prije uspostave totalitarnih društava uspio smisliti ideju, to je zbilja preterano. Meni se čini da je nas u Popper i mnogi drugi, ne, bilo je i kod nas je bilo, recimo, među praksisovcima je bilo ljudi koji su osporavali Platonovu teoriju umjetnosti kao bitno staljinističku. Jel? Dakle, upravo to je isti argument. Popper ili kritika staljinizma kod Platona je ista priča. Ali to je zapravo potpuni promašaj, ne samo zbog konteksta, nego i zato jer se ne vidi što u tekstu piše. Mislim, u tekstu nigdje ne piše da je to plan države, da država mora tako funkcionirati. To, osim toga, nije politički plan. To je jedna filozofija, to je filozofiranje, to je traženje mogućnosti mišljenja. I to je nešto što je sasvim drugo od nekakvog političkog plana. Jel? Dakle, ne znam, kad je Stalin pisao onu svoje filozofske knjige, navodno filozofske knjige, onda je nije pisao kao filozofske knjige, nego kao političke programe. I kod Platona je obratno, mislim, on možda izgleda da piše nekakav politički program, on zapravo piše filozofsku knjigu. I to je ono što mislim da Popper nije razumio. Moram priznati da nije da ne razumijem Poppera, koji je bio, dakle, sudionik vremena u kojem su totalitarizmi bujali, radili velike nevolje, ljudima, stradalo užasno puno ljudi zbog takvih totalitarizma. Ja mislim da njegova reakcija nije bila potpuno bez veze, ali je potpuno bez veze sa Platonovim tekstom.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Ivan Šimec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji ciklusa Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta održanog na 53. festivalu Musikdorf Ernen u crkvi u Ernenu u dolini Goms u kantonu Valais u Švicarskoj 10. kolovoza 2025. Koncert je nastavljen hodočašće, izvedene su dijela Lista, Macmillana i Schuberta, a nastupili su pijanisti Alasdair Beatson, Jonas Ahonen i Paolo Giacometti, violinistice Marija Woščovska i Chiara Sanicandro, te violončelistica Chiara Enderle Samantanga. Najprije slušamo A la Chapelle Sistine u Sixtinskoj kapeli Franca Lista, ali u inačici za klavir četveroručno. Izvorno je bila riječ o klavirskoj parafrazi glazbe koju je List čuo u Sixtinskoj kapeli, Allegrijeva Miserere-a i Mozartove skladbe Ave Verum Corpus. Gregorio Allegri napisao je Miserere, odnosno uglazbio psalam 51, 1638. godine, nakon čega je o skladbi nastalo nekoliko mitova. Dijelo se moglo čuti samo u Vatikanu i navodno su postojala samo tri pomno čuvana primjerka nota. Sve dok je Wolfgang Amadeus Mozart nije čuo kada mu je bilo 14 godina i zapisao nakon samo jednog slušanja. Barem je tako tvrdio njegov otac Leopold. List je spojio ove skladatelje u dijelu A la Chapelle Sistine sa stavcima Lento prema Allegrijevu Miserereu i Andante con pietà prema Mozartovom Ave Verum Corpus. Izvešće ih pijanisti Paolo Giacometti i Alasdair Beatson.

Na koncertu s 53. festivala Musikdorf ili glazbeno selo Ernen čuli smo izvedbu umjetničkih ravnatelja tog festivala komorne glazbe, koji su na funkciji od 2019. godine. Pijanisti Paolo Giacometti i Alasdair Beatson izveli su dijelo u Sikstinskoj kapeli Franca Lista. Nakon skladbe iz 19. stoljeća, nadahnute dijelima iz 18. i 17. slušamo skladbu iz 20. Dijelo Kiss on Wood, Poljubac u drvo, Sir Jamesa Macmillana iz 1993. Macmillan je škotski skladatelj i dirigent, rođen 1959. A u skladanju je, kaže, često nadahnut svojim škotskim podrijetlom, katoličkom vjerom, društvenim temama i pučkom glazbom svoga kraja. U skladbi Kiss on Wood Macmillan je zapisao da je riječ o kratkoj statičnoj meditaciji, zapravo ornamentalnoj i produljenoj parafrazi retka koji se odnosi na Veliki petak, Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit, venite adoremus. Evo drvo križa na kom je visio spas svijeta, dođite poklonimo se. Iako su glazba i naslov pobožni, ističe Macmillan, mogu se odnositi i na gestu ljubavi prema drvenim instrumentima na kojima se izvode. Nastupaju violinistica Marija Voščovska i pijanist Alasdair Beatson.

Violinistica Marija Voščovska i pijanist Alasdair Beatson izvali su skladbu Kiss on Wood sa Jamesa McMillana. Beatson ostaje za klavirom, za kojem će mu se pridružiti Jonas Ahonen, te u nastavku izvode 8 varijacija na originalnu temu Franca Schuberta, oznake po Deutschu 813, u As-Duru. Schubert je prijatelju Moritzu von Schwindu napisao da su varijacije dobro prihvaćene u Želizu gdje ih je napisao, no da ne vjeruje posve mađarskom ukusu te čeka i bečke ocjene. Dijelo s koračničkom temom napisao je 1824.

Osam variacija na originalnu temu Franca Schuberta izveli su pijanisti Jonas Ahonen i Alasdair Beatson. Na kraju koncerta ponovno jedno listovo djelo, ponovno prerađeno i ponovno pijanist Paolo Giacometti, ali u klavirskom triju. Čućemo djelo Tristija, nastalo prema stavku Obermanova dolina iz Godina hodočašća.

Violinistica Chiara Sanicandro, violoncelistica Chiara Enderle Samatanga i pijanist Paolo Giacometti izveli su Tristiju Franca Lista. Bila je ovo završna točka s koncerta održanog u kolovozu 2025. na festivalu Musikdorf Ernen. Koncert je snimio švicarski radio. U nastavku poslušajte i snimku suite za dva klavira i udaraljke Bele Bartoka.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Oprosti mi. Znam da sam ovaj tjedan pretjerala s čokoladom. Ali nje se ne mogu riješiti.
0: Ivona Marcijuš. Odjednom je postalo tiho.
2: Jednom ću ti to objasniti. Pitam se jesam li ti već sada zgadila pola hrane. Ali kažu da u ovom stanju imamo lude želje. Kažu svašta. Znaš, lude želje. Naše su uvijek takve. Ta je mi omiljena. Oprosti. Znam da ti još ne razumiješ. Voljela bi da ostane na tome zauvijek. Lude želje. Da. A moja je samo jedna. Za tebe. Zato me slušaj. Znam da me čuješ. Samo se mogu nadati da ćeš jednom razumjeti ovo jedino što želim da razumiješ. Ne brini, ja ću ti objašnjavati. Zauvijek. Slušaš? Sve ću ti pojasniti. Uskoro. Dan po dan. Riječ po riječ. Puno je riječi. Naučit ćeš ih sve. Nažalost. Ali ove pamti. Za mene. I za sebe. Za uvijek. I oprosti. Svi govore da bi bilo najbolje da ti puštam Mozarta, ali ti svi, o njima se i radi. Polako. Samo me slušaj, malena. Znam o čemu pričam. Ne. Čestica koja izriče nijekanje ili poricanje. Je li tako? Ne. Moći. Glagol. Imati snagu, sposobnost, uvjete što učiniti ili izdržati. Dovoljno. Prilog. U dovoljnoj mjeri, onoliko koliko je potrebno. Sloboda.
3: 8, 9, 10. Izašao bijeli mjesec.
4: U mjesecu krv i voda, živio Tito i sloboda. Bako.
5: Što sam rekla za brojalicu?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izašao bijeli mjesec. U mjesecu krv i voda, živjeli ljudi i sloboda.
5: Tako, tako, bravo, bravo. I sad možeš dobiti jednu kockicu čokolade.
4: Hoćemo danas imati ples?
5: Ne znam, no, noge mi se još nisu oporavile. Dobro si me zgazila.
4: Oprosti, ali malo si spora, znaš.
5: Pazi kako pričaš s bakicom.
4: E, a što kažeš da se prašić zove Tito?
6: Šta si rekla?
5: Ništa. Mašo, donesi mi krumpire i pazi da nisu truli.
6: Da ću ti ja krumpire. Komunist u moje kući je nećeš. A ti? Jebem ti sve, vidjet ćete vi svoga boga.
4: Djede, baka nije ništa.
6: Marš u štalu, balavica jedna neotesana. Bješ dok te nisam.
5: Dragane.
6: Šta, Dragane, šta? Jesi onda tako pjevala, a? Jesi? Kravo jedna.
4: Djede, nemoj...
6: Ma, začepi!
5: Mašo, idi!
6: Da čujem.
5: Oprosti.
6: Glasnije jebem ti.
5: Oprosti.
2: Oprostiti. Glagol. Osloboditi nekoga krivnje. Oprosti. Formulacija koja se koristi za ispriku, priznavanje krivnje. S ovom pazi. Ne daj da ti je stavljaju u usta kad nisi ti ona na kojoj je krivnja. Probat će te ugušiti njome. Izbrusili su se do savršenstva. Samo nemoj šutjeti. Nikada. Jer to je isto kao da si rekla oprosti, a nisi bila kriva. Taj šš.
7: Izašao pijan.
8: Što?
4: Pa nemoj da i tebe čuje.
7: Pa to je samo brojalica. I mislio sam da si ovdje. Donio sam ti malo čokolade da ne budeš tužna.
4: Znaš da moja baka prije spavanja uvijek pojede kockicu čokolade. Za slatke snove. Ja sam isto jednom probala.
7: I?
4: A, sanjala sam tatu kako viče na mene da sam pre niska da mu dodam neku bocu s police.
7: A možda si pojela onu gorku čokoladu. Znaš, onu za kolač.

0: Djed je rekao da je to neka posebna vrsta. Vijetnamska. Isplativa. Pitala sam baku što to znači vijetnamska. Uzela me u krilo i u kutu nekog letka nacrtala državu, malu, poput lješnjaka u čokoladi. Nije mi bilo jasno kako je djed uspio otići tamo, a da nikome nije rekao. Istina, baka nikada nije smjela ništa pitati jer bi joj samo rekao da začepi. Onda bi je ja zagrlila, a ona mi šapnula da je plesni petak blizu. A na plesni petak život je opet lijep. Tako je govorila. Ja sam htjela psa ili neku ptičicu, znali su to, ali nisam ništa rekla. Tata je rekao da se smijem brinuti o njemu, jer će mu svejedno trebati vremena da se dovoljno udeblja i bude isplativ. Nisam ga baš razumjela, ali bila sam sretna, jer inače nisam smjela imati ljubimca. A oni se ne broje. Njih od uvijek imamo. Ipak, ja sam ga brojala. I Teo ga je volio. On je bio naš. A ja sam voljela Tea. Nakon bake i tate, naravno. I djeda. Ponekad, kad bi ga posjetio susjed, pa bi me hvalio kako sam ja dobra unuka, svaki put kad bi donijela vino iz podruma. Dobro, i na tatu sam se ponekad ljutila. Jer se nikad nije suprotstavio djedu. Pitala sam ga jednom zašto to radi i samo je rekao da to tako mora biti jer je bio zločest i sad nemamo kud osim biti ovdje. Nisam baš razumjela, ali mi je bilo lakše čuti da je i tata jednom bio zločest, a ne samo ja. Tako je i Praščić puštao da ga ovi veći guraju u blato, a ja bi se uvijek rastužila kad bi ga vidjela prljavog. K njemu bi bježala kad bi u kući vikali. Stisnula bi se u kut i pričala mu o plesnom petku s bakom. Dobro, i začepila nos, ali bilo mi je draže začepiti nos nego tiskati dlanove na uši sve dok ne poplave tamo u kući. On ne bi ništa rekao. Trebala sam tu tišinu. Ja bi obično zaplakala sve dok mi baka prošle zime nije rekla da sam već velika cura i da ne plačem. Da me sve to jednom čeka. Onda sam krenula urlati iz grla, trbuha, glave, suza. Baka me gledala. Ja nisam htjela da me sve to jednom čeka. Urlala sam, udarala baku i njezinu pregaču s receptom za kiflice. Ona je vikala da se smirim. Ja sam dobra. Uvijek sam bila. Pobjeći ću, rekla sam. U Vijetnam, ja i Praščić, on me jedini voli. Pala sam na pod. Baka je zaplakala. Strogo me podigla i rekla da sam ja već velika cura. Od tada sam urlala u jastuk. Kao prava velika cura. Čekajući da to postane isplativo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izašao bijeli mjesec. U mjesecu krv. I voda. Živjeli ljudi. I sloboda.
0: Oprosti, nadam se da te nije uplašilo. Znam da nije Mozart, ali neki zvukovi su važni za opstanak. Vjeruj mi.

0: Juha! Auf! Uf! Bože, ništa nije... Malo sam se opekla.
1: Drugi put, pazi. Šta si mislila, da je hladno? E, ne možeš sama metati, Juhu. Tek kad budeš mogla kopat kukuruz.
2: Ajde, da dopusti je.
1: O mojoj kući zna se...
2: Ima 12 godina.
1: E pa dobro, onda utorak ide s nama da okopamo kukuruz. Ako može sama stavljati Juhu, može i kopat.
0: Dragane.
1: Ni riječi.
2: Ajde, ja ću.
3: Pa pazi, vruće je. Tata, mislim da se prašić već malo udebljao.
2: Pa dobro ga hraniš.
0: A sine, bome si se i ti malo zaokružio u licu. A dobro je to, dobro.
3: Baka mi je nacrtala Vijetnam, izgleda kao lješnjak.
2: Oh.
3: A djede, kad si ti stigao otići tamo? Baka mi je pričala da je to jako, jako daleko.
1: Tišina dok se jede. Jesi rekao Slavku za sutra? Samo ako me stavio zadnjeg i meso se pokvari, bolje da ga nema.
2: Rekao je da mu javim kilažu.
1: Izvagaću nakon ručka.
0: Dragane, sutra je petak.
1: Treba kupit limune. Za ostalo ćemo vidjet na večer.
0: A gdje da nađem limune? Ma kod Ane jedva ima
1: jabuka. Otkuda ja znam, jebemu? Da ja tražim. Izmisli ih, jebemi se.
3: Djede, ali sutra je sam.
1: Ma ti se ne javljaj, balavice. Vidjet ćeš ti za ono od jutra. Čer ti je komunist. Jebote, komunizam. Lijepo si odgojio. Ako kažem da ćemo sutra klat svinju, onda ćemo sutra klat.
2: Tata.
1: Šta tata? Ništa tata. Ne sviđa ti se, a? Idi, ko te drži? Nađi još koju konobaricu. Sam ovaj put provjeri, jel konobarica ili konobar? sad si jedan jedan. Nek se mala je igra s bracom ili sekom. Ako se potrefi, da je stvarno konobarica. A prema redoslijedu trebala bi biti.
2: Ja ću izvagati svinju.
0: Ali...
1: Ni riječi!
4: Prosti, ja... Možda sam ti na početku mogla objasniti što je to riječ. Ja... Oprosti. I meni je sve ovo... novo. I bolno. Kad bi samo znala. Ali tebi neće biti. Obećajem. Spremna? Ako ništa, mama ti ima smisla za humor. Nekada se tako jedino preživi. Riječ. Skup glasova koji ima svoje značenje.
2: Spavana sta ko ručka, ha?
3: Čekala sam slatke snove.
2: Kakve slatke snove?
3: Teo mi je ostavio kockicu čokolade, a baka je rekla da ako pojedeš kockicu prije spavanja, onda sanjaš nešto lijepo.
2: I?
3: Pa nisam stigla kad si me probudio.
2: Što je to bilo jutros?
3: Ništa nije bilo. Rekla sam da sam praščića htjela nazvati Tito.
2: Oh, a otkud ti to?
3: Pa to je ime samo tata. Teo me naučio tu neku brojalicu. Nebitno.
2: Djed ima puno briga. Nemoj se ljutiti na njega.
3: Pa ja bih htjela da svi budu dobri ko baka. I praščić.
2: A ja?
3: Ne volim kad djed viče.
2: A on je takav.
3: Pa viči i ti na njega.
2: Ja praščić. Paziš ga dobro.
3: Veći praščići ga guraju u blato, a on im to dopušta. Al dobar je on, dečko.
2: Možda se samo ne može obraniti.
3: Da, možda. Ali ga ja svejedno jako volim. Iako se onda naljutim na njega.
2: Ja tebe jako volim, znaš. Ajde, odi pomoći baki, ti si velika cura.
3: Ne želim biti velika cura.
2: Ma zašto ne?
3: Zato što ne želim da me sve to jednom čeka.
2: Ne razumijem.
3: Ni ja, tata.
2: Ja želim biti dobar dečko.
3: Znam.
2: Ajde, dođi da te zagrli.
4: Nije Mozart, znam. Ali ni ne treba biti, vjeruj mi. No, to je jedna duga, druga priča. Da odmorimo prije jedne posebne riječi. Što kažeš? Sviđa ti se? Pola sata vrtnje ploče najvećih šlagera sa stričakom i njegovom fudbalerkom na omotu. 1, 2. Pak je rekla da je to osnovni korak. Sve ostalo se dodaje. Tap, tap, 1, 2. Sreća opipljivija od brazdi na gramofonskoj ploči. I da, lagala sam. Vama i njima. Za nju. Brojalicu me naučila ona. Na našem prvom plesnom petku. To je taj na kojem smo otvarale tajni ples. U našoj sigurnoj prostoriji.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izašao bijeli mjesec. U mjesecu krv i voda. Živio Tito i sloboda.
6: Bravo, bravo.
4: U podrumu u koji se bježi kad padaju granate. Zgusnuti prostor straha i nade za bolje sutra.
5: Hoćemo danas imati ples.
4: Jedna starost i jedna mladost u istom koraku. Skrivanje sreće u petku. U velikoj zavjeri protiv vikanja i ušutkavanja. Petkom je djed odlazio na sajam u grad s još par susjeda koji su uvijek mirisali po rakiji za koju djed kaže da pije za imunitet svaki petak od uvijek. Tad je kuća mirisala na sretno djetinstvo koje sam računala množenjem trajanja šlagera i svakog takta koji bi proživjele u ljuljanju. Sigurnost u zagrljaju. Ranjenost u koraku. I moj jauk u jastuku kad ploča stane. Djeda su odveli prije mnogo godina. Neki ljudi u odijelima usred noći. Odjednom je postalo tiho. Baka se bojala tišine, jer nikad nije imala priliku da je zavoli. Sve dok nju nije zavolio neki striček u vojnoj uniformi koji je pokucao tjedan dana nakon toga i pitao ima li čokolade? Trebaju nešto slatko da njihovo gorko u kasarni prođe lakše. Baka je čula kako odlazi pjevušeći brojalicu koju je dobro zapamtila. Došao je i drugi dan. Pojeli su mu svu čokoladu, rekao je. A on ne može više sanjati velika metalna čudovišta i vulkane. Trebala mu je kockica za slatke snove. To je njegov običaj iz djetinjstva koji ga podsjeća na ljubav i majku. Običaj koji je baka preuzela. I čvrsto ga se držala. Prije spavanja. Da ih drži zajedno i kad sve prođe. Svaku večer nakon što su zaplesali zajedno jednog petka, drugog, trećeg, šestog, čula bi ga kako pjevuši brojalicu svaki put kad dolazi. I baka se smijala. Odjednom se sjetila kako zvuči njen smijeh. Glasno. Glasni od želje za drugačijom mladosti, od jauka zakopanog u jastuk, prve bračne noći koju nije odabrala, glasniji od prijekih pogleda susjeda s trajnom frizurom i djedovog urlanja kad su ga jedne noći ljudi u odjelima doveli kući, a susjedi posjeli za stol gledajući ga sažalno i psujući baku. Ali ona je znala da će život od tada biti zauvijek lijep. Jer ja čuvam brojalicu kao priznanje jedne ljubavi. Svaka za svaku čuvamo ljubav. Naš osnovni korak. A onda smo se spotaknule. Na petak. I djeda koji prvi put nije išao na sajam. Ovu dobro zapamti. Molim te, Malena. Nju ću ti, kad stigneš, najviše objašnjavati. To je jedina riječ koja se ne objašnjava riječima ili riječnikom, nego ljudima. Iznimka. Ljubav. Ljubav.
2: Tičeš ga za noge.
7: Tičeš ga za noge.
2: Ja za ruke.
7: Ja za ruke.
2: Isto kao i uvijek.
7: Isto kao uvijek.
2: Biće dobar.
7: Biće dobar.
2: Samo uhvati.
7: Samo
2: stisni.
7: Uhvati.
2: Prereži.
7: Stisni.
2: Gotovo.
7: Prereži.
2: Limun za obiteljsku tradiciju.
7: Gotovo.
2: Krvavice s posebnom krvom. Tako se brine za kuću. Da se ima mesa za cijelu godinu.
7: Tako se brine za kuću. Da se ima mesa za cijelu godinu. Treba se znat brinuti za svoje.
2: Stisnuti.
7: Uhvatiti.
2: Prerezati.
7: Prerezati. Gotovo.
2: I bit će dobar. Dobar, dečko.
4: I još ti nešto moram reći kad smo kod ljubavi. Nekad se ona pojavljuje tako da na prvu misliš da je sve samo ne ljubav. Sve dok ne nestane. I shvatiš da je bila možda i najveća od svih. Jer se brinula za svoje. Biti dobar. Ponašati se u skladu s pravilima. Pristojno. Pravilo. Običaj koji se odnosi na način postupanja ili ponašanja. I zapamti, ti biraš svoja pravila usprkos tome što su oni odavno napravili svoj popis. Obećaj mi. Obećaj mi.

0: Dan prije napravili bi popis. Tata i djed. Crvena penkala i notes poput onih u koje konobari iz nekog razloga zapisuju narudžbu od dvije vruće čokolade ili kave ili vode. Redoslijed je bio isti. Obiteljska recitacija. Ti ćeš ga za noge, ja za ruke. Uhvati, stisni, prereži, gotovo. Crni papar, kaša, crijeva. Uhvatiti, stisnuti, prerezati, gotovo. Na kraju limun, kapljica, dvije. Za krvavice. Obiteljska tajna zapisana crvenom penkalom. Obećaj.
1: Oprosti, što sam spomenula ono ime.
2: Ah, ni ja nisam čula da dolazi.
1: Ali nije bio petak.
3: Mašo.
1: Djeca je jako naljutio na mene i na tebe.
2: Ah, znaš da se on uvijek ljuti.
1: A znači ti se nisi naljutila na mene.
2: Jedan ne može bez dva.

0: A nemoj pred djetetom, Dragane.
1: A šta, nije nikad vidjela nož. Zato i je takva.
0: Maša je dobra curica.
1: A gdje ti je taj tvoj otac? Opet se vucara negdje.
0: Susjedi.
1: Nitko ne dolazi. Ovo je naša svinjokolja.
0: Mislila sam...
1: Nisi ti mislila kad je trebalo.
2: Jedan, dva.
0: Dva, jedan.
2: Tito.
0: Čokolada. Žao mi je.
2: Znam, i meni. A znaš, i praščiću se sviđa čokolada. Ali nemoj brinuti, on zna čuva tajnu.
0: Mašo, jesi uzela čokoladu? Ta bila još jedna kockica za petak.
2: Pa možda se praščić ušuljao.
0: I taj limun, pa... Inače će opet biti... Ma jesi vidjela limun? Pa bio je na stolu.
2: Pa kažem ti, praščić.
0: Dragane!
3: Prisak. Glasan. Iz grla. Trbuha. Srca. Klanje. Uhvatiti. Stisnuti.
4: Samo uhvati. Stisni.
3: Prerezati.
4: Prereži.
3: Gotovo.
4: Gotovo. I bit će dobar.
3: I bit će dobar.
4: Dobar, dečko.
3: Pojeo je kockicu za slatke snove. I nije izdao obitelj. Limun u ruci. Obiteljska tajna zapisana crvenom tintom. Bio si dobar, dečko, tata. Poput praščića. A ja sam tog dana postala velika cura. I nisam se nikada više vratila. Sakrila sam se ispod stola i nestala u sebi. Nisam se vratila ni djedu koji je šutio, ni baki koja je zaspala jednog petka nakon zadnje kockice. Na jastuku u koji je zatrpala jauke. Sad sam daleko. Još uvijek strahujem da me sve to jednom ne dočeka. Još se dobro sjećam tog dana kada je odjednom sve postalo tiho.
5: Molim te samo još ovo. Ne daj nikad da sve odjednom postane tiho. Zato sam ti dala ove riječi. Da zaurlaš na vrijeme. Urlat ćemo zajedno. Obećajem. To ti dugujem. I njoj. I njemu. Iz jedne priče koja je imala krive riječi.
3: Polako, malena. Polako. Čekam te. Čekam te da zaplešemo skupa.

0: Ivona Marciuš. Odjednom je postalo tiho. Redateljica Iva Srnec-Hamer. Igrali su Sven Medvešek, Biserka Ipša, Daniel Ljuboja, Denis Bosak, Anica Kontić i Lana Ujević. Skladatelj Stanislav Kovačić. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
0: U nastavku programa poslušajmo gudački kvartet u E-molu opus 121 Gabriela Forea. Stavci su Allegro moderato, Andante i Allegro. Slušamo izvedbu gudačkog kvarteta Pro Arte. Violine Hristo Kostadinov i Ljudevit Glasl, viola Miroslav Miletić, violončelo Željko Švaglić.

0: Bio je to gudački kvartet u e-molu opus 121 Gabriela Forea. Nastupio je gudački kvartet Pro Arte. Violine Hristo Kostadinovi Ljudevit Glasl, viola Miroslav Miletić i violončelo Željko Švaglić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnju emisiju Iz hrvatske glazbe posvetit ćemo dvojici suvremenika rođenih krajem 19. stoljeća, Josipu Mandiću i Milanu Majeru. Obojica su imali dvojne karijere. Po struci su bili pravnici, a usto i glazbenici. Josip Mandić završio je studij prava u Beču, te je niz godina bio uspješan odvjetnik u Trstu i Pragu. Milan Majer doktorirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te ostvario dugogodišnju karijeru kao sudac. Oba su skladatelja zbog spoja pravnog i glazbenog zvanja ostavila dubok trag u organizaciji zaštite autorskih prava glazbenika. Milan Majer je djelovao kao glavni tajnik Udruženja jugoslavenskih muzičkih autora, a Mandić se kroz svoj pravni rad intenzivno bavio pravnim statusom i zaštitom prava umjetnika i radnika. Obojica su prve glazbene korake napravili u Zagrebu, a u ključnim formativnim godinama usavršavali su se u Beču. Djela oba skladatelja izrastaju iz svijeta glazbene romantike, ali su protkana duhom glazbene moderne. Zajednička im je i sudbina marginalizacije i zaborava, ne samo u širim, nego i u glazbenim krugovima. Tek u novije vrijeme ponovno se otkriva vrijednost skladateljskog opusa Josipa Mandića i Milana Majera.

Josip Mandić bio je istaknuti hrvatski intelektualac, vrstan pravnik koji je uz pravničku i političku karijeru gotovo cijeli život bio aktivan skladatelj, čija su djela izvodili najpoznatiji orkestri i dirigenti njegova vremena, primjerice Zagrebačka i Češka filharmonija, Dresdenska državna kapela i Kraljevska škotska filharmonija pod vodstvom Nikolaja Malka, Frica Buša, Vaclava Taliha ili Georgea Sella, u koncertnim sezonama u Pragu, na festivalu moderne glazbe u Beču, u dvorana Rima, Talina, Zagreba i Glasgowa. Josip Mandić je rođen u Trstu 1883. u istarskoj obitelji iz Kastva, u kojoj su otac Frane i stric Matko bili istaknuti narodni preporoditelji. I Josip će kasnije, kao i njegov brat Ante, nastaviti politički i socijalni angažman. Za gimnazijski dana u Zagrebu privatno je učio glazbu kod Franje Serafina Vilhara Kalskog. Pravo i glazbu studirao je u Beču. Prvi je odvjetnički ured otvorio u Trstu. Prvi svjetski rat proveo je u Švicarskoj, a 1920. preselio se u Prag, gdje je do Drugog svjetskog rata uspješno vodio ugledan odvjetnički ured. U Pragu je i umro 1959. u teškim okolnostima, progonjen isprva od nacističke, a kasnije komunističke vlasti, izgubivši kuću, novac, ugled, a na kraju i život. Poslije njegove smrti izgubljene su gotovo sve partiture i rukopisi, tek mali dio predanom je potragom u Beču otkrio muzikolog Davor Merkaš, koji se ustrajno bavi proučavanjem Mandićeva opusa. U Švicarskoj je Josip Mandić prijateljevao s Ferruccio Busonijem, koji mu je proširio glazbene vidike. U Pragu su njegov dom pohodili najugledniji umjetnici i intelektualci onoga doba, primjerice Franz Werfel, Max Brod, Jozef Suk, Aleksandar Zemlinski, Benjamino Džilji, Zdenka Zikova. Hrvatski tisak pisao je o njemu kao velikom promicatelju hrvatske glazbe u Pragu. Europska glazbena kritika njegova djela, simfonije, mladenačku operu Petar Svačić te kasnije zrele skladbe iz plodnog praškog razdoblja naziva kompleksnim, modernističkim, majstorskim ostvarenjima. Skladao je 4 simfonije, 3 opere, više orkestralnih djela te komorne, klavirske i vokalne skladbe. Jedna od Mandićevih najopsežnijih sačuvanih skladbi jest simfonijska pjesma Noćno lutanje, koju je skladao 1928. da bi je 2 godine kasnije temeljito preradio. Kako navodi muzikolog Davor Merkaš u programskoj knjižici koncerta majstorskog ciklusa 2015. kada su izvedena 3 stavka iz Noćnog lutanja, skladba ima i interesantnu povijest izvođenja. Najprije 1929. Češka filharmonija pod ravnanjem Mandićevog učitelja, dirigenta i skladatelja Karela Boleslava Iržaka izvela drugi stavak djela, Nadmetanje s oblacima. 13. prosinca iste godine orkestar državne kapele iz Dresdena na gostovanju u Pragu pod ravnanjem svjetski poznatog dirigenta Frica Buša izveo je 3 stavka, Nadmetanje s oblacima, Kod kraljice svjetla i Pad. U toj prilici u publici je sjedio i čuveni tadašnji čehoslovački predsjednik Tomaš Masaryk. Da bi svih 6 stavaka cijelu skladbu integralno izveo Jiří Šajdler s Češkom filharmonijom 1932. u Pragu. I čuveni češki dirigent Karel Ančerl Noćno lutanje je dirigirao na jednom od koncerata Praškog radio orkestra 1937. godine, napisao je Davor Merkaš. Sam je skladatelj napisao da je cijela simfonijska pjesma fantastičan san. Partitura uistinu buja nizom poetskih slika, čarolija, burlesknih obrata, da bi najzad od sna ostala samo sjećanja. Cijela skladba, kako to ističe Davor Merkaš, povezana je istim motivima koji se ciklički provode kroz većinu stavaka, ali istovremeno odiše pluralizmom stilova i različitih skladateljsko-tehničkih postupaka, kao što su bogate disonance karakteristične za glazbeni ekspresionizam, zatim tragovi impresionizma, neoklasicističkih i neobaroknih formalnih obrazaca, te snažan duh romantizma koji oblikuje čitav programski koncept skladbe. Davor Merkaš piše: čini se na koncu da nije pretjerano ustvrditi da je Noćno lutanje po svojem glazbenom izričaju jedna od najmodernijih i po upotrijebljenom harmonijskom jeziku najradikalnijih orkestralnih skladbi koje je skladao jedan Hrvat u vremenu između 2 svjetska rata. Slušamo dio simfonijske pjesme Noćno lutanje Josipa Mandića, 1., 4. i 6. stavak s naslovima Čar noći, Mefisto se smije i Pomirenje. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Klemens Schult.

Čuli smo tri stavka simfonijske pjesme Noćno lutanje Josipa Mandića u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Klemensa Šulta. Kao što smo na početku najavili, drugi skladatelj kojim se bavimo u našoj današnjoj emisiji jest Milan Majer. Rođen 1895. Milan Majer bio je diplomirani pravnik, a opće glazbeno obrazovanje stekao je u školi Hrvatskog glazbenog zavoda, nakon koje je kompoziciju i orgulje učio kod Franje Dugana. Djelovao je na raznim područjima. Godine 1923. počeo se baviti glazbenom kritikom. Kao marni kroničar glazbenih zbivanja često je izricao sudove o djelima tada mladih hrvatskih skladatelja Brkanovića, Odaka, Vilima Markovića, Devčića, Papandopula, Lotke Kalinskog, Slavenskog, Širole i drugih, dajući podršku njihovoj afirmaciji. Milan Majer bio je i svestran reproduktivni umjetnik, orguljaš, pijanist i komorni glazbenik. Bio je osnivač i član Zagrebačkog komornog trija, te s violinistom Antunom Ganocijem i violončelistom Miroslavom Crlenjakom koncertirao 10 godina, izvodeći među inima brojne skladbe hrvatskih autora. Godinama djelujući kao ravnatelj Zavoda za zaštitu autorskih prava, našao je način za primjenu svojeg pravničkog znanja pod okriljem glazbe. Skladateljstvom se Milan Majer intenzivnije počeo baviti oko 1930. godine. Početna djela skromnog opsega, solo pjesme, orguljske i klavirske skladbe, nakon 10 godina prerastaju u veća glazbena ostvarenja, sonatu za violončelo i klavir, gudački kvartet, simfonijetu za gudače, koncert za klavir i orkestar. Glazbenim se izričajem Majer nadovezuje na specifično hrvatsko-romantično nasljeđe, romantiku Zajčeva vremena, što rezultira pjevnošću, konzervativnim harmonijskim jezikom, ali i bogatom lepezom instrumentalnih boja. Majer se nije priklonio nacionalno orijentiranim skladateljima. Folklorni prizvuk u njegovu se opusu rijetko nalazi, no i kada se pojavi, primjerice u drugom stavku gudačkog kvarteta, djeluje više kao dekor nego kao pokretač glazbenih zbivanja. Godine 1948. skladao je Majer opsežno instrumentalno djelo, simfonijetu za gudački orkestar u A-duru. Prvi put izvela ju je Osječka filharmonija 23. siječnja 1950. pod vodstvom dirigenta Lava Mirskog. U tom četverostavačnom dijelu samo je adagio lirskog karaktera, dok ostali stavci donose vedar svijeta ugođaj. Tematskim povezivanjem prvog i posljednjeg stavka Majer je naglasio jedinstvo i cjelovitost skladbe. Simfonijetu za gudače Milana Majera poslušajmo u interpretaciji članova Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Valentina Egela.

0: Čuli smo simfonijetu Milana Majera u izvedbi gudača Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Valentina Egela. Time završavamo današnju emisiju Iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je dvojici manje znanih hrvatskih skladatelja rođenih krajem 19. stoljeća, Josipu Mandiću i Milanu Majeru. Do ponovnog druženja srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
3: Dobra vam ova ljetna večer iz Osora, ja sam Iva Lovre Štefanović i opet smo uz festival koji je iznikao u drevnom gradiću na prevlaci otoka Cres i Lošinj, ili kako bi akademik Luko Paljetak rekao, gdje se ljube Cres i Lošinj ove godine, baš kao prije pola stoljeća u Osorsku crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije na trg ispred nje, glazbenici i publika stižu na još jedan susret s biranom glazbom. 51. Osorske glazbene večeri, festival koji je osnovao i smislio 1976. godine, vizionari nenadmašni humanist Daniel Marušić večeras započinju svoj zanimljiv programski niz koji uz 14 koncerata i nekoliko popratnih događanja traje sve do 23. kolovoza. Tematiziranje hrvatskog glazbenog stvaralaštva u kontekstu baštine, suvremenosti, repertoarne literature, posvećenost hrvatskim skladateljima oblikuje program festivala ne samo u obilježavanju obljetnice i retrospektivnog odabiranja iz već postojećih opusa, nego i u dragocjenom poticanju novih djela, odnosno praizvedbi na festivalskim koncertima. Započinjemo još jednu uvodnu emisiju. Prije koncerta svečanog otvorenja, koji će započeti u 21 sat, mi smo u arheološkoj zbirci u Osoru, gdje nas uvijek susretljivo primaju za realizaciju naših emisija. Osobita mi je čast da će naša prva gošća u emisiji biti ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, koja će festivali službeno i svečano otvoriti za sat vremena. No, dozvolite da kažem još kratko da će naši gosti biti očekivano i ravnatelj festivala Marinka Porello, izvršni producent Josip Nales, potom Matko Marušić koji se brine o festivalskoj povijesti, uređuje posebnu monografiju, a u našoj svojevrsnoj rubrici sjećanja o zbirane ulomke iz radijske arhive, a uz 100 godina Hrvatskog radija, na povijest podsjećamo glasovima Danijela Marušića, Zlatka Stahuljaka, Eve Sedak, Pavice Gvozdić, Pavla Dešpalja i Tonka Ninića. A s nama će ovdje uživo biti muzikologinja Zdenka Weber, dugogodišnja pratiteljica festivala. Potom ćemo se naravno usmjeriti na festival otvorenja uz skladatelja akademika Zorana Juranića, koji je napisao novo djelo Mjesec nad Osorom za ovu priliku na narudžbu festivala, te dvoje glazbenika vezanih uz ovaj festival, koji su umjetnički voditelji ovogodišnjeg festivalskog gudačkog ansambla koji večeras koncertno otvara Osorske glazbene večeri, a to su violinist Stefan Milenković i violončelistica Monika Leskovar. I sada evo, pozdrav i dobro večer želim ministrici Nini Obuljen-Koržinek, koja je, znam to i sjećam se, festivala pratila i ne samo iz protokolarnih funkcija. Dobro vam večer, evo, dobrodošli u našu emisiju nakon 15 godina što radimo ovako prijenose. Evo, sada smo ovih pola stoljeća festivala iskoristili i da vas pozovemo i da vas prisjetimo, odnosno da nam svi, da nam kažete svoja sjećanja na prvi susret. Svima je uvijek taj prvi susret s Osorom, vjerujem, ne zaboravan.
4: Dobro večer i hvala i na pozivu i bilo je zanimljivo čuti ovaj vaš uvod. Pozdrav i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Ja se nadam da će ostati ovu večer uz program i poslušati koncert. Ja sam, naravno, kako sam Dubrovkinja, uvijek nekako ljeti bila vezana uz Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre. Međutim, kao studentica glazbe zapravo sam prvi put čula i spoznala zapravo što se događa na Osoru, u Osoru, i onda me nekako put počeo češće dovoditi na Lošinj, na kraju nekako i obiteljski ovdje. Mm-hmm. Moja obitelj ima po suprugu kuću, tako da jedan dio ljeta provodim u Osoru i zapravo svjedočim, evo, zadnjih nekih 15-20 godina mogu reći da redovito pratim festival koji se zaista nastavio lijepo razvijati. Moram reći, kad je otišao Danijel Marušić, u tom trenutku bila sam državna tajnica i imala sam neki veliki strah što će se zbivati s tim festivalom, i zapravo tad u suradnji s obitelji i sa profesorom Šipušem, mm-hmm, predložila sam da zapravo damo festivalu taj nacionalni status i da na takav način ga nekako sačuvamo tu specifičnu vrijednost. I mislim da nije festival ništa izgubio te svoje autentičnosti, neovisnosti, slobode, ali smo ipak s tim željeli i dati veliko poštovanje, iskazati poštovanje svemu što je Danijel Marušić napravio za hrvatsku kulturu, jer ovdje se dogodilo puno više od samo hrvatske glazbe. Dakle, to je zaista jedan vizionarski hod kroz hrvatsku baštinu i povijest koju je on iz godine u godinu uspijevao realizirati. I moramo reći u politički vrlo nedobronamjernim vremenima.
5: Ali zapravo i zahvaljujući tim nedobronamjernim vremenima po kojih je on maknut sa onoga što je radio.
4: Istina,
5: pa je na neki način, eto, to se ispostavilo da je otvorilo njemu prostor, odnosno vrijeme da može smisliti nešto novo i drugačije.
4: Istina, ali trebalo je imati viziju, ali i hrabrosti zapravo realizirati jedan festival koji po svemu bi okrenut vrednovanju hrvatske kulture i baštine bez neke posebne, ako ikakve, institucionalne podrške koju festival ima danas. Tako da mislim da kad govorimo o Danijelu Marušiću, to je puno više, njegov doprinos je puno veći od nekih ljudi koji su u nekim, ajmo reći, dobronamjernijim okruženjima pokretali kulturne inicijative. I mislim da su to i umjetnici prepoznavali, zato su se odazivali, zato su zapravo pomagali njemu nositi i razvijati taj festival od glazbenika do kompozitora, do naravno naših kipara koji su izrađivali te skulpture za ovu aleju hrvatskih velikana. Dakle, sve se ovdje nekako vrtilo oko te ogromne ljubavi za hrvatsku kulturu.
5: Pravo domoljublje.
4: Istinsko domoljublje, da. Ne ono od današnje koje se na nekakvim simbolima nosi, nego zapravo istinski rad i posvećenost njegovanju hrvatske kulture i umjetnosti.
5: Da, evo, pola stoljeća je prošlo, u ovom trenutku vi ste ministrica kulture i medija, ali ujedno i predsjednica festivalskog vijeća. Pretpostavljam da postoji također neka vizija što bi taj festival trebao dalje, kako bi trebao ići i što možemo očekivati.
4: Pa, ja mislim da ovaj prostor, to je svojevrsni genius loci, ovo što se ovdje uopće događa, taj kulturni kapital, on nekako nosi sam sebe, on je toliko snažan da, ja bih se usudila reći, ne treba ništa puno mijenjati, treba njegovati. Ovdje dolazi publika ne radi glamura, ne radi zato da budu uviđeni, zato jer je to neki društveni događaj. Osor ima jednu specifičnu publiku znalaca, ljubitelja glazbe koji znaju zašto tu dolaze, znaju što će uvijek dobiti. Dobit će vrhunske koncerte, dobit će praizvedbe hrvatskih dijela u toj prekrasnoj crkvi. Tako da ja mislim da jednostavno dužnost je svih nas, s jedne strane institucionalno, s druge strane organizacijsko-producentski, pa onda i umjetnika, naravno na prvom mjestu umjetnički, njegovati, izgrađivati i čuvati.

0: će doploviti do Osora, odnosno do Lošinja i doći na još koji koncert. Znam da imate, prvo ima mnogo festivala ljeti, trebate ih sve zapravo i službeno popratiti, a onda vjerojatno i sami imate neki svoj izbor što želite.
1: Ja? Sigurno, u 8. mjesecu 10 dana je u mom slučaju rezervirano za Lošinj, a onda svakako posjetim sve koncerte koji se u tom trenutku događaju.
0: Evo, želim vam da bude i dobro vrijeme, da ne bude ni vruće, ni oluje, ni kiše i eto, ugodan koncert koji ćete naravno pratiti iz prvog reda u našoj katedrali.
1: Hvala vam i hvala na ovom praćenju festivala i hvala Hrvatskom radiju koje vjerno onda i zapravo sve te žive izvedbe nađe prostor tijekom godine da nas podsjeti. To je dodatna vrijednost svega što se ovdje događa.
0: A šaljemo i ovaj večerašnji koncert u razminu Europske radijske unije, tako da se čuje i u svijetu.
1: Sjajno.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam.

0: Ovo je bilo podsjećanje na 40. Osorske glazbene večeri. Drugi koncert festivala bilo je to 21. srpnja 2015. L'Arpeggiata je pjevala u programu Naranču, tradicijsku pjesmu iz ovih krajeva, i eto tako smo povezali i sjećanje, zapravo malo ovako iz arhive sam vukla snimke i za ovu posebnu uvodnu emisiju kojom eto nekako obilježavamo i 50 godina festivala. Moji drugi gosti, kao što sam najavila i u uvodu, su ravnatelj festivala Marin Caporello i izvršni producent Josip Nalis. Ove godine 14 koncerata za pola stoljeća. Uvijek pitam za uvjete održavanja. Naravno, znamo da ovaj festival nema neku svoju instituciju, kuću koja stoji iza, nije tu neki veliki grad koji ima svoju nekakvu infrastrukturu. Treba sve donijeti, treba sve ovdje snaći i u vremenskim neprilikama koje su evo bile prije dvije noći ovdje i Oluja u kampu. Kako ide ove godine?
1: Pa zapravo ide odlično. Ja stvarno, evo, prije svega, naravno pozdravljam slušateljice i slušatelje Hrvatskog radija, ali moram evo i zahvaliti i uvijek naglasiti taj mali festivalski tim koji svake godine izjedni taj festival, evo s kolegu Nalisa, tu su i unuci Danijela Marušića, Iva koja se brine, da tako kažem, koja vodi taj kreativni tim, koji svake godine lansira izvrsna grafička rješenja, Matko koji je i naš urednik weba i kataloga.
0: On će doći odmah iza vas. Kasnije
1: za nas. Da, Lovro Marušić koji znači vodi tehniku, mm-hmm. I tu je još svega nekoliko studenata i studentica koji nam pomažu sa publikom, s prodajem ulaznica. Dakle, zbilja jedan mali tim koji na jednom otoku zapravo uspije iznijeti svake godine festival da bude na visokoj produkcijskoj, organizacijskoj razini, da bude publika zadovoljna i što je posebno važno, da budu glazbenici zadovoljni, da se stalno vraćaju na Osor, možda ne više kao glazbenici, sljedećih godina, ali zapravo vraćaju se kao turisti, kao gosti.
0: A što ste vi osmislili za ovogodišnji program? U čemu je on, recimo, možda još uvijek objetnički? Prošle godine je bio

0: obljetnički zato što je bio 50. A sada je kao 50 godina opet da, je obljetnica.
1: Da, pa da, to je dobro, ta disproporcija između ove kalendarske obljetnice i obljetnice po broju je, ja, zapravo nam daje tu mogućnost. Evo, na neki način prošle godine smo željeli pozvati sve one koji su dobili nagrade Danijel Marušić, izvesti one skladbe koje su ostale, mi bi u Dalmaciji rekli, u nekim škafetinima, odnosno ladicama neizvedene. A ove godine, evo, mogli smo na neki način zapravo dati na volju, odnosno kreirati jedan program, svečani program koji će naša publika voljeti. Tako da evo, na samom nakon ovog izvrsnog ansambla kojeg su okupili Stefan i Monika, vraćaju se Voce Sejt, po prvi put dolaze u Osori Hrvatsku kapela Mediteranea, Berliner Nonet.
0: Ivo Pogorelić, je li rasprodan ili nije? To čekam da kažete.
1: Ivo Pogorelić skoro je rasprodan. Jutro sam rekao ljudima, uzmite ulaznice na vrijeme, ali se zapravo i drugi koncert, evo ja ću spomenuti Aleksandra Gađijeva, koji je izvrsni mladi pijanist, Jelenu Kordić, Antu Jerkunicu, Filipa Merčepa, duo Hosjak Novoselu, gosta Teodozija Spasova, dobitnika Gremija. Tako da, evo, zbilja zanimljiv program, ali i one dodatne popratne programe. Imamo dva koncerta na Cresu i Lošinju, to su Fantastične životinje. Imamo radionice za djecu, interaktivne, VUM, što znači video igre, pokreću tako glazbene instrumente. Predstavljanje dvije monografije Borisa Papadopula, čiju obljetnicu posebno obilježavamo, 120. obljetnicu posebno obilježavamo na ovom izdanju festivala našeg velikog prijatelja Alfija Kabilja, koji nas je...
0: Ali su ostale fanfare.
1: Ostale su ostalske
0: fanfare.
1: Koje
0: će sada uz zvona katedrale zapravo značiti početak predstavljanja programa ovdje na Šterni, je li tako kako se to kaže? Ja, sve je to tu blizu, jedino nema kafića, moram reći, za one koji možda dolaze... Na trg, na Osor. Kako funkcionira, Josipe, evo mi smo kad smo dolazili zapeli u prometnoj gužvi, to je recimo nešto što se ne možete vi helikopterom dovesti.
2: Da,
0: izazovno je, opasno, rekli bismo, jel?
2: Čak bi možda ljudi očekivali da će biti možda lakše nego priješnje godine. Živimo neka nove vremena gdje, ajmo reći, ipak neke stvari napreduju prometno, povezanosti tako, ali zapravo se pokazuje da je izazovno, ja bih rekao možda jednako kao i prije 50 godina kad je festival
0: startao,
2: ali naravno na drugi način. Dakle, ceste su strahovito pune, temperature su načelno više, u smještaj je puno teže ući, to nam je dosta...
0: Pijavicu niste očekivali sigurno?
2: Nismo, evo, možemo reći vijest da upravo Stefanu Milenkoviću drvo palo baš na auto ovoga čovjek koji je došao iz Beča, i baš njemu, eto. Tako da na sve te stvari nekako...
1: Na novi automobil, to kaže.
2: Ma da,
0: dobro.
2: I to, ali...
0: To je za neku drugu rubriku.
2: Puno izazova i naravno mi to s jedne strane volimo, ali s druge strane nekako se i iznenadimo, jer svake godine radimo, dakle već smo tu neko dulje vrijeme i kolega Marin, ali ja još nešto dulje. I čovjek se nekako misli, pa prošao sam to već jedan puta, prošao sam dva puta, prošao sam 5-6 puta, ali svaka godina nosi nove izazove, da.
0: Evo, ja vam želim da do kraja festivala koji traje do 23. kolovoza, a već sljedeći koncert najavili smo Voce Sejt, koji inače nastupaju i u Zagrebu, dakle ne mora se iz Zagreba putovati do Osora.
1: Ali biše ljepše na Osoru, tako
0: biće
1: mora.
0: Biće ljepše, ali ne, ja čisto zbog ovih prometnih gužvi malo apeliram. Ali znači samo ovi koji su tu bliže neka dođu, a mi ćemo se prisjetiti otvaranja festivala iz 2023. kada je također postao jedan festivalski ansambl. Također je bio oktet, ali violončela, Bakijanas Brasijeras, Darija Augustan i taj festivalski oktet pod vodstvom Monike Leskovar, i taj koncert se već svira zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije i po svijetu. Hvala vama i uspješan festival želim.
2: Hvala lijepo.

0: Prekrasan glas Darija Augustan moramo prekinuti. Bakianas Brasileiras broj 5 i Torvila Lobuš. Bilo je ovo 2023. Otvorenje osorskih glazbenih večeri. Tada isto bio festivalski oktet, ali oktet violončela pod vodstvom Monike Leskovar. I evo već smo ušli u naš treći blok. Gost Matko Marušić. Spomenula sam već, radi se na monografiji, eto tu je tih pola stoljeća obaveze neke koje ste preuzeli. Ali zapravo to je tek sada jedan dio koji ćemo spomenuti. Obitelj Danila Marušića brine na različite načine i spomenu je i Marinka Porelo, da ste vi zapravo jedan od važnih čimbenika cijele ove priče festivala.
1: Pa, ako je tako, drago mi je. Pokušavamo, pa sad, koliko se može.
0: Što je sa monografijom? Zapravo je, s jedne strane se čini, pa jednostavno, 50 godina je festivala tu, bili su koncerti, bilo je ovo, treba samo sve skupiti, ali...
1: Ali da, ma ideja je bila napraviti jednu prigodnu zapravo publikaciju da obilježimo tih 50 godina. To se obilježava ove godine i na neki način predstaviti cijeli taj materijal koji se čuva u festivalskoj arhivi, koji dakako nije objavljen, a koji se sastoji od raznih izvora i dokumenata. To su dakle ili programske knjižice, ali ono što je posebno zanimljivo, čini mi se, za analizu razvoja festivala su recimo zapisnici upravnih odbora prvih godina.
0: To je zanimljivo.
1: Dakle, prvih 15 godina je vrlo dobro dokumentirano na taj način da zapravo vidimo koji su to bili ljudi, da je to zapravo bio jedan puno širi krug ljudi. Mm-hmm. Nekako naravno da danas u šturim izvještajima se često ime Danila Marušića iskače kao prvo i to...
0: Zaista, s pravom.
1: Ali to je bio jedan niz ljudi, jedna šira kulturna akcija koja je zamišljena kao prvenstveno glazbeni festival, ali imala je dakle neke svoje postulate i ideološke, ako to tako možemo reći. I jako je zanimljiva ta suradnja sa lokalnom zajednicom svojih početaka. Tako da nam je nekako cilj, bare meni, izvući na vidjelo te slabije poznate dijelove festivala. Na kraju Zdenka Weber, koja će govoriti protiv...
0: Da, evo, već sam je stigla.
1: Već je tu, ove će sigurno reći puno više od mene o tome.
0: Ja sam izvukla malo iz naše arhive.
1: Ali ima i neke stvari za koje se Zdenka ne sjeća. Tako da. Ima tu još
0: svega, znači posla ima.
1: Posla ima, naravno, veliki izazov kako spomenuti sve što je bitno, kako ne zostaviti ono što moramo spomenuti, kako ne napraviti telefonski imenik, a opet s druge strane korektno se...
0: Ili tablice
1: neke, da. Čini da to želimo izbjeći. S nama evo danas na koncertu je gospodin Zlatko Kale, koji je dokumentirao festival ranih 80-ih. Njegove fotografije koje sad nisu bile objavljene će biti evo dostupne u knjizi.
0: Odlično, a ja ću sada samo reći da je Danijel Marušić zapravo od početaka bio sklon mladim glazbenicima, neke je i otkrio, da tako kažem, sjetimo se samo da je Martina Filjak prije 30 godina ovdje nastupala i praizvela Mariposa de Luz Davorina Kempfa, a ja sam eto iz znači ovako malo recentnije arhive izvukla Barkarolu Chopinovu sa Aljošom Jurinićem, koji nije ove godine ovdje u programu, ali bio u Lubenicama i u Zagrebu je ovaj tjedan, tako da dakle on je bio 2014. isto kao mladi, zato što je dobio na natjecanju nekom, dakle uvijek su tu bili mladi i uvijek je Danijel Marušić, dakle kako je gledao i skladatelje, tako je gledao i mlade interprete i davao im je prilike, pa to isto će sigurno biti jedno od poglavlja koje je sve zapravo lansiran na neki način u osobu, jel?
1: Je, svakako. Neke epizode festivala ćemo i kritički promotriti i vidjeti na koji način možemo možda ispraviti neke dijelove i na koji način možemo recimo te naše proizvodbe nekako dodatno afirmirati. Mislim da je to idućih 50 godina jedan zadatak koji apsolutno moramo izvršiti.
0: Hvala vam lijepo, Matko, i čekamo monografiju.
1: Hvala lijepo.

0: Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
1: Evo nas malo i u povijesti, moram reći da je snimka, ovo je iz Papandopulove simfonijete, da kako, ova je snimka Komorni orkestar Radio Zagreba sa Jan Igrom, koji je prvi snimio simfonijetu Borisa Papandopula, proizvela je Zagrebačka filharmonija, a večera ćemo imati prilike slušati u zapravo jednom vrlo prozračnom izdanju,
2: komornom
1: Noneta. Evo s nama je, kao što smo već i rekli, moja draga kolegica, muzikologinja Zdenka Weber, rekla sam pomna pratiteljica festivala. Zapravo vi sami možete jednu svoju monografiju napisati, možda ju već i pišete, ne znam. Čak i samo da se prikupe svi članci koje ste pisali i svi tekstovi koje ste pisali i za sam festival. I ono pitanje koje sam vas već pitala 100 puta, ali sad opet prigodno, zapravo prvi dolazak u Osor, prvi susret.
2: Kada je gospodin Marušić, Danijel Marušić, osnovao festival 76. negdje 77. sjećam se da me pozvao na razgovor, jer je htio, ja sam tad bila relativno ipak mladi muzikolog, sad sam nešto zrelija. U svakom slučaju, pozvao me da pišem komentare za programske knjižice. Nije išlo prvo za kritike, nego za upravo komentare. I nekoliko tih prvih godina su bili komentari o djelima i interpretima koje sam ja pisala. Tako da sam 78. zapravo to je bio prvi, drugi, treći festival, treće Osorske, a ja sam onda počela pisati izbilja u tih svih proteklih godina. Nije bilo dnevnika za koji nisam pisala, Vjesnik, Večernji, Novi list, čak i Slobodna Dalmacija nešto objavila. Pisala sam i za Oko godinama, kad sam imala svoju rubriku, za danas još pišem za portal Klasika.hr, pisala sam za Vijenac, za Forum, Hazu, Kolo, Matice Hrvatske, dakle zbilja puno medija u kojima sam objavljivala i koji su tražili tekstove. Apropo Papandopula, rekla bi njegova simfonijeta, ja sam negdje 82. ili 83. sa maestrom radila intervju, ja isto tako onda je rekao, znaš, ja sam puno toga napisao, ali mislim da će simfonijeta biti i ostati. Yeah. I to je činjenica, to je stvarno njegov majster verk.
1: Antologijska skladba, da.
2: Tako,
1: da.
2: Njegova antologijska skladba. Večeras me zanima ima ta verzija u Nonetu.
1: Odlično, evo, slušali smo jučer probu. Ja bih samo sada otišla u našu radijsku arhivu i rekla da je 1978. godine prvi puta na Osoru bila i Pavica Gvozdić.
2: Tako je.
1: I za emisiju Pratimo muzičke događaje urednice Jasmine Juračić ovako je komentirala svoj dojam.
3: Zaista, prvi puta sam u životu bila na Lošinju i prvi puta u životu vidjela sam taj mali primorski gradić Osor sa tako velikom tradicijom i tako velikom povijesti. Mogu reći da me i sam grad, a i taj festival koji je napravljen sa toliko ljubavlju oduševio. Ne znam, možda zato što nisam očekivala da je to na taj način napravljeno, da je to sve tako kompletno lijepo napravljeno, da je tamo i izložba slika, da je tamo i simpozij o glazbi, da je taj ambijent same Osorske katedrale tako divan. Nisam očekivala i zato me sve, prosto sam bila očarana.
1: Bila je to Pavica Gvozdić 1978. godine, a iz te godine imamo i glazbu Virginio Pavarana, koji je mnogo nastupao na Osoru, izvodio i proizvodio, a te godine je svirao jednu zanimljivu dražarsnu sonaticu, rekla bih, Anonimusa sa Krka. Dakle, to je tu kako smo krenuli sa Narančom, tradicijskom emisiju, evo sada malo i lokalno sa Krka.

0: I još smo u istoj emisiji iz Radijske arhive. 1978. nije prvi put bio Tonko Ninić, nego treći put, jer je to već bio treće izdanje Osječkih glazbenih večeri, pa evo što je on rekao kolegici Jasmini Juračić.
1: Imao sam priliku i čast da sudjelim od samoga početka. Naime, mislim da za svakog umjetnika je najveće zadovoljstvo kada može svirati u jednom ambijentu koji je akustički izvanredan i pred jednom mnogobrojnom publikom koja je osim toga podatljiva i koja zaista sa oduševljenjem prihvaća umjetnost i muziku. To je taj slučaj baš i u Osoru. Prema tomu, glazbene večeri u Osoru imale su već od samog početka svoja dva velika aduta koja su privukli izvođače, a publika je zaista kroz ove tri godine zaista u velikom broju hrlila na te koncerte i sa jednim oduševljenjem slušala sve umjetnike i djela koje su se na tim svečanostima izvodile. Dodao bih tomu da smatram da je i sama politika repertoara osorskih glazbenih večeri vođena veoma dobro, tako da su ovdje mnoga naša domaća djela doživjela svoju proizvedbu, a osim toga i mnoga izbljedila djela naše muzičke baštine došla su do izražaja i nakon dulje vremena neka od njih toliko zablještila da su postala zaista primamljiva ne samo za publiku i izvođače, nego općenito postali su i dobili jednu novu vrijednost. U svakom slučaju to je ujedno i platforma za pokazivanje i našeg reproduktivnog umijeća, a s obzirom na internacionalnu publiku koja je ovdje i s obzirom na izvođače koji dolaze iz čitavog svijeta, ovo postaje jedan značajan, smatram, festival u nas, specijalno u jednom dijelu koji je nekako do sada bio zaboravljen.
0: Evo, bio je to maestro Tonko Ninić, koji je, dakle, od početka bio vezan uz, dakako, i sa zagrebačkim solistima, ali i komorno je muzicirao, jel tako?
2: I sa triom.
0: Sa trio Orlando, jel?
2: Mislim, dodala bi samo, ili upala bi na neki način, dirljivo mi je strašno čuti Pavicu, sada čuti Tonka. Gledajte, to je bio Vladimir Krpan, Ljiljana Molnar-Talajić sa Klobučarom, svi naši veliki umjetnici. Ja sam tada, 74. počela raditi na Muzičkoj akademiji, s njima sjedila u nastavničkom vijeću, tu smo se susretali sa njihovim fenomenalnim interpretacijama. To je cijela jedna plejada naših, zbilja najvećih izvođačkih imena koji danas više nema. I to je jedna baština, ako postoje snimke, onda je to stvarno vrijedno.
0: Evo, iz 1980. kada je bila jedna zanimljiva situacija sa takozvanom rekonstrukcijom opere, to se vi sigurno sjećate, ali i s jednom navodnom praizvedbom Borisa Papandopula, ovdje je bila i emisiju napravila kolegica Eva Sedak.
3: I jedna glasovjerska sonata Borisa Papandopula iz 1928. godine, koja doduše nije najavljena kao makar zakašnjela praizvedba, ali ako je vjerovati pijanisti Ranku Filjaku, do ove osorske prigode nije javno predstavljena publici. Peti Osor nije imao svoju monumentalnu praizvedbu, kakvu je prije godinu dana značila Šulekova sedma simfonija i Papandopulov osorski misterij, ili svoj prodor u avangardu što ga je tada obavio Akor Stanka Horvata. Ali je zato potkrijepljena dosadašnja osorska praksa koja, kada je u pitanju suvremena domaća glazba, kreće sa umjerenih pozicija novoga koje ne uzrujava. Sve što znamo o provalama Papandopulova pustopašnog i preobilnog muzikaliteta, koji osobito u sladateljevoj mladosti nije uspio odabrati pravac, a kamoli za dobrobit glazbe, sam sebi nametnuti ograničenja, zrcali se u ovoj neumjerenoj skladbi koja pršti i vrije ovdje pored nas i teško je prema njoj ne imati stanovite razumske rezerve, ali je isto tako nemoguće zbog njih odreći joj pravo da pokuša biti doživljen zvuk.
0: O Ovo je zvuk Ranka Filjaka iz 1980. Ta je Papandopulova sonata ipak odsvirana 1930. na autorskom koncertu u Hrvatskom glazbenom zavodu. Antonija Gagarin-Eichhorn zapravo učiteljica.
2: Praizvela,
0: da, našla sam, išla sam provjeravati. Jer je kao to bilo lila sumnjivo, ali evo kad smo već kod Papandopula, njemu je bilo, bilo posvećeno izdanje festivala 2003. godine. Evo, to je bilo moj prvi dolazak na Osor. I evo, Daniel Marušić.
4: Dame i gospodo, dragi obožavatelji glazbe, dragi poklonici Osora, dragi prijatelji Hrvatske, sretan sam što vas možemo pozdraviti već po 28. put. Prepoznajem i neka poznata lica, ne samo iz Hrvatske, nego i lica iz mnogih europskih zemalja. Dolazite znači s povjerenjem u ono što vam sustavno prezentiramo. Današnji inauguralni koncert iz našega ciklusa Osorsko tisućljeće hrvatske glazbe posvećeno je velikom hrvatskom skladatelju Borisu Papandopulu, velikanu europske glazbe 20. stoljeća, u napasti sam da kažem europske, a ne zapadno-balkanske glazbe, ali nećemo politizirati, i zbog sretne okolnosti što je maestro Boris Papandopulo živio u naše vrijeme, mislim našeg festivala, ili bolje rečeno da smo mi kao festival dijelom postojali i u vrijeme Borisa Papandopula, da smo ponosni što je maestro za nas skladao i tako velika cjelovečernja djela kao što su Osorski rekvijem i Osorski misteriji na tekstove iz hrvatskoga srednjevjekovlja, da ga od milja volimo nazivati našim dvorskim skladateljem.
0: Ovo je bilo 1977. Osorski rekvijem Borisa Papandopula. On je sam ravnao izvedbom. Evo, mi smo ovako u ovom bloku arhive s radijske strane, dakle iz naše arhive praćenja, snimanja festivala. S nama je ovdje za ovim našim stolom u arheološkoj zbirci muzikologinja Zdenka Weber. Vi se naravno sjećate Papandopula na Osoru.
2: Ja se sjećam Papandopula jako dobro u Zagrebu, na Opatijskoj tribini i na Osorskom festivalu, svih njegovih praizvedbi koje sam tada mogla. Rekla bi ovako, rođen je 906. dakle 120. obljetnica rođenja. Umro je 91. Da. Treba naglasiti da je 30. obljetnica smrti. Prema tome, to ja 35. sam imala nedavno, 35. Ja sam nedavno imala na trećem programu radija emisiju o Borisu i ja ga nazivam genijem. Sasvim bez ikakve zadrške, jer to je genij hrvatske glazbe 20. stoljeća neosporno. I mislim da zbilja treba ponovo, ne za koju godinu, možda napraviti opet neki festival njemu posvećen, jer je godinama bile su godine posvećene određenom skladateljskom imenu.
0: Vi se sjećate i Zlatka Staholjaka.
2: Ja se sjećam.
0: Prije 15 godina ste ovdje zajedno, vas dvoje sjedili
2: da.
0: U emisiji.
2: To su sada zbilja sve predivna sjećanja, pomalo već i dirljiva sjećanja, ali hvala Bogu da stvar ide dalje, da se eto događaju i praizvede, i večeras ćemo opet imati Juranićevu praizvedbu, i to je ono što Osor čini živim, i mislim da tu ne treba puno više govoriti.
5: Daniel je bio moj prijatelj i sad ja osjećam tu upravo taj gubitak. Sve ono što je Daniel ovdje napravio, ne samo da je bio jedan sjajna ideja, nego je bilo izraz jedne ogromne domovinske ljubavi koju on nosi u sebi. Kad smo mi krenuli, to je još bilo vrijeme duboko u bivšem režimu. I praviti koncerte u crkvi, to je bilo na neki način jedan prijestup nečega što društveno nije bilo potvrđeno. A od domaćih stanovnika, sad ovi koji su došli, hoće napraviti u crkvi koncerte, a crkva je, zna se za što. Tako da je bilo fronte i s jedne i s druge strane. I tu je, na primjer, ovu društvenu stranu pokrio profesor doktor akademik Andre Mohorovičić i podsekretar za kulturu Stjepko Huml, ali naročito Mohorovičić, koji je tu bio prisutan i veliki zaljubljenik u Osor. A ova druga stvar se razriješila odmah nakon završetka prvog festivala i onda ti domaći stanovnici koji su vidjeli da su pogriješili prema nama, Daniel je dobio prekrasan ovči sir koji se još proizvodi u Osoru privatno. Ja sam dobio jedan i dobio je Miletić kao skladatelj čija je kompozicija izvođena.
0: Ovo nije glazba Miroslava Miletića, nego Jurija Stahuljaka i to sa prvog, najprvijeg izdanja Osorskih glazbenih večeri, Gudački kvartet Prokofjev, 1976. Svirali su Stahuljakov drugi Gudački kvartet, ovo je početak trećeg stavka. Evo nama se priključio i akademik Zoran Juranić, za kojeg znamo da je drugačije iščekuje početak koncerta jer ga čeka praizvedba, no prije toga ćemo čuti vašeg kolegu maestro Pavla Dešpalja, akademika, koji se 2009. Nije komentirao Osorske glazbene večeri. To je bila godina kada je Daniel Marušić preminuo i onda su oni koncert otvorenja naravno posvetili njemu. A nakon toga ćemo čuti ulomak skladbe vašeg kolege i prijatelja Frane Parača, Lasato Adormente, koji je također u godini svjetskog prvenstva nogometnog imao praizvedbu ovdje. 2018. se ovo bilo na peti jer je to bila veća finala. Pa smo gledali i produžetke i penale i nadali se da će završiti do početka koncerta. No najprije idemo u 2009. a onda u 2018.
6: Ovdje je ovo mi je jedno 20. put ukupno i uvijek sam se veselio susretu sa Danielom Marušićem. Ovaj put nam strahovito fali. Nadam se da će se festival održati, ali od takvog vođu nikad neće imati. Jer ne samo da ga je osnovao, nego ga je pazio kao vlastito dijete i borio se za njega do zadnjeg daha. Naravno da imam uspomen na svog profesora Šuleka, kad sam zajedno s njim dolazio ovdje i dirigirao 7. simfoniju i još neka djela, ali nisam samo ja izvodio njegova djela, izvodili su recimo, Marušić je uvijek nastojao da i strani ansambli, recimo Londonski simfonijski orkestar, kad je bio tu, oni su izvodili Šulekov prvi klasični koncert. Dakle, on se jako trudio da promovira, prvo svega se trudio da skladatelje animira da pišu muziku, jer im je odmah garantirao izvedbu, a drugo je želio da strani ansambli upoznaju našu muziku i da se ta muzika svira po svijetu.

0: Čuli smo ulomak skladbe La Statua Dormente, Frane Parač, na tekst njegova oca. Bečki zbor Gustav Mahler, dakle zato sam i izabrala, ne samo zbog nogometa, ovo jer je tu se radi o inozemnim umjetnicima, a također je taj koncert bio ponuđen u razmjenu Europske radiodifuzijske unije. Evo, Zdenka Weber je još uvijek ovdje s nama, ali s nama je i akademik Zoran Juranić. Očekuje vas praizvedba, ovo vam nije prva praizvedba na Osoru i da kako nije prvi susret Osorom, ali kako ide ta vaša ljubav prema Osoru? Postoji li nešto posebno što je ovdje vas zove, da tako kažem?
1: Kao prvo, ja sam Riječanin rodom.
0: Znam.
1: Je Cres uvijek
0: to
1: bio,
0: vam je tu
1: cijeli
0: pod nosom.
1: Otok je bio nekako poseban, taj novit, čaroban. I puno puta sam, recimo, dugo godina sam ljetovao u Valunu na Cresu, mm-hmm, i onda sam obilazio otok i tako. A što se tiče muzičkih večeri, dakle, prvi put sam došao ovdje u svojstvu muzikologa. Kad je bio jedan simpozij o Sorkočevićima, pa sam pisao neki tekst o vokalnim dijelima oca i sina Sorkočevića. To je bilo 79. To je moj prvi susret sa Osorom. Poslije toga je bilo nekoliko...
0: A poslije ste napisali na Luka Sorgo.
1: Da, i to je bilo tu.
0: Dakle, Sorkočević vam je
1: nažalost, nekako... ja nisam bio prisutan tada.
0: Ali...
1: Da.
0: Ali onda, i onda su još bile dvije...
1: Napisao sam jednu kompoziciju koju je izveo Ad Gloriam ansambl, koja se zvala Četiri viteške zakletve.
0: Da, da.
1: Onda sam napisao...
0: Absirtides
1: za našeg velikog kornistu Radovana Vlatkovića i Daniela Detonija koji s njim to svirao. I evo sad je ova kompozicija...
0: E sad nam recite.
1: Jedna impresija za osam izvrsnih gudača, što je naravno bio veliki push-up da se to napravi uopće, da se to da se prihvati takvog posla, a naravno i velika odgovornost. Uglavnom, mislim da sam napisao jednu impresiju o večerima, noćima uz more, sa određenim dijelovima koji bi se možda mogli shvatiti pomalo i programno, makar ja od toga malo zazirem. I tako da sam se vrlo brzo povukao natrag u čistu glazbu i napravio kompoziciju sa tri odlomka, od kojih prvi i zadnji su nešto spori, a srednji je neka vrsta onako noćnog skerca, da tako kažem. I to je zapravo to. Mislim, glazba bi morala govoriti sama. Pričam, to zapravo ne znači puno.
0: Evo, bili ste jučer, bili smo na generalnoj probi. Našli ste se u društvu antologijske Papandopolove simfonijete koje ide nakon vašeg mjeseca na Osor, a prije toga opet jedno vrlo poznato djelo Mendelssohnov oktet. Treba se sada izboriti nekako između ta dva.
1: Dva fenomenalna djela, dva remek djela u svakom slučaju.
0: Ali zapravo mi se čini da ovo vaše djelo kao neki, ali u najboljem smislu te riječi intermezzo, zapravo izdiže neke finese gudačkog zvuka.
1: Pa da, nadam se, evo, mi smo i nakon jučerašnje probe još danas dva puta probali to i radili, to dorađivali, tako da mislim da će biti slika otprilike baš ona koju sam ja zamislio i to me jako veseli.
0: Kako biste vi, recimo, nekome ko nije nikad bio na Osoru i sad nas sluša i pokušava dokučiti što gdje, kako biste mu vi rekli zašto treba doći na Osor? Na festival, naravno.
1: Prije svega zato što je to jedan čudesan mali gradić koji ne znam sa čime bi ga uopće usporedio. On je jedinstven. Kao drugo, tu je ta prekrasna crkva koja je zapravo i centar mjesta. I kad vi napravite ovakav festival u mjestu koji ima stotinjak stanovnika...
0: Ma
1: i kad
0: niti
1: vidite,
0: stotinjak, niti samo, stotinjak, samo da budemo realni, je li tako, Zdenka?
2: 40 ih ima.
0: Jedva,
2: jel? 40-ak.
0: Bilo ih je stotinjak kad sam ja prvi put došla, 2003.
1: Ali oni nisu bježali zbog glazbe.
0: Nisu zbog glazbe bježali, nego jednostavno, eto, nema
1: I kad tu imate koncerte koji su puni, koji su prekrasni, koji su zaista relevantni u umjetničkom smislu, to je nešto što stvarno vjerujem da može zaintrigirati svakog ljubitelja glazbe.
0: I glazbenici i program, ja?
2: Buka publike
0: da,
2: koja se okuplja.
0: Već je sve krcato da vani, tako da morat ću i vama dati, da tako kažem, vremena da odete do svojih mjesta u crkvi, ali ćemo prije toga čuti ulomak sa jučerašnje probe. Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. Očekuje nas integralna praizvedba večeras.
1: Hvala.

0: Ovo je samo djelić skladbe Mjesec nad Osurom akademika Zorana Juranića, koji je bio ovdje s nama u našoj uvodnoj emisiji, baš kao i muzikologinja Zdenka Weber. Oni su sada otišli tražiti svoje mjesto u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Župnoj crkvi nekada je to bila katedrala, ona da kako ima svoju zanimljivu priču, a nas priča zadnjeg bloka vodi u najavu upravo večerašnjeg cijelog koncerta, ali i ovog zanimljivog festivalskog gudačkog ansambla koji večeras prvi i možda i ne zadnji put, ali svira u ovom sastavu. Kao što smo već rekli, umjetnički voditelji ansambla Monika Leskovar i Stefan Milenković još su okupili kolege. Tu su Marin Maras, Đana Kahriman, Teodora Sukala-Matej, violisti Marija Andrejaš i Krešimir Petar Pustički, te još i čelist Branimir Pustički, a priključit će im se u Papandopolovoj simfonijeti i kontrabasist Antal Pap. Kako je došlo do ovog programa, do koncerta i do suradnje, ali i o programu malo, poslušajte što sam jučer snimila nakon generalne probe s Monikom i Stefanom.
1: Znali smo da je obljetnica Borisa Papandopola, a da znamo simfonijetu njegovu, da je fantastično djelo, tako to je bila već ideja da bude oktet i u biti sa kontrabasom nonet verzija. I nekako smo, naravno, oktet, prva pomisao je Mendelssohn oktet, jednostavno je genijalno djelo i nekako paše uz cijeli program i naravno treba biti praizvedba i to nas uvijek jako veseli i evo ove godine je Zoran Juranić, kompozitor koji je skladao sjajnu kompoziciju za ovaj naš sastav, baš za oktet. Tako da je, mislim da program ima jednu lijepu liniju.
2: Kakav je to osjećaj pripremati se za takav program, za takav koncert, svirati sa određenim glazbenicima, neke poznajete više, neke manje i onda poslije je gotovo?
3: Nekada se muzičari poznaju, a nekada se baš ne poznaju. Znači to je ono prvi put i to je draž jer svako nekako otvori oči, načulji uši. I često sviramo i delo koje niko nije svirao, tako da je to dodatni izazov, ali između ostalog rekao bih da je to jedna od čari ovog poziva, neću da kažem profesije, nego to je više od profesije. Zaista poziv da imamo te privilegije i da je i dalje uzbudljivo i na neki način neočekivano i ponekad čak opasno. I to je fenomenalno doživljaj, jer ipak se bavimo reproduktivnom umjetnošću, tako da, ali odsvirati vrhunski jedan oktet, uostalom i Mendelssohna ili Papandopola, to je izazov svaki put, bez obzira koliko vi imate iskustva i bez obzira koliko kao grupa možda imate iskustva. Da.
1: Ovdje imamo intenzivne probe, a imali smo jednu, nisu mogli svi biti prisutni u Zagrebu, probu čisto, evo, da nam savjest bude mirnija. Smo se našli jednom, ali naravno u kompletu smo tek tu biti od šta, subote na večer. Mm-hmm. Da.
3: Pa jučer.
1: Znači dan i pol.
2: Da, subota, da.
3: Jučer, da, subota, znači svi su došli, stvari naša prva proba bila jučer u 7.
2: Da.
3: Mislim, kasno, jer je dug put, svi dolaze od nekle i da. Svi su kasni na kraju. Znači, to je jedna proba onako na umorno i onda danas u stvari je taj dan. Mm-hmm. I sutra ćemo ujutro još malo.

0: veliki dio čini publika festivalska i pogotovo, mislim, ovdje ljudi dolaze iz Zagreba slušat koncerte, a jednostavno ljudi koji su tu na odmoru dođu jer ih zanima ili program ili ne, i to je uvijek jedna publika koja je znatiželjna i u biti srdačna, i to se baš tu osjeti. Naravno i u ovom prostoru je za mene nekako odlična, nije prevelika crkva, nije premala, nekako je, se može neka lijepa komunikacija stvoriti sa publikom. Možda evo to neka razlika od nekih naših dvorana na koje smo navikli u Zagrebu ili...
1: Ili bilo gdje u svijetu, jel? Kako, može li se s nekim drugim ovakvim sličnim možda festivalom usporediti u svijetu, ili kako se vam čini?
2: Iskreno ne bih poredio, jer Osor je toliko osoban i ovaj festival je toliko karakterističan da to ne može da se poredi ni sa čim drugim. Mislim, po kojim parametrima, šta poredimo tačno. Svako ima svoj neki pečat i to je tako treba i da bude na kraju krajeva. Tako da i to je najvažnije, da Osor ima svoje mesto, bez obzira na druge festivale, da li su veći, duži, manji, kraći, drugačiji program, ali ništa, to nije bitno. Za Osor svi znaju u ovom delu Evrope, rekao bih i šire, zaista znaju festival kao, eto, nešto i sa tradicijom, ali koji gleda i u budućnost, odnosno gleda i novu muziku uvek, i to je sastavni deo tog koncepta samog festivala, što je veoma važno, da održavamo muzikom svežom, i na kraju krajeva to je i edukacija za publiku, da čuje nešto. Da li se to dopadne ili ne dopadne, to je validno. U ostalom, koliko ima primjera u istoriji gde su najveći kompozitori u istoriji imali neke, da, onako čudne prve izvedbe i često neuspešne, a sada ostaju remek dela.
1: Evo, baš smo spominjali u razgovoru u našoj uvodnoj emisiji sa Matkom Marušićem, koji priprema monografiju, o tome da će posebno razmatranje, posebno poglavlje monografije 50 godina Osorskih glazbenih večeri, koje se priprema, biti posvećeno upravo praizvedbama. Više od 300 praizvedbi je na ovom festivalu ostvareno, naručenih djela ili izvučenih iz baštine, i zapravo neka djela koja znamo kao antologijska i popularna su, izvode se, sviraju se, zapravo su krenula upravo sa Osora. A moje pitanje je, jučer nakon generalnog pokusa ovog festivalskog budačkog ansambla Moniki Leskovar i Stefanu Milenkoviću, bilo je i zapravo koji im je dio ovog večerašnjeg programa koji ćemo slušati od 21 sat u izravnom prijenosu sa otvorenja Osorskih glazbenih večeri 51. nekako posebno drag, posebno im ima i neki dojam na njih i kao glazbenike, ali i kao same prve slušatelje te glazbe, odnosno u čemu, u kojem dijelu programa možda najviše uživaju svirajući ga i slušajući ga. Ja sam nekako možda i sugerirala elegiju, drugi stavak iz Papandopulove simfonijete.

0: Od 20 sati izravno ste iz Osora pratili uvodnu emisiju u izravni prijenos otvorenja 51. osorskih glazbenih večeri, koncert koji će započeti u 21 sat. Naši gosti u emisiji bili su ministrica kulture i medije Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek, vodstvo festivala, ravnatelj Marin Caporello, izvršni producent Josip Nalis, potom Matko Marušić koji uređuje obljetničku monografiju uz 100 godina radija i pola stoljeća festivala. Imali smo gošću Zdenku Weber, malo zagrabili i u radijsku arhivu, različite glazbe, glasove. Akademik Zoran Juranić je napisao novo djelo za večerašnji koncert, komentirao ga ja. Na kraju su to bili umjetnički voditelji ovogodišnjeg festivalskog gudačkog ansambla, okupljenog posebno za koncert otvorenja koji nam slijedi za koji trenutak.
1: Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
0: I evo, na početku smo koncerta svečanog otvorenja 51. osorskih glazbenih večeri, Osorska prvostolnica, nekadašnja katedrala koju je izgradio slavni renesansni majstor Jura Dalmatinac, pruža poseban prostor koncertima ovog festivala koji traje već pola stoljeća. U ljeto 1976. festival je pokrenuo i do smrti vodio Daniel Marušić, a katedralu, danas župnu crkvu, postupno obnavljao i obogaćivao novim umjetničkim djelima. Večera svečano otvorenje najprije donosi protokolarne govore gradonačelnica Malog Lošinja, kojem vječni gradić Osor administrativno pripada, Ana Kučić, pozdravit će u ime domaćina ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek, otvorit će festival, a potom glazbeni svirati poznate skladbe Mendelsona i Papandopola.
2: Poštovana ministrice kulture i medije, gospođo Nina Obuljen-Koržinek, poštovani izaslaniče predsjednika Republike Hrvatske, gospodine Zdravko Zima, poštovani župane Primorsko-goranske županije, gospodine Ivica Lukanović, poštovani ravnatelju Osorskih glazbenih večeri, gospodine Marine Caporello, uvaženi umjetnici, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Osora i ljubitelji glazbe. Srdačno vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu na otvorenje 51. po redu Osorskih glazbenih večeri. Postoje mjesta koja ne osvajaju samo svojom ljepotom, nego i pričama koje nose kroz stoljeća. Osor je jedna od njih. Njegove kamene ulice, trgovi i drevni zidovi čuvaju sjećanje na brojne susrete ljudi, kultura i vremena, a svakoga ljeta postaju pozornica jednog sasvim posebnog susreta. Susreta vrhunske glazbe, iznimnih umjetnika i publike koja zna prepoznati njezinu istinsku vrijednost. Upravo zato Osorske glazbene večeri nisu samo festival. One su dio identiteta ovoga prostora, njegov trajni kulturni simbol i jedna od najvrijednijih tradicija hrvatske glazbene scene. Više od pola stoljeća potvrđuju da vrhunska umjetnost ne pripada isključivo velikim koncertnim dvoranama i svjetskim metropolama, već da svoj puni sjaj može ostvariti upravo ovdje, u jedinstvenom ambijentu u kojem se povijest, arhitektura i glazba isprepliču na način koji je teško doživjeti bilo gdje drugdje. Od samih početaka festival vjerno njeguje hrvatsku glazbenu baštinu, istodobno otvarajući prostor suvremenom stvaralaštvu, novim autorima, novim interpretacijama i umjetničkim iskoracima. Upravo ta ravnoteža između tradicije i suvremenosti razlog je zbog kojeg su Osorske glazbene večeri izrasle u manifestaciju ugleda koji odavno nadilazi granice našeg arhipelaga i Hrvatske. I ovogodišnje 51. izdanje nastavlja tu vrijednu tradiciju. Pred nama su vrhunski umjetnici, praizvedbe novih dijela hrvatskih skladatelja i koncerti koji će tijekom narednih tjedana još jednom potvrditi da Osor ljeti postaje jedno od najznačajnijih mjesta susreta glazbe izvrsnosti u Hrvatskoj. Za to dugujemo iskrenu zahvalu i zahvalnost svima koji već desetljećima svojim znanjem, predanošću i ljubavlju stvaraju ovaj festival. Hvala Ministarstvu kulture i medija na kontinuiranoj potpori, ravnatelju gospodinu Marinu Caporellu i cijelom organizacijskom timu, umjetnicima, pokroviteljima, partnerima, te svima koji svojim radom čuvaju i razvijaju ovu vrijednu kulturnu baštinu. Kao gradonačelnica, posebno sam ponosna što je upravo naš Osor domaćin manifestacije koje već više od 50 godina oplemenjuje kulturni život našega kraja, doprinosi njegove međunarodnoj prepoznatljivosti i iz godine u godinu potvrđuje koliko su kultura i umjetnost važne za identitet svake zajednice. One nas povezuju, nadahnjuju i ostavljaju trag koji traje mnogo dulje od jednog festivalskog ljeta. Drage gošće i gosti, Želim da tijekom ovogodišnjih osorskih glazbenih večeri uživate u svakom koncertu, da vas glazba nadahne, dotakne i obogati, te da iz Osora ponesete uspomene koje će vas iznova vraćati ovom jedinstvenom mjestu i njegovoj glazbenoj čaroliji. S velikim zadovoljstvom sada pozivam ministricu kulture i medija Republike Hrvatske, gospođu Ninu Obuljen-Koržinek, da nam se obrati i svečano otvori 51. po redu Osorske glazbene večeri. Hvala.
3: Poštovani visoki uzvanici, dame i gospodo, poštovane umjetnice i umjetnici, poštovani članovi obitelji Marušić, evo nas zakoračit ćemo u 51. izdanje, više od pola stoljeća, festivala koji je nastao iz čiste ljubavi. Ljubav je nešto što uvijek vezemo uz umjetnost, uz sve oblike umjetnosti, uz glazbu i ostale, ali ovaj festival nastao je iz ljubavi prema glazbi, prema umjetnosti, prema hrvatskoj kulturi, hrvatskoj povijesti, hrvatskoj baštini. Razvijao se ljubavlju drugih umjetnika koji su prepoznali tu viziju, ponekad i bez stvarne institucionalne podrške, i stvorio je jedno nasljeđe koje daleko nadilazi popis vrhunskih koncerata, vrhunskih djela koji su ovdje proizvedeni, vrhunskih umjetnika koji su ovdje nastupali. Stvorena je jedna memorija vremena, kulture, povijesti, baštine, nešto što je toliko vrijedno da je nemoguće opisati onima koji nisu nikad zakoračili u Osor, nisu nikad zakoračili u ovu crkvu i nisu nikad svjedočili onome što se u Osoru događa. Ta ljubav koju je pokrenuo Danijel Marušić, a koju su nosili i prenosili njegovi kolege, glazbenici, umjetnici, kipari i ostali, traje do danas. Ona je veliki zalog, ona obvezuje, ali ona i nadahnjuje, ona stvara jedno okruženje u kojem svi zajedno, bilo kao umjetnici, bilo kao publika, imamo priliku, imamo čast tu prekrasnu tradiciju nositi dalje. Želim svim umjetnicima koji će nastupiti ove godine puno umjetničkog nadahnuća, svoj publici, svima koji će pohoditi koncerte, puno zadovoljstva i divnih glazbenih trenutaka, svim kompozitorima koji su i za ovogodišnje izdanje pripremili nove kompozicije, sjajnu recepciju publike, i s tim riječima uz veliku zahvalu svima koji sudjeluju na bilo koji način u organizaciji i stvaranju ovog jedinstvenog festivala proglašavam i ovogodišnje Osorske glazbene večeri otvorenima. Hvala.
0: Upravo su otvorene 51. Osorske glazbene večeri, svečano i protokolarno. Čuli smo ministricu kulture i medija Republike Hrvatske Ninu Obuljen-Koržinek, koja je bila i gošća na početku naše uvodne emisije. Sada se usmjeravamo na glazbu, odnosno koncert otvorenja, koji će glazbenički ostvariti festivalski gudački ansambl koji se okupio za ovu priliku. Umjetnički ga vode Stefan Milenković i Monika Leskovara. Za program su odabrali skladbe Borisa Papandopula uz njegovu 120. obljetnicu rođenja. Tu je novo djelo Zorana Juranića i početak koncerta koji će ispuniti zanimljivo tinejdžersko djelo Felixa Mendelssohna, čuveni oktet u S-duru, koji je nastao 1825. godine, kada je ovaj skladatelj imao samo 16 godina.

Čuli smo Mendelsonovog Tedza Budače u Esturu, prvu skladbu večerašnjeg koncerta otvorenja 51. Osorskih glazbenih večeri, festivalski gudački ansambl pod vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar, oktet koji je za ovu priliku dobio i novu skladbu koju je napisao akademik Zoran Juranić. Mjesec nad Osorom, najnovija skladba za ovaj sastav nakon skladbe koja je napisala 1825. koju je napisao Felix Mendelssohn sa 16 godina. Sada slijedi, dakle, Mjesec nad Osorom, proizvedba akademika Zorana Juranića u izvedbi festivalskog gudačkog ansambla.

Mjesec nad Osorom, svojevrsna impresija za Gudarski oktet, upravo proizvedena u Osoru. Na 51. Osorskim glazbenim večerima akademik Zoran Juranić čestita sada glazbenicima. Prvo je čestitao Moniki Leskovar, onda Stefanu Milenkoviću. Oni su umjetnički voditelji ovog posebnog festivalskog gudarskog ansambla okteta, koji je proizveo novo djelo, prvo od 6 naručenih novih skladbi hrvatskih suvremenih skladatelja za festival koji ima svoju dugu tradiciju upravo hrvatskih praizvedbi. A brojne praizvedbe ovdje, među ostalim i Osorski rekvijem i Osorski misterij, imao upravo i Boris Papandopulo, jedan od najvažnijih skladatelja 20. stoljeća, koji je rođen prije 120 godina, preminuo prije 35 godina i kojem je na neki način i ovaj koncert posvećen izvedbom njegove simfonijete opus 79, koja je nastala 1938. godine. Stavci su Intrada, Elegija i Perpetuum mobile. Praizvedba je bila u rujnu 1938. Praizvela je Zagrebačka filharmonija, dirigirao Krešimir Baranović. A sada se oktetu pridružio i kontrabasist Antal Pap. Treba reći da je prva verzija imala i još jedan stavak skerco, ali je Baranović savjetovao Papandopulu da ostavi samo ova 3.

Simfonijeta za gudače, opus 79, Borisa Papandopula, jedna od najpopularnijih i najizvođenijih njegovih skladbi iz golemog opusa, gotovo 500 djela, napisana u ljeto 1938. U rujnu je proizvela Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Krešimira Baranovića, koji je savjetovao mladom tada Papandopulu da ipak makne drugi stavak skerco iz skladbe, i tako je su ostala tri stavka: intrada, elegija i zadnji perpetuum mobile. A u djelu je između ostaloga zapisao poznati papandopulolog, moj kolega muzikolog Davor Merkaš, ovako: lagani, lakoumni glazbeni zanos i mladenački šarm ove euforične skladbe i dalje čine omiljenim dijelom među koncertnom publikom. Eto i koncertna publika ovdje u Osoru, u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, na otvorenju 51. Osorskih glazbenih večeri, da kako veselo je prihvatila ovu izvedbu festivalskog gudačkog ansambla, odnosno Noneta, koji je djelo izveo u ovom komornom sastavu pod vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Mi smo već čuli da će biti na koncertu i dodatak.

0: Ovo vam moram prepričati jer naravno niste mogli vidjeti kako su polako članovi festivalskog ludačkog ansambla jedan po jedan svirajući u fade outu, zapravo utišavajući se na kraju glazbene šale Johana Strausa mlađeg, polako izlazili van nakon ovog duhovitog, zaigranog, veselog dodatka imenom Perpetuum mobile. Ja sam to povezala sa posljednjim stavkom simfonijete Borisa Papandopula, ali eto ispada da je slučajno naišla na ovu partituru, na snimku na YouTube-u Monika Leskovar, koja je jedna od umjetničkih voditelja ovog ansambla i odlučila da to uvrste kao dodatak koncertu otvorenja 51. Osječkih glazbenih večeri, koncert koji je upravo završen. Ali evo, publika je lijepo, razdragano i opušteno prihvatila i ovaj dodatak. U crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije svečani koncert sa tri ozbiljne skladbe na kraju je završio veselo uz ovu obradu, da kako Johann Strauss mlađi je ovo djelo napisao za orkestar, puni orkestar, a rumunjski čelist Mladen Spasinovići je napravio obradu. Slušali ste izravno iz Osora koncert otvorenja. Uz pola stoljeća festivala za ovu priliku okupljen je bio poseban festivalski gudački ansambl koji su umjetnički vodili Monika Leskovar i Stefan Milenković. Uz njih su u ansamblu još svirali i violinisti Marin Maras, Đana Kahriman i Teodora Sukala-Matej, violisti Marija Andrejaš i Krešimir Petar Pustički, te violončelist Branimir Pustički, a u Papandopulovoj simfonijeti i dodatku kontrabasis Antal Pap. U našoj već tradicionalnoj uvodnoj emisiji, kako to radimo uz naše prijenose otvorenja već 15 godina, sudjelovali su ministrica kulture i medija Republike Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek, Marinka Porelo, Josip Nalis, Matko Marušić, Zdenka Weber, Zoran Juranić, Stefan Milenković i Monika Leskovar. A iz radijske arhive uz razne zabilježene glazbe upravo na ovom festivalu glasovima su nam se priključili Daniel Marušić, Zlatko Stahuljak, Pavica Gvozdić, Tonko Ninić, Eva Sedak i Pavle Dešpalj, koji nažalost više nisu s nama. Na kraju odjavljujem i ekipu koja je ove godine ostvarila uvodnu emisiju prijenos koncerta otvorenja za tonskim pultom na trećem programu Hrvatskog radija. Bio je Damir Hajduka, terenska ekipa u Osoru u sastavu producentica Tanja Vuleta, ekipa TK5, Miljenko Kurečić, Daniel Blagec, tehničko vodstvo Hrvoje Pavleković, glazbena produkcija koncerta Đurđica Ivanković, tonmajstor koncerta Branko Starc, a ovdje za ovim komentatorskim bijelim stolom u Arheološkom muzeju, kao i uvijek do sada, uvodnu emisiju prijenos ostvarili su tonmajstor Alen Križančić, ja sam urednica, voditeljica, komentatorica Iva Lovre Štefanović. Festival traje do 23. kolovoza, idući koncert je već 23. srpnja. Ako ste u prilici, svakako posjetite Osor, neki od koncerata ili popratnih događanja, a raspored možete naći na njihovoj web stranici. Što se radija tiče, ostanite u sreći.
1: Dragi slušatelji, nakon izravnog prijenosa koncerta otvorenja 51. Osorskih glazbenih večeri slušamo izbor glazbe akademika Zorana Juranića, čija je skladba Mjesec nad Osorom upravo bila proizvedena kao jedna od narudžbi festivala. Poslušajmo Buona sera za klavir Zorana Juranića u izvedbi pijanista Đorđa Stanetija. Stavci ben articolato, molto moderato, allegro brioso i andante piuttosto lento.

Čuli ste trijalog Zorana Juranića u izvedbi gitarskog trija Elogio. U nastavku Juranićevi introversioni za violinu i gitaru. Violinu svira Maja Dešpalj, gitaru Darko Petrinjak.

Violinistica Maja Dešpalj i gitarist Darko Petrinjak izveli su introversioni za violinu i gitaru Zorana Juranića. Slijedi divertimento za puhački kvartet Zorana Juranića. Nastupaju Renata Penezić, flauta, Dario Golčić, oboa, Bruno Filip, klarinet i Žarko Perišić, fagot. Stavci Allegro con spirito, Adagio non troppo i Scherzo vivace.

Čuli ste divertimento za puhački kvartet Zorana Juranića u interpretaciji Renate Penezić na flauti, Darija Golčića na oboji, Brune Filipa na klarinetu i Žarka Perišića na fagotu. U nastavku Canti all'antica Zorana Juranića u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Solist na violončelu je Janko Kihl, a dirigent je sam skladatelj Zoran Juranić. Stavci Larghetto pensieroso i Andante moderato.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Doktorica znanosti Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, upraviteljica Centra za znanstveni rad u Vinkovcima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u večerašnjem eseju s teorijskog aspekta koji se u manjoj ili većoj mjeri dotiče životinskih studija, kulturne, književne i kritičke animalistike, ekofeminizma, psihoanalize te bioetike i zoolingvistike, predstavlja životinski svijet koji nastanjuje usmenu književnost te djela eminentnih autora poput Ivana Kozarca i Josipa Kosora, nepravedno zapostavljene književnice Mare Švel-Gamiršek te suvremenog pučkog pjesnika Đuke Galovića. Odabrana teorijska niša pokušava dokinuti antropocentrizam kako bi se uloga dviju najzastupljenijih životinja, konja i psa, sagledala u svim pojavnim oblicima njihova suživota s čovjekom tijekom povijesti u proznim i poetskim književnim zapisima.
1: Kozmopolis. Anica Bilić. Književna animalistika u tradicijskoj Slavoniji. Konji vrani i lajavi garovi. Od malena smo tekstualno povezani sa životinjskim carstvom, zahvaljujući dječjoj književnosti i likovima životinja antropomorfiziranih s didaktičkom svrhom ili ludičkom funkcijom. Išo medo u dućan, krava čita novine, pliva patka preko Save. U bajkama smo također susretali književne životinje kao što je vuk iz Crven kapice, vuk iz Sedam kozlića, mačak u čizmama i drugi. U nižim razredima osnovne škole malim se čitateljima nude brojne basne s antropomorfiziranim životinjama, te romani kao što su Bambi Feliksa Saltena, Miško Vlatka Šarića, Šarko Vladimira Nazora i druga. Tijekom obrazovanja upoznajemo najpoznatije životinje iz kulturnog bestijarija, mitološkog krilatog konja Pegaza, Bukefala Aleksandra Makedonskog, Napoleonova Marenga, Emira, Bana Josipa Jelačića, Rosinantu iz Cervantesova Don Kihota, Šarca, Kraljevića Marka, Tolstojeva Platnomera i druge. Najpoznatiji su psi iz kulturne zoologije, zastrašujući Kerber na ulazu u had, Odisejev pas Argo, a u književnom imaginariju upamćeni su još Kačalovljev pas i pjesma o kuji Sergeja Jesenjina, Krančevićev gospodski kastor te Marulićev pas Fuskus ili u prijevodu s latinskog Moro iz Tuželjke protiv ubojice psa Mora. Prema svetačkoj legendi, bolesnom je svetom roku, lovački pas donosio hranu, zbog čega je postao sastavnim dijelom njegove ikonografije. Planetarno je poznata filmska zvijezda Lassie, čije je vlastito ime postalo opća imenica za škotske ovčare, zahvaljujući filmskoj adaptaciji romana Erika Knighta Lassie se vraća kući. Životinje su od vajkada u velikom broju prisutne u književnim tekstovima, a tek odnedavna prispjele su u društvene i humanističke znanosti, koje su, zahvaljujući animalnom obratu, napokon stavile u istraživački fokus životinjsko pitanje, odnos čovjeka i životinje, te s njim povezan antropocentrizam i specizam, koji životinju svode na objekt diskriminacije i eksploatacije, a neke dovode i do istrebljenja. Do animalnog obrata došlo je uslijed kritike antropocentrizma i specizma koji čovjeka stavlja u središte svijeta i u poziciju gospodara prirode, čime ga ovlašćuje da svoje interese i korist stavi ispred ostatka živoga svijeta, pa tako i životinjskog. Stoga su se u novije vrijeme javili životinjski studiji, kulturna, književna i kritička animalistika, ekofeminizam, zooetika, etnozoologija, zooetnografija, antropozoologija, zoofolkloristika, antropologija životinja, biofilozofija, sociobiologija, ekofilozofija, zoolingvistika itd. Čuvena knjiga Kulturna zoologija, što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji Nikole Viskovića, objavljena 2009. označila je ulazak animalistike u hrvatski društveni i humanistički diskurs.
0: U slavonskom regionalnom književnom diskursu najfrekventniji su konji vrani, konji bijeli i žeravi razigrani. Naime, u hijerarhiji književnih životinja šokačkog podkorpusa panonskog diskursa, koji se referira na tradicijski život, kulturu i društvo, konji su najbolje pozicionirani, budući da su bili najpotrebnije i najkorisnije životinje s obzirom na radni, ekonomski i običajni aspekt, te statusni položaj vlasnika, a povrh svega izgrađen je snažan emotivni odnos između Slavonca i konja. U pjesmama barda pučkog pjesništva Đuke Galovića konji su visoko vrednovani te su ostavili zapažen trag koji posvjedočuje emotivni odnos uz materijalno uporabni odnos čovjeka prema konjima tijekom povijesti te favoriziranje tradicijskog načina obrade zemlje. Oj, Dorati, moje zlato suvo, dosta sam vas šparovo i čuvo, a sad treba na oranje poći, rano ranit, kasno kući doći. Ništa lipše neg njivu orati, na ovako gizdavi dorati. Dorat vuče iz brazde se puši, baja mata pijano pjevuši. Ne bi dao svoja dva dorata ni za traktor koji vridi zlata. Mara Švel u romanu Ovim šorom jagodo potvrđuje da su Slavonci izvrsno poznavali pasmine domaćih životinja, ali ponad svih u vrijednosnom i emotivnom smislu bili su konji. Znali su koja vrsta ovaca napreduje u nizinskim krajevima, koje krave i kako njegovane daju više mlijeka. Odhranjivali su svinje, crne mongolice i uvijek ih na vrijeme cijepili. Samo konji, konji ljubimci, ostajali su uvijek iste pasmine. Lagani, poluarapski, sjajne dlake, a letjeli su kao vile da se sve prašilo za njima. Dobro raspoznavanje konja prema boji dlake, grive i repa potvrđuju motivirani vanjskim izgledom brojni zooleksemi u govorima slavonskog dijalekta. Vranac, kulaš, dorat, šarac, riđan ili alat, bijelac, čilat ili čilaš, žerav, sivac, zelenko ili zelja itd.

0: Plasac, Šarko, Lisak, Putan, Tatar, Purko, Spajko, Đilko, Malen, Galen, Čilka, Vranica, Riđa, Dorka, Plavica, Lisa, Cikra, Mala, Fema, Kulaša i tako dalje.
1: U tradicijskom životu Slavonije konj je bio statusna životinja, te je poznata uzrečica "Po konjima poznaćeš gazdu". Konji su bili uključeni u običajni život Slavonaca, ponos i dika svojih gazda u svatovskim zapregama, gdje je dolazila do izražaja šokačka ekskluzivnost i želja pokazati se u što boljem svjetlu. Đuka Galović, doajen Vinkovačkih jeseni, zapjevao je pučkim stihovima: "Alaj volim kola i ponjavce, i u kola upregnite vrance. U mog dike, u mog vragolana, u kolima dva su konja vrana. Moja dika voli konje bile, i divojke rumene i mile. U mog dike kobile su bile, selom jezde kao bile vile. Ništa lipše ni milije nema kad se bečar u svatove sprema." Konji su ostali u književnom i kulturnom pamćenju, a u izvedbenom su kontekstu Vinkovačkih jeseni i drugih manifestacija tradicijske kulture iznimno popularne revije konjskih zaprega u mimohodu, za koje se konjogojci pripremaju uz bečarac: "Prešte konje i godinu ovu Vinkovačke jeseni nas zovu." Realistička reprezentacija konja kao radne životinje, koja je privređivala i proizvodila zajedno s čovjekom, zauzima važno mjesto u tematiziranju tradicijskog života Slavonije, zemlje ratara i stočara, gdje su neizostavne prakse oranja, sijanja, žetve, odnosno obrade tla i ubiranja plodina. Konj i čovjek dijelom su radne idile, te se u poeziji mogu čuti himnički, muški usklici radu i oranju u pjesmu "Ori zelja" Vladimira Kovačića. "Ori zelja, sutra je nedjelja, danas ori, sutra se odmori. Ori zelja, zemlja masna, rodna, željno čeka oštro srebro pluga. Vuci dragi, neka mine tuga, srcem mojim proljeće već lista. Ori zelja, neka peku ruke, misao se krili kao ševa. Gorak hljeb je gorke naše muke, pun sam prepun pravednoga gnjeva. Ori zelja. Ori zelja, subota će proći, na počinak skoro ćemo poći. Nedjelja će svima nama doći."
0: Kada dođe nedjelja ili blagdan, vrijeme je opuštanja, zabave i irošenja. Biografski je podatak da je Ivan Kozarac volio jahati na konjima, a to je iskustvo pretočio u književnu zbilju jedne od ponajljepših svojih pjesama. "Do dva konja, a oba dva vrana, eno stoje čvrsto zauzdana, a u koli sve miriše sjeno, ajde željo da se povezemo. Poljem ravnim pustit ćemo vrance, neka bijesno lete neprestance. Ej, neka lete, ma nikad nestali, od umora makar popadali. Za svijet ljude ni briga nas nije, komu volja nek nam se i smije. Ej, sreća naša, to su konji brani, ajmo željo dok su razigrani." U pjesmi "Da se povezemo" lirski subjekt posvjedočuje zdravi vitalizam kinetičkom vedutom u prevladavanju puta, te predočava erupciju mladenačke životne energije u poletnom i slobodnom sladavanju prostora kada se individualno ja oslobađa svih stega i spona. "Za svijet ljude ni briga nas nije." Polet oslobođenog kretanja kroz prostor ostvaren je krešendom. Vitalizam se očituje u ekspanziji kretanja kroz prostor, a do euforije pokreta dolazi kada prostor uzmiče pred njim, jer doista je zadivljujuća bila snaga koja je činila da prostor uzmiče, koja stavlja prostor van, čitav prostor van, kako bi biće koje promišlja bilo slobodno u svojoj misli. Zapazio je Gaston Bachelard u svojoj knjizi "Poetika prostora". Lirski subjekt pronašao je u vitalizmu put do posvemašnje slobode, slobode kretanja, mišljenja, osjećanja i doživljavanja, a u zahvaćenoj zbilji i samoj naravi sreće presudan je trenutak –

0: Stoga je važno iskoristiti taj tren, jer sreća naša, to su konji vrani, ajde željo dok su razigrani. Do eksplozije osjećaja slobode dolazi, osim u pjesmi Da se povezemo, i u vožnji Đuke Begovića s konjima kroz šumu. Kozarčev Đuka Begović nije privržen zemlji kao posjedu i imetku, nego prirodi kao prostoru slobode, sreće i ugode. To najbolje eksplicira epizoda Đukine strelovite jurnjave s konjima kroz slavonsku ravnicu, njive i šumu, kada eskalira želja za potpunom slobodom u neomeđenom prostoru. Đukin vrisak u toj vratolomnoj vožnji s punokrvnim konjima himna je i krik slobodi. Slavonac očito najviše voli konje zbog jurnjave, dinamike i vriske, pa možemo reći da je to svojevrsna šokačka, ruralna varijanta futurizma. Epizoda vožnje s konjima kroz šumu ekstaza je slobodnog života u otvorenom prostoru prirode.
1: Đuka skoči u kola i potira konje preko šljivika, žita, ječma. Nije mario što tim gazi tuđe plodine, žuljeve tuđih ruku. Mislio je samo gdje je osjetljivije mjesto na konjima da ih tamo ošine kandžijom. Isto tako natjera ih na baru punu mulja, trske i šaša, zatim preko šamca. Zapravo, on nije vidio onaj mulj i onaj šamac. On je vidio samo ravnu, dugu prosiku i tuda da je najkraći put do nje. Rušenje granica na putu do šumske prosike te nesvrhovitost rušenja i jurcanja predstavljaju Đuku, pobunjenika protiv okova civilizacije, posjedovanja materijalnog te racionalnog svrhovitog gospodarenja vremenom što ga diktira život 20. stoljeća. U društvu koje mrzi, Đuki su konji jedina ljubav. Đuka je dinamičan lik koji teži promjeni, za razliku od učmale statične seoske sredine. A on bi htio letjeti tako uludo i dan, i dva, i deset, i godinu dana, i sto, i više. Kretanje je za njega preobrazba i izbavljenje. Đukina je istina srca bez koristoljublja, puna iskrenosti, čime upućuje na mit o povratku prirodi i elementarnim emocijama, iskonskom doživljavanju bez civilizacijskih natruha i kulturne glazure, jer prirodna idila i seoska jednostavnost ne kalkuliraju. Priroda kao otvoren prostor postaje arhetip za slobodan, nesputan život u kojemu mogu doći do izražaja istina srca, elementarne emocije i nesputani doživljaji. Još jednom se književnost, zahvaljujući Ivanu Kozarcu, podsjetila mita o povratku prirodi koji je tijekom vremena književno evoluirao. Podsjetnik je na njega uz ostalo lirska proza Kod konjarskih vatara Ivana Kozarca, literarno vrijedna deskripcija prirodne seoske idile. Bijelo selo zaspivalo, a pašnjak, ravan ko stepa, pun barica i mlaka, omatale ogromne guste sjene i tišina noći. Daljina se končala sa šumama, koje se pružile ko mrtva međa, ko konac svega. I sela se pomicale spodobe visoke, čudne, i čula se zvonca, ona sitna, glasna zvonca, kako na mahove sad slabije, sad jače cinkaju. To su dolazili konjari na konjima. I domala zasvjetliše konjarske vatre, raštrkane po pašnjaku, drhtavi ocijevi modrikastih, zlatnih i krvavih, a svjetlih plamenova, zalijetali se čas preko pašnjaka, kroz nepregledna polja i livade, uz tišanu zaspalu daljinu, čas opet kroz mirno sjenasto prozračje k visokom zvjezdanom nebu. Vatre tek se razgarale, a već se kod njih razmilile dvojnice. Seoske idilične slike realizacija su harmoničnog odnosa ljudi, životinja i prirode. Slavonac je srastao s prirodom i njezinom bujnom vegetacijom, zbog čega možemo govoriti o zelenoj religiji i slavoničnoj psihobotanici s pridodanim kultom životinja, posebice konja.
0: Raščaravanje idile pokazuje drugu i drukčiju stranu života i odnosa prema konjima, ili kako kaže u haiku životinjama Ana Horvat, konjska su leđa prenijela čovječanstvo bez riječi hvale. Roman Rasap Josipa Kosora sadrži brutalnu scenu kirijašenja pri izvlačenju drva iz šume te eksplicira negativan odnos čovjeka prema konjima. Natovarili na saone veliki panj, a sunce pritislo. Rastalio se snijeg i putovi postali blatni i neprohodni. Pred njima se vuče beskonačna povorka kirijaških saona sa panjevima i kola sa dugama. Pola Slavonije upreglo se da pomogne šumskim trgovcima izvesti izrađenu građu iz šume i poželji otpremiti u svijet. Kola mjestimice propadaju do osovine. Kljusine istežu stražnje noge, prednje im baca teret i naprega uvis, dok maknu s jednog provalnog mjesta. Uzalud šibaju po kljusinama. Živina se samo trza u pjeni teško daščući, a Gavanovićima gore obrazi od crveni. Šta je? Pitaju kirijaši koji nekako prolaze sa svojim teretom kraj njih. Oni šute i samo kunu i šibaju. Kljusine umorno skaču, padajući skupa s povikom kletve. Rudo škripi, a crno blato mljeska tupo prskajući na sve strane. Ne budite ludi, viču im kirijaši. Uzmite pajante i podižite. Na, evo, ne znate se pomoć. U borbi između tereta i slabih mršavih konja, zaista Gavanovići se ne znadu pomoći. Zbunjeni su i smućeni. Iva primi pajantu iz kirijaških ruku i podmetne pod zadnji dio saona. Mata mu priskoči i oba saviju pleća kao pod teški tamni udarac života. I oni kao i konje zariju noge duboko u blato i na isti način se naprežu. Noge im dršću, krv silno udara u lica, čelo se vlaži i čuje oštri škrgut zubi u borbi. Ho hop, ali ni to im nije pomoglo. Dugo su još mučili živinu, nešto bi se ufali da će izvući teret, nego da se osvete samima sebi u razbješnjeloj strasti. Mata je lupao po jednom konju tako dugo dok se nije svalio u blato i na mjestu parnuo.
1: Navedeni ulomak podatan je za implementaciju kritičke animalistike, posebice postavki kritičke teorije Frankfurtske škole po pitanju opresivnog odnosa društva i životinja, te u razotkrivanju mehanizama koji dovode do nejednake raspodjele resursa i moći, što posljedično uvjetuje opresiju i nasilje. Društveni napredak i rast zapadnog društva temelji se na dominaciji, kontroli, tlačenju i nasilju. Priroda, pa tako i carstvo animalija, podređeni su čovjekovu autoritetu i potrebama. Životinje se promatraju kroz optiku tržišne vrijednosti i ekonomske isplativosti, što ima za posljedicu specizam i prekomjerno ekonomsko iskorištavanje. U Kosorovu romanu reprezentiran je zadružni kolektivizam kao idilični kronotop koji čuva mit o suglasju arkadijskog pastira, odnosno poljodjelca i stočara, s prostorom. Regresivistička interpretacija raspada kućnih zadruga ukazuje na obezvređivanje statusa ljudskog života ograničavanjem slobode i opredmećivanjem čovjeka, budući da Rasap u materijalnom smislu kroz diobu i cjepkanje zemljišnog posjeda te rušenje zadružne kuće uvjetuje i druge dezintegracijske procese, moralni, duhovni i psihološki pad pojedinca i osiromašenje zajednice, te se nesposobnost snalaženja u modernom društvu i bijes prelijevaju i na životinje, posebice u vidu pretjerane eksploatacije konja kao radnih životinja. Možemo se osvrnuti i na tragediju Sokol ga nije volio Fabijana Šovagovića, gdje je uslijed nagomilana negativnog emotivnog tereta i stradanja tijekom Drugog svjetskog rata, gazda Šima iskaljuje bijes na neukrotivog sokola koji mu uzvraća udarac. Međutim, pogled u budućnost Slavonije nije ispunjen optimizmom zbog manjka naroda, a pogled u prošlost ispunjen je nostalgijom, te je socijalno-emigrantski val s početka 21. stoljeća u pjesmi U san mi dođu tambure, ispjevanoj kombinacijom standardnog štokavskog idioma i nestandardne šokačke ikavice, pronašao svoje identitetske motive pohranjene u osobnoj, književnoj i kulturnoj memoriji, a među njima su uz tamburicu i konji vrani. Oči kad sklopim umorne, u san mi dođu tambure i vrani konji gizdavi jure dok se ne razdani. jure kao nekada, meni više nikada.
0: U hijerarhiji životinja tradicijske Slavonije na drugom je mjestu pas, rundavi čuko, lajavi garov, vjerni čovjekov prijatelj i pratitelj u stočarskim praksama. Pas, kultivirana, otprirođena životinja, prva je životinja koju je čovjek pripitomio, te su od tada, od davnina, čovjek i pas u bliskom suživotu i prijateljskoj simbiozi. Pjesma Stjepana Damjanovića, Cigo, prinos je animalističkoj književnosti i omaž hrvatskom ovčaru, rundavom, sporom, mudrom čuki, brižnom čuvaru kuće, dvorišta i stada. Rundavi, spori, mudri čuko stari, bio mi pomoć, bio mi drug. Stojim i zurim, a kraj mojih stvari on mirno leži il trči u krug. U cige moga bile mudre oči i on je znao zuriti u daljinu. Dok oči cakle u srpanjskoj noći, čežnja lajanjem prati mjesečinu. Sad nema cige, nema moga stada, ni polja nema, lenije ni šume. Opasna žurba velikoga grada vječni je nemir usadila ume. Šokci su psima nadjevali imena, te su najfrekventniji zoonimi bili Cigo, Belko, Šarko, Talpaš, Ektor, Crnko, Garo, Bela, Sojka, Mindra, Šara, Cifra i drugi. Lajavi garov ušao je i u stih poznate i uglazbljene pjesme Milovo sam Ivana Kozarca, pjesme o žarkoj ljubavi s preprekama u kojoj je lirski subjekt trebao sladati uz roditeljsku stražu, tarabu kao fizičku prepreku i zvučnu prepreku lajava garova, čuvara dvorišta. K tebi, curo, šuljo sam se kradom, kroz straže ocati i maje, kruhom pito lajava garova, dok ti vrele kradoh poljubljaje.
1: Realistička reprezentacija kuje cifre u portretima nepoznatih žena, Mare Švel, pokazuje nam da treba poštovati pasju narav i bit, to jest ono pasje, jer životinja nije moralni subjekt i ne može biti nositelj moralnih načela ni pravnih dužnosti. S Marom je u šumu uvijek trčala njezina mala kujica cifra. Mahala je repom, skakala i lajala. Za cifrom je u šumu trčao garov nekog mladog svinjara. Kad smo očekivali da se cifra ošteni, svi smo mislili da će štenci biti slični na garova, no štenci su bili mali i bijeli, kao komšin Voldika. Kažu da je cifra jedared oštenila i smeđe štence, s malo iskrivljenim nogama. Vidi se, cifra nije znala za vjernost i uzakonjen život, ali štence je jako, jako voljela. Problem književne reprezentacije životinja iz antropocentrične perspektive donekle ublažavaju realistička i naturalistička reprezentacija, sluteći što životinja osjeća i doživljava. Kombinacija umjetničkog i znanstvenog diskursa pokazuje se najprihvatljivijom književnom reprezentacijom životinja, što oprimjeruje roman Miško Vlatka Šarića. Didaktična je antropomorfizacija krajnje nepouzdana, posvjedočujući fiktivnu supstituciju za ljude i metaforičke transpozicije za različite fenomene, te potvrđuje antropocentristički pristup u književnim reprezentacijama neljudskih živih bića. Osim kao čuvar kuće, dvorišta i stada, u tradicijskoj Slavoniji pas je bio aktivan u lovu, te Franjo Babić u romanu Vjerna zemlja donosi lovačku scenu. Taj pas Ivši bio jedini prijatelj. I njih su dvojica sada zajedno gazili snijeg i šaran različitim tragovima divljači. Tražili sebi lovinu i išli od stupice do stupice da vide je li štogod upalo u zamku. Crni kudrov zalajao i nasrnuo na plijen, a Ivša bi ga potjerao dalje rekavši: "Cigo, mir." S aspekta bioetike, kritičke animalistike i kulturne zoologije, Nikola Visković tvrdi da je lov nezrelo usmjeravanje energije i agresivnosti na razaranje života slabijih bića kao najviše vrijednosti i događa se među mesožderima i u ljudskim kulturama niskih proizvodnih moći.
0: Pas je u znatno boljoj poziciji od drugih životinja jer nije objekt prehrane u čovjekovu hranidbenom lancu, odnosno na jelovniku, osim u Kini. Psi su čovjeku razonoda, pratnja, pomagači u posebnim potrebama i prilikama, statusni simboli i kućni ljubimci. Kao kućni ljubimci prvo mjesto dijele s mačkama, a ispred ptica. Prema psihoanalitičkoj teoriji subjektivnosti, kako ju je u animalistici primijenila slovenska teoretičarka Renata Salecl, kućni ljubimci objekti su naše žudnje koja nastaje kada se ulaskom u simbolički poredak kulture, odnosno u jezik, moramo odreći primarnih nagona, a iz tog manjka proizlazi žudnja za različitim objektima. Među njima su, uz ostale objekte, i životinje. Stoga u njima vidimo nesputanost i izgubljenu slobodu koju smo žrtvovali kako bismo živjeli i opstali u društvu. Za čovjeka je životinja idealni drugi, stoga prema kućnom ljubimcu razvija snažan afektivan odnos koji se razvija u smjeru procesa familijarizacije, te se prema njemu odnosi kao prema osobi, a počesto tretirajući ga kao člana obitelji i dijete. Književno-animalističko čitanje tekstova šokačkog podkorpusa panonskog diskursa, koji se referira na tradicijski život i kulturu Slavonije, posvjedočuje dominaciju realističke reprezentacije životinja i afektivni diskurs, te da su konj i pas najfrekventnije književne životinje. Nadalje se animalističkim čitanjem izabranih tekstova potvrđuje da su životinje reprezentirane kao aktivni entitet, a u najvećoj mjeri to je ostvareno realističko-naturalističkim pristupom, sugovornim odnosom i nadijevanjem osobnih imena, jer vlastito ime jezičnim izrazom označava pojedinačni entitet, identificira ga i jednoznačno upućuje na nositelja. Književnici analizirana korpusa tekstova očituju dobro poznavanje životinskog svijeta i potvrđuju svoju intimnu vezanost uz prirodu, pri čemu afirmiraju ideju ljepote života u skladu s prirodom, odnosno inspirativno djeluju na zaljubljenike ekološke književnosti, studija o životinjama i zelenih studija, te s njima povezanih zooetičkih i biocentričkih ideja. Nekolicina tekstova s tematikom nehumanog postupanja prema životinjama propituje savjest recipijenata, a cilj im je razvijanje bioetičkog senzibiliteta, kreativno uznemiravanje i propitivanje etičkog odnosa prema životinjama i onda kada ih držimo kućnim ljubimcima.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Anice Bilić o književnoj animalistici u tradicijskoj Slavoniji. Emisiju je snimio Ivan Šimec, tekst su čitali spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Kasne zvuke. Večeras prema odabiru urednice Ive Lovrec Štefanović predstavljamo glazbu hrvatskog skladatelja Silvija Bombardelija, autora osebujnog glazbenog izraza koji je svojim djelima ostavio vrijedan trag u hrvatskoj glazbenoj baštini. Na početku slušamo suitu iz baleta Carpet Snakes. Izvodi je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Nikše Bareze.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasikna turna, kroz koji će vas tijekom narednih 6 sati voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku koncerta koji je Sanktgalenski simfonijski orkestar održao u matičnome gradu 25. siječnja 2024. Po dirigentskim vodstvom Modestasa Pitrenasa izvedena su dijela skandinavskih autora Nilsa Gedea, Edvarda Griga i Anne Thorvaldsdóttir. A na samom početku slušamo španjolsku glazbu Fandango Antonija Solera.

Skupina komornih glazbenika predvođena violinistom Frederikom Fromom izvela je Fandango Antonija Solera. U nastavku i dalje komorna glazba. Šesti kvartet za flautu, klarinet, rog i fagot u F-duru Gioachina Rossinija.

Flautist Vojtjeh Samec, klarinetist Jozef Luptačik, kornist Jozef Ileš i fagotist František Mahac izdali su šesti kvartet za flautu, klarinet, rog i fagot u F-duru Gioacchina Rossinija. A sada 5 minuta hrvatske glazbe na njemačkom jeziku. Ljubavna pjesma Dore Bejačević.

Mezzosopranistica Katja Markotić otpjevala je ljubavnu pjesmu na Rilkeove stihove Dore Pejačević. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravno je Mladen Tarbuk. Poslušamo sada prvi violinski koncert u Amolu Johana Sebastiana Bacha.

Sigiswald Kuiken tumače solističku dionicu i vodi ansambl La Petite Band u izvedbi Bachova prvog violinskog koncerta u A-molu. A sada još starija glazba, ali s dirigentom. Zbor BBC Singers pod vodstvom Boa Holtena otpjevaće motet Media Vita in Morte Sumus Nicolasa Gombera.

Vladimir Verbicki ravno je Zapadnoaustralskim simfonijskim orkestrom u izvedbi lirske poeme u D-duru Aleksandra Glazunova. A nakon što smo ranije čuli hrvatsku glazbu na njemačke stihove, sada slijedi francuska na engleske, u špilji bogatoj sjenom Guillaume Tessiera.

Tenor Paul Agnew i lutnjist Christopher Wilson izveli su pjesmu U špilji bogatoj sjenom Guillauma Tessiera. U nastavku još jedno dijelo isprva namijenjeno engleskoj publici. Koncert za glasovir i orkestar opus 13 Benjamina Britna. Solističku dionicu tumači Robert Leonardi.

Pijanist Robert Leonardi i Saarbrückenski radijski simfonijski orkestar pod dirigentskim suvodstvom Stanislava Skrovačevskog izveli koncert za glasovir i orkestar opus 13. Benjamina Britna. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će gudački kvartet u F-duru švedske skladateljice Valborg Öhlin.

Gudački kvartet Tale izvoje gudački kvartet u F-duru koje je 1884. godine skladala švedska skladateljica Valborg Öjlin. Time smo priveli kraju prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, drugi će dio noćašnjeg Euroklasik Noturna u cijelosti ispuniti glazba skandinavskih autora. Najprije slušamo snimku koncerta koje Sankt Galenski simfonijski orkestar održao u matičnome gradu 25. siječnja 2024. Po dirigentskim vodstvom Modestasa Pitrenasa izvedena su dijela Nilsa Gedea, Edvarda Griga i Anne Thorvaldsdottir. Najprije slušamo vjerojatno najomiljenije dijelo iz kajdanke danskog skladatelja Nilsa Gedea, uvertiru Odjeci Osijana, opus 1.